0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Сочу

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.

антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X правёў важную рабочую сустрэчу з ліванскімі мітрапалітамі ў Баламанскім патрыяршым манастыры. Галоўнай тэмай афіцыйнага абмеркавання стала крытычная гуманітарная сітуацыя, якая складваецца ў Лівані і Сірыі, а таксама надзённая неабходнасць усебаковай падтрымкі хрысціянскіх сем'яў, што сталі перамешчанымі асобамі з-за ваенных крызісаў і рэлігійнага пераследу. Удзельнікі нарады дэталёва прааналізавалі маштабы гуманітарных праблем, з якімі сутыкаюцца мірныя жыхары, і скаардынавалі сумесныя намаганні па аказанні экстранай дапамогі. Іерархі антыяхійскай царквы заклікалі міжнародныя арганізацыі і мясцовых дабрачынцаў узмацніць спрыянне царкоўным ініцыятывам дзеля палягчэння пакут усіх грамадзян, якія маюць у гэтым патрэбу. Кенія. Патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Фёдар II здзейсніў афіцыйны пастырскі візіт у Кенію, дзе ўзначаліў урачыстую цырымонію закладкі фундамента для новага праваслаўнага храма і місіянерскага цэнтра ў горадзе Элдарет. Гэтая гістарычная падзея сабрала мноства вернікаў, прадстаўнікоў мясцовага духавенства і афіцыйных асоб рэгіёна. Новы комплекс будзе служыць не толькі месцам правядзення рэгулярных набажэнстваў, але і стане важным адукацыйным і сацыяльным ядром для мясцовага насельніцтва. Патрыярх Фёдар у сваім звароце адзначыў імклівае развіццё праваслаўнай місіі ва ўсходняй Афрыцы і падкрэсліў, што новы цэнтр будзе актыўна спрыяць духоўнаму асветніцтву, аказанню медыцынскай дапамогі і рэалізацыі гуманітарных праграм. У межах візіту прадстаяцель таксама пагутарыў з грамадой і выказаў глыбокую ўдзячнасць мясцовым уладам за спрыянне, а пастве за намаганне па ўмацаванні міру і хрысціянскіх каштоўнасцей у Кеніі. Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый накіраваў афіцыйныя віншаванні усім вернікам-мусульманам Сербіі, Чарнагорыі і іншых балканскіх краін з нагоды надыходу аднаго з галоўных рэлігійных святаў – Курбан-Байрам. Прадстаяцель сербскай праваслаўнай царквы адрасаваў свае цёплыя словы і шчырыя пажаданні кіраўніцтву ісламскай грамады Сербіі. У сваім афіцыйным пасланні патрыярх Парфірый падкрэсліў важнасць захавання векавых традыцій, узаемнай павагі, брацкага суіснавання і узаемаразумення паміж прадстаўнікамі розных рэлігійных канфесій у рэгіёне. Ён адзначыў, што агульныя духоўныя каштоўнасці, імкненне да міру, міласэрнасці і справядлівасці павінны служыць трывалай асновай для ўмацавання згоды і сумеснага пераадолення сучасных выклікаў. Гонконг. Гонконгская мітраполія сусветнага патрыярхату выступіла з афіцыйнай заявай адносна несанкцыянаваных літургічных дзеянняў, учыненых румынскім клірыкам на яе кананічнай тэрыторыі. Згодна з абнародаванай інфармацыяй, святар румынскай праваслаўнай царквы здзяйсняў набажэнствы і таінствы без атрымання абавязковага кананічнага дазволу і дабраславення ад мясцовага архірэя. У заяве мітраполіі падкрэсліваецца, што падобныя дзеянні груба парушаюць святыя каноны праваслаўнай царквы, якія рэгламентуюць юрысдыкцыю і парадак служэння духавенства за мяжой. Вернікаў заклікалі праяўляць пільнасць і кананічную дысцыпліну, а таксама ўстрымлівацца ад удзелу ў падобных несанкцыянаваных сходах. Кіраўніцтва мітраполіі адзначыла, што строгае захаванне царкоўнага парадку неабходна для падтрымання адзінства і прадухілення расколаў унутры праваслаўнай грамады рэгіёна, а таксама для абароны вернікаў ад кананічных парушэнняў. Румынія. У межах святкавання Нацыянальнага дня Грузіі надзвычайная і паўнамоцная амбасадарка Грузіі ў Румыніі Тамара Гвелісіяні была удастоена высокай патрыяршай узнагароды Румынскай праваслаўнай царквы.
Урачыстая цырымонія ўручэння знака адрознення адбылася па дабраславенні патрыярха румынскага Данііла ў патрыяршай рэзідэнцыі ў Бухарэсце. Узнагарода была прысуджана грузінскай дыпламатцы ў знак глыбокага прызнання яе выбітнага ўкладу ў развіццё, умацаванне і паглыбленне традыцыйна дружалюбных дыпламатычных, культурных і духовных сувязей паміж Румыніяй і Грузіяй. Амбасадарка Гвелісіяні выказала шчырую ўдзячнасць патрыярху Даніілу за такую высокую ацэнку яе дыпламатычнай місіі і пацвердзіла гатоўнасць працягваць актыўную і ўсебаковую працу па пашырэнні двухбаковага культурнага, гістарычнага і рэлігійнага дыялогу паміж краінамі. Грузія. Каталікос патрыярх усяе Грузіі Шыо правёў афіцыйную сустрэчу з дэлегацыяй дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў Амерыкі ў сваёй рэзідэнцыі ў Тбілісі. У склад амерыканскай дэлегацыі ўвайшлі высокапастаўленыя дыпламаты і прадстаўнікі знешнепалітычнага ведамства Злучаных Штатаў Амерыкі. Падчас размовы бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца бягучай сітуацыі ў Грузіі, рэгіянальнай стабільнасці, а таксама ролі грузінскай праваслаўнай царквы ў захаванні духовнай спадчыны і кансалідацыі грамадства. Прадстаўнікі дзярждэпартамента выказалі глыбокую павагу да інстытута царквы і асабіста да патрыярха Шыо, адзначыўшы яго шматгадовае аўтарытэтнае служэнне. На сустрэчы таксама падымаліся пытанні абароны правоў чалавека, рэлігійных свабод і важнасці дэмакратычнага развіцця краіны. Афон. У межах афіцыйнага паломніцкага візіту на Святую гару Афон архіепіскап Амерыкі Эльпідафор наведаў адміністрацыйны цэнтр Манаскай Рэспублікі – Карэю. Там іерарх правёў афіцыйную сустрэчу з сябрамі свяшчэннай епістасіі, выканаўчага органа кіравання Афона, і грамадзянскім губернатарам аўтаноміі. Падчас афіцыйнага дыялогу бакі абмеркавалі пытанні, звязаныя з духовным жыццём праваслаўных вернікаў у Злучаных Штатах, сувязямі паміж амерыканскай паствай і Афонам, а таксама праблемы захавання унікальнай культурнай і рэлігійнай спадчыны Святой Гары. Архіепіскап Эльпідафор выказаў глыбокую пашану да векавых афонскіх традыцый і падкрэсліў значнасць малітоўнай падтрымкі манаства для праваслаўных хрысціян ва ўсім свеце. Кіраўніцтва Афона цёпла прывітала высокую дэлегацыю са Злучаных Штатаў Амерыкі, адзначыўшы важнасць умацавання духовных сувязей, узаемнага супрацоўніцтва і пастаяннага узаемадзеяння з замежнымі епархіямі сусветнага патрыярхату. Грузія. Мэрія горада Тбілісі афіцыйна абвесціла пра запуск маштабнага комплекснага праекта па рэстаўрацыі і кансервацыі гістарычнага Сіёнскага сабора Успення Найсвяцейшай Багародзіцы, які з'яўляецца адным з галоўных духовных і архітэктурных помнікаў сталіцы Грузіі. Гарадскія ўлады вылучылі неабходныя фінансавыя сродкі для правядзення дэталёвага абследавання будынка, умацавання яго фундамента, рэстаўрацыі унікальных старадаўніх насценных фрэсак і аднаўлення пашкоджаных элементаў фасада. У праекце прымуць удзел вядучыя архітэктары, інжынеры, археолагі і прафесійныя рэстаўратары, якія маюць багаты досвед працы з аб'ектамі культурнай спадчыны. Мэр Тбілісі падкрэсліў, што захаванне Сіёнскага сабору ў яго першапачатковым гістарычным выглядзе з'яўляецца прыярытэтнай задачай для горада. Усе этапы запланаваных работ будуць праходзіць у шчыльным супрацоўніцтве, пастаянным кантакце і узгадненні з патрыярхіяй Грузінскай праваслаўнай царквы. Кіпр. 26 траўня свяшчэнны сінод Кіпрскай царквы выбраў новым мітрапалітам Пафаса архімандрыта Рыгора Іаанідыса, пратасінгела Трымітунскай мітраполіі і дэкана багаслоўскай школы Кіпрскай царквы. У сваёй заяве генеральны сакратар свяшчэннага сінода
Протоиерей Георгій Христодулу обвестил, что новый митрополит Пафоса был выбран тайным голосованием. За его проголосовали 11 человек, супроть 1 и 4 пустые бюллетени. Чехія. Митрополит Русской Православной Церкви Іларіон Алфеєв затриманный 24 травня у Карлових Варах по подозрению у захаванні наркотичних речивов и визволенный 26 травня покинул территорию Чехии. Про гэта иерарх поведомил после своего визволення. Поводле слов митрополита, ён вырашил часово з'ехать с краины, боючися повторення подобных инцидентов. Митрополит Іларіон заявил, что после того, что отбылося, убачил, насколько легко могут возникнуть такие ситуации, и тому полечил за лепшее покинуть Чехию. И он так само поведомил про намер доложить про околичности здарення патриарху Кириллу. Информация про затримание митрополита выкликала широкий громадский резонанс. Литва. 26 травня священный синод Сусветного патриархату выбрал архимандрита Панарета Пасаравитиса новым экзархом литовского экзархату Сусветного патриархату. Он был выбран епископом Томиским, а его епископская хиротония отбудется сегодня, 31 мая, у патриаршем храме святого Георгия на Фанары. 7 червня у Вильнюсе новый экзарх будет официально представлен Сусветным патриархом Варфоломеем, який у гэты перыяд наведае Літву. Архімандрыт Панарет родам з Крыта, скончыў універсітэты Афін і Салонікаў, валодае 4 мовамі. У юнацтве прыняў манаскі пострыг у манастыры на востраве Крыт. У 2003 годзе быў рукапаложаны ў ерамонахі. На працягу 12 гадоў быў настаяцелем падвор'я Афонскага Андрэеўскага скіта ў Канстантынополі, займаў пасаду вялікага прапаведніка Сусветнага патриархату. Рашэнне о прызначэнні экзарха прынята на фоне развіцця літоўскага патриаршага экзархату, які быў афіцыйна зарегістраваны Міністэрствам юстыцыі Літвы 8 лютага 2024 года. У цяперашні час у Літве дзейнічаюць дзве прызнаныя праваслаўныя юрысдыкцыі – экзархат Константинопольскага патриархату і епархія Московскага патриархату. До гэтага часу у экзархату Сусветнага патриархату у Літве не было уласнага епископа. Призначение нового экзарха у сані епископа разглядается как черговый этап институционного оформления церковной структуры Константинопольского патриархату у Литве. Чорногорія. Заяви президента Сербії Александра Вучича стали причиною оживленої дискусії про становище сербської православної церкви у Чорногорії і про спадщину померлого митрополита Чорногорсько-Приморського Амфілохія Радовича. Нагоди послужили слова сербського лідера про те, що на протягу многих годів нібито проводилася навмисна кампанія по представленню сербської православної церкви у Чорногорії під іншими найменями. Вучич сцверджаў, што ў краіне пазбягалі выкарыстання назвы «Сербская православная царква», аддаючы перавагу формулёўкам «Православная царква ў Чорнагорії» або «Православная царква Чорнагорії». Президент ацэніў гэта як негатыўную з'яву і скажэнне рэальнасці. Аднак, як адзначаюць эксперты, падобная практыка была звязана з рашэннямі самой сербскай праваслаўнай царквы. У прыватнасці, прыводзяцца дакументы, згодна з якімі архірэйскі сабор сербскай праваслаўнай царквы ў 2006 годзе пад старшынствам патрыярха Паўла зацвердзіў назву «Праваслаўная царква ў Чарнагорії» у межах структуры сербскай царквы. Выказванні президента Сербии выкликали хвалю критики у Чорногорії.

Кніга дзеяў апостальскіх, другі раздзел з 1 па 11 верш. І калі наступіў дзень пяцідзясятніцы, былі ўсе яны аднадушна разам. І раптам пачуўся з неба шум, быццам ад парыву буйнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе яны сядзелі. І явіліся ім падзеленыя языкі, нібы вогненныя, і апусціліся па адным на кожнага з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Знаходзіліся ў Єрусалиме іудзеі, мужы набожныя з усякага народу, што пад небам. Калі ж пачуўся шум гэты, сышоўся шматлікі люд і збянтэжыўся, бо кожны чуў, што яны прамаўляюць яго ўласнай гаворкаю. І былі ўражаны ўсе і здзіўляліся, кажучы адзін аднаму, хіба ўсе яны, што прамаўляюць, не галілеяне? Чаму ж мы чуем кожны сваю ўласную гаворку, у якой нарадзіліся? Парфяне, і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, і ўдзеі, і Кападакіі, Понта і Асіі, Фрыгі і Памфілії, Егіпта і часткі Лівіі, сумежных з Кірынеяй, і прыйшоўшыя з Рыма, і ўдзеі, і празеліты, крыцяне, і аравіцяне, чуем, што яны прамаўляюць на нашых мовах пра веліч Божую. Разважанне над апостальскім чытаннем. Свята Пяцідзясятніцы, якое гаворыць пра сыходжанне Духа Святога, адзначалася праз 50 дзён пасля свята першых пладоў, якое было правобразам свята Хрыстовага ўваскрасення. Менавіта ў гэты дзень Пяцідзясятніцы вучні былі аднадушна разам. Магчыма, тэма іх размовы былі тыя ўрыўкі старога запавету, у якіх шла гаворка пра свята Пяцідзясятніцы. Сашэсце духа было чутным, бачным і суправаджалася цудам. Шум, які ішоў з неба і напоўніў увесь дом, быў падобны да шуму моцнага ветру. Вецер разам з алеем, агнём і вадой сімвалізуе Духа Святога. Гэты вобраз паказвае на вышэйшы, непрадказальны характар яго руху. Можна было ўбачыць падзеленыя палымяныя языкі, як бы вогненныя, якія нібыта гарэлі над галовамі кожнага з вучняў. Тут не гаворыцца, што гэта былі языкі фізічнага агню, яны былі як бы вогненныя. Гэтую з'яву нельга змешваць з паняццем хрышчэння агнём. Хоць аб хрышчэнні духам і хрышчэнні агнём гаворыцца ў Евангеллях паводле Матфея і Лукі, але па сутнасці гэта дзве асобныя і адрозныя адна ад адной падзеі. Па тлумачэнні айцоў царквы, першае хрышчэнне – хрышчэнне духам, гэта хрышчэнне дабраславення, а другое – хрышчэнне агнём, гэта хрышчэнне суда. Першае распаўсюджваецца на вернікаў, другое закранае неверуючых. Што ж тады азначалі ў дзеях апостальскіх раздзеленыя вогненныя языкі? Агонь увасабляе Духа Святога, а таксама азначае натхнёную, гарачую, захопленную прапаведніцкую дзейнасць, якая рушыць услед за гэтай падзеяй. Натхнёнасць – гэта звычайны стан чалавека, жыццё якога напоўнена Духам Святым, а апостальскае сведчанне веры – непазбежны вынік гэтага стану. Да гэтага часу Дух Божы быў з вучнямі, з гэтага ж моманту ён увайшоў у іх. Гэтая падзея адзначае важны, пераломны момант ва ўзаемаадносінах Духа Святога з людзьмі. З дня Пяцідзясятніцы Дух Божы увесь час знаходзіцца ў людзях. Ён прыйшоў і застаецца з намі вечна. Дух Святы напоўніў людзей, і яго сашэсце – арганізавала вучняў у царкву, у цела Хрыстова. Вучні, якія напоўніліся Духам Святым, пачалі гаварыць на іншых мовах. З наступных вершаў гэтага тэксту становіцца зразумела, што ім была дадзена цудоўная здольнасць размаўляць на сучасных ім замежных мовах, якія яны ніколі раней не вывучалі.
Гэта былі не бессэнсоўныя экстатычныя воклічы, а пэўныя мовы, на якіх тады размаўлялі ў іншых частках свету. Гэты дар моў быў адным з цудоўных адказаў, якія Бог выкарыстоўваў, каб сведчыць праўдзівасць таго, пра што прапаведвалі апосталы. На той час новы запавет яшчэ не быў напісаны, але Дух Святы ўжо павядзе апосталаў да напісання Божага слова. Юдэі і людзі пабожныя, пачуўшы аб тым, што адбылося, сабраліся каля дома, у якім знаходзіліся апосталы. Дзеянні Духа Божага прыцягвалі людзей як тады, так і зараз. Да таго часу, як народ падышоў да дома, апосталы ўжо размаўлялі на мовах. На вялікае сваё здзіўленне прышлыя пачулі, што гэтыя вучні Божыя, галілеяне, гаварылі на розных замежных мовах. Аднак цуд адбыўся з тымі, хто казаў, а не з тымі, хто чуў. Кім бы ні былі слухачы, іудзеямі па нараджэнні ці звернутымі ў юдаізм ураджэнцамі ўсходу ці заходу, поўначы ці поўдня, кожны з іх пачуў аповед пра вялікія справы Божыя на сваёй роднай гаворцы. Адна з мэт дару моў у пяцідзясятніцу – пропаведзь дабравесця людзям розных народаў. Бог даў стары закон толькі аднаму народу і на адной мове, але добрую евангельскую вестку ён дараваў усім народам на ўсіх мовах.

Евангелле паводле Яна. У апошні ж вялікі дзень свята стаяў Ісус і ўсклікнуў, кажучы: «Калі хто мае смагу, няхай прыходзіць да мяне і п'е. Хто веруе ў мяне, як сказана ў пісанні, у таго знутра пацякуць рэкі вады жывой». А сказаў ён гэта пра духа, якога меліся прыняць веруючы ў яго. Бо не было яшчэ на іх духа святога, таму што Ісус яшчэ не быў праслаўлены. Многія з народу, пачуўшы гэтыя словы, казалі: «Ён сапраўды прарок». Іншыя казалі: «Гэта Христос». А другія казалі: «Хіба ж з Галілеі Христос прыйдзе? Ці ж не сказано ў пісанні, што семені Давідавага із Віфліема, таго паселішча, адкуль быў Давід, Христос прыйдзе?» Дык вось нязгода ўзнікла ў народзе з-за яго. Некаторыя ж з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі. І вось прыйшлі слугі да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек». На гэта фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Хіба хто з начальнікаў уверываў у яго ці з фарысеяў? А народ гэты, што не ведае закону, пракляты ён». Кажа ім Нікадзім, які прыходзіў да яго ўначы і быў адзін з іх: «Хіба закон наш судзіць чалавека, не выслухаўшы яго спачатку і не даведаўшыся, што ён робіць?» У адказ сказалі яму: «Ці не з Галілеі і ты? Даследуй і пабач, што з Галілеі прарок не прыходзіць».

У імя Айца і Сына і Святога Духа. Бог дае нам веданне пра сябе. Ён спрабуе растлумачыць сваю прыроду на даступных для нас паняццях. Ён гаворыць пра сябе як пра Айца, Сына і Духа Святога. У падзеі Пяцідзясятніцы раскрываецца ўся Святая Троіца. Гэтыя веды важныя для нас і для нашага выратавання. У гэтым веданні раскрываецца план прамыслення Божага пра нашае выратаванне. Чалавек адпаў ад Бога, адарваўся ад несмяротнай прыроды. Але Бог не захацеў нас пакінуць у бядзе. Ён ідзе насустрач нам. Чалавецтва павінна злучыцца са сваім нябесным айцом. І вось, першая асоба Святой Троіцы, Бог Айцец, спачатку пасылае свайго сына ў гэты свет. Сын прымае чалавечую прыроду, становіцца адным з нас. Ён праз свае пакуты і смерць перамагае смерць людскога роду. Перамагае гэтую адарванасць чалавечай прыроды ад Бога. Сваёю крывёю ён асвячае ўсю нашу чалавечую існасць і рыхтуе яе для апошняга выратавальнага дзеяння. Ва ўзнясенні Христос узвышае нашу чалавечую прыроду на прастол славы Божай і адтуль пасылае сваім вучням Духа Святога. Прышэсце Духа Святога дае Божую энергію, тое боскае святло, якое напаўняе сабой усю чалавечую існасць. Цікава, што Духа Святога мы называем суцешыцелем, ці па-грэцку гэта гучыць параклетам. І вось адзін з сэнсаў гэтага слова – адвакат. Дух Святы апраўдвае і ачышчае нас ад усяго злога. Ён паўсюль прысутны і ўсё сабою напаўняе. Ён – скарбніца духовных дароў. Дух Святы – гэта жывая вада, пра якую гаворыць у сённяшнім Евангелі Христос. «Хто прагне, прыходзь да мяне і пі», – кажа Ісус. Да Духа Святога мы далучаемся праз Христа. І хто вып'е з гэтай крыніцы – то і сам становіцца крыніцай Духа. У таго ўся істота становіцца крыніцай патокаў жыватворнай ласкі Духа Святога. Трэцяя асоба Святой Троіцы, Дух Святы, шукае сабе гэтыя жывыя крыніцы, шукае годныя пасудзіны, каб напоўніць іх сабою. Ад адной пасудзіны сіла Духа Святога пераліваецца ў іншую, а першая прытым не пустее. Многія з тых, хто сёння чуў пра гэтае Евангелле, таксама можа сведчыць, што ласка Духа Святога прыйшла да мяне ад майго брата ці сястры ў Хрысце. Дзіўныя і самыя малітоўныя тэксты Пяцідзясятніцы. У адным з іх прыводзіцца незвычайнае параўнанне. Сёння, чытаем мы ў адной са стихір, «Духа Святога эпідэмію святкуем». Сапраўды, прышэсце Духа падобна да эпідэміі, але ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо Дух Святы сапраўды падобна да эпідэміі перадаецца ад аднаго чалавека да іншага. Вось глядзіце, нямногія апосталы заразілі гэтай Божай эпідэміяй увесь свет. І наша задача працягнуць гэтую справу апосталаў і Духа Святога. Амінь.

Ікона свята пяцідзясятніцы вядомая пад назвай «Сашэсце Святога Духа». Гэта ікона яркіх чырвоных і залатых колераў, што падкрэслівае веліч гэтай падзеі. Рух на іконе скіраваны зверху ўніз. У верхняй частцы іконы намалявана паўсфера, ад якой сыходзяць прамяні. Гэтыя прамяні накіраваны на апосталаў, і над кожным з іх бачны агнявыя языкі, што азначае сашэсце Святога Духа. Будынак на заднім плане іконы сімвалізуе горніцу, сіёнскую святліцу, дзе вучні Хрыстовы сабраліся пасля ўзнясення. Апосталы выяўлены сядзячымі паўколам, што адлюстроўвае сімвал адзінства царквы. У лік апосталаў уключаны і святы Павел, які, хоць і не прысутнічаў з астатнімі ў дзень пяцідзясятніцы, стаў апосталам царквы і найвялікшым місіянерам. Таксама тут прысутнічаюць чатыры евангелісты – Мацвей, Марк, Лука і Ян, якія трымаюць у руках кнігі Евангелля. У той час, як іншыя апосталы трымаюць скруткі, што сімвалізуе настаўніцкую ўладу, дадзеную ім Хрыстом. У цэнтры іконы пад апосталамі на цёмным фоне бачна каралеўская постаць. Гэта сімвалічная постаць называецца космас, які увасабляе народы свету, што жывуць у цемры і граху і загразлі ў паганстве. Аднак гэтая постаць трымае ў руках плат са скруткамі, якія сімвалізуюць вучэнне апосталаў. Царкоўнае паданне сведчыць, што апосталы панеслі вестку Евангелля ва ўсе куткі свету. На іконе пяцідзясятніцы мы бачым здзейсненне абяцання пра Святога Духа, пасланага на апосталаў, якія будуць вучыць народы і хрысціць іх у імя Найсвяцейшай Троіцы. Тут мы бачым, што царква збіраецца разам і захоўваецца ў адзінстве праз прысутнасць і дзеянне Святога Духа, што Дух накіроўвае царкву ў яе місіянерскім служэнні па ўсім свеце і што Дух узгадоўвае цела Хрыстова, царкву, у ісціне і любові.

Уладзімір Жылка, Сёмуха. Начыста замецены і вуліца, і двары, ляганка і варот, вясёлыя бярозкі. Сягоння Сёмуха, сягоння свята вёскі, і весялейшыя не знойдзецца пары. Пагодны ясны дзень, у полі і ў бары, паветра хмельны пах, смяюцца сонца коскі, а ў хаце бел абрус, падходны блін, дар боскі. І шчасцем свецяцца людзей абліччы, і веру радасная болей, чым калі, у вялікі лёс і шлях радзімае зямлі. Абуджаны народ быліц дазнае сказ, узрушыць, як адзін пры свеце бліскавіцы. Прыйдзі хутчэй, я жду цябе, жаданы час, дай думам сёмушным і казкам дай здзейсніцца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9-я, у Польши 8-я година. Уварванне ва Украіну стане канцом для Лукашэнкі, лічыць былы спецпасланнік прэзідэнта ЗША. Альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Павал Севярніцы заклікае беларусаў да яднання. У Варшаве адбудзецца сустрэча з Фядутамі Бабарыкам. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Былы спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Украіне Кіт Келлах лічыць, што ўступленне Беларусі ў вайну супраць Украіны азначае канец Александра Лукашэнкі, а беларускае войска будзе разгромлена. Аб гэтым ён заявіў, выступаючы на Чарнаморскім форуме бяспекі ў Адэсе, піша Reform News. На пытанне вядучага, ці існуе сёння рэальная пагроза ўварвання ва Украіну з боку Беларусі, Келлах адказаў, што гэта было бы вар'яцтвам з боку Лукашэнкі. Келлах адзначыў блізкасць Лукашэнкі да Пуціна і заявіў, што нарошчванне сілаў у Беларусі можа быць накіраванае таксама на захад, але ён бы не турбаваўся.

0: беларускай меншасці, а шырэй на дзяржаўным узроўні, каб пазбегнуць фактаў яе дыскрымінацыі на лакальным узроўні ў дзяржаўных установах і службах Украіны. Другім момантам прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні назваў паляпшэнне ўмоваў для адукацыі беларусаў. У гэтым кантэксце ён выказаўся за вяртанне да аднабаковага прызначэння дакументаў аб адукацыі, выдадзеных у Беларусі для аблягчэння паступлення беларусаў у навучальныя установы Украіны. Паводле інфармацыі пра службы АПК, сустрэча прайшла ў прысутнасці спецпасланніка Украіны па Беларусі Ярослава Чарнагора. Альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Так госць рацыі Павало Северынец пракаментаваў апошнія разнагалоссі сярод беларускіх дэмакратычных сілаў.
1: У сённяшнім свеце, который кіпіць ад войнаў, канфліктаў і геапалітычных сілаў, якія знішчаць і трушчаць адна адну, беларусаў лёгка раструшчыць. Мы вельмі крохкі нацыянальны арганізм, мы вельмі крохкі дзяржаўны арганізм. У нас ёсць толькі вот протаструктуры, можна сказаць. Для таго, каб яны выжылі, трэба быць разам. Іншага варыянту у нас проста няма. Альбо мы разам, альбо нас знішчаць. Вось ідзе гаворка пра гэта. І мы стараемся пераканаць у гэтым, мы стараемся спрыяць дамоўленасці.
0: Напярэдадні ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку адбылася сустрэча і прэзентацыя новай кнігі пісьменніка і палітыка былога палітвязня Павла Северынца «Беларусь – гэта святое». Сёння заключны дзень міжнароднага кніжнага кірмашу ў Варшаве, падчас якога запланаваныя некалькі цікавых беларускіх мерапрыемстваў. Сярод іншага запланаваныя сустрэчы з былымі палітвязнямі, літаратуразнаўцам Александрам Фядутам і былым банкірам ды палітыкам Віктарам Бабарыкам. Сустрэча з літаратуразнаўцам, палітолагам, аўтарам кнігі «Лексікон каласоў пад серпом тваім» Александрам Фядутам, напісанай у следчым ізалятары КДБ, будзе прысвечаная не толькі беларускай літаратуры, але і досведу зняволення, лёсу інтэлектуала ва ўмовах аўтарытарызму і культуры як прасторы ўнутранай свабоды. Праз гадзіну, а 13 гадзіне там жа запланаваная насуперак турме сустрэча вакол кнігі Сабіны Брыло «Справа Віктара Бабарыкі». Сустрэча будзе прысвечаная гісторыі кандыдата ў прэзідэнты Беларусі на выбарах 20-го года, мецэната культуры і былога палітвязня. Размова закране падзеі 20-го года, механізмы палітычнага пераследу і ўнутраную стойкасць чалавека ва ўмовах турмы і рэпрэсій. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 19-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем са спявачкай, якая не толькі выкладае вакал, але ж яшчэ і ўдзельнічае ў такіх гуртах, як «Лейбонік» і «Крыві», зараз супрацоўнічае з дыджэем, а наогул у перспектыве мае нямала цікавых планаў. Пра гэта і не толькі у гутарцы з «Аквалерыяй».
4: На твой погляд, пасля рэлакацыі спеўны, вакальны ў Рослаў становіцца ўсё больш маштабным альбо не абавязкова? То бок, наколькі шмат ты адчуваеш, што творчая гісторыя развіваецца тут?
5: Мая асабістая творчая гісторыя ва Ўроцлаве, вот цяжкавата, такі парадокс, што канцэртаў ва Ўроцлаве маіх сольных ці з гуртом было нашмат менш, чым у розных гарадах іншых Польшы, ці не Польшы, ці ўвогуле ў Еўропе. Тут чамусьці складана. Складана таму, што, напрыклад, з музыкаў я за 4 гады

я нікого тут не пазнала. Я там знаёмая з некалькімі дзіджэямі. Астатнія музыкі гэта аматары, это не прафесійныя музыкі. Мне было б, канешне, цікавей з прафесійнымі музыкамі знаёміцца і муціць некую творчасць. Таму моя сольная творчасць зараз яна з музыкай з Беластоку. Гэта ўсё онлайн мы робім, запісваем і часамі сустракаемся, каб выступаць. Ва Ўроцлаве у мяне больш такая выкладчыцкая дзейнасць, то бок я працую індывідуальна з вучнямі, дарослымі, дзецьмі асабіста. І яшчэ ў мяне ёсць такі спеўны праект вакальнай тэрапіі, куды можа прыйсці кожны жадаючы. Гэта можа быць беларус, гэта можа быць паляк, украінец, хто заўгодна. І за 2.5 гады, што я гэта праводжу, прыходзілі і палякі, і беларусы, і украінцы. Гэта праводжу я ў эмігранцкім такім цэнтры, дзе яны муцяць такія штукі кожны дзень для эмігрантаў, некія цікавосткі. Гэта можа быць спевы, танцы, псіхалагічныя сустрэчы, вывучэнне мовы, хэндмэйд нейкі. Я калісьці, калі яшчэ зусім не ведала польскай мовы, я туды прыйшла і на сваім ломаным польскам проста ім прапанавала такую ідэю. Я дагэтуль ніколі гэтага не праводзіла, толькі з крывімі рабілі шмат такіх штук. Калі яшчэ жылі ў Беларусі і ў Берліне мы часта рабілі просто такую вакальную тэрапію, але мы ўтрох гэта рабілі. Кожна адказвала за нейкі свой накірунак. Там Вероніка з целам працавала, я з голасам, з распевкамі, Настя працавала з песняй. А тут я ўсё гэта адразу раблю сама адна, і я пачала гэта рабіць ва Ўроцлаве. І я лічу, што гэта мая такая місія вывучаць людзей народным спевам. Гэта можа быць не толькі беларускія народныя песні. Першую польскую вывучылі, такую старажытную польскую песню. І таксама украінскія мы вывучаем. А моя такая місія, просто я праводжу заняткі па-беларуску. І у большасці мы спяваем, канешне, беларускія народныя песні. Тым самым мова жыве, песні жывуць. І мы будзем проста гэтымі носьбітамі, якія будуць далей перадаваць гэтыя песні.

0: Што такое вакальная тэрапія?
1: Гэта такая гадзіна, якую я праводжу, дзе людзі могуць разняволіцца, расслабіцца, не думаць аб тым, што яны не трапляюць у ноты, не думаць аб тым, што яны не ўмеюць спяваць, а проста адчуць сваё цела, і на самой справе кожны з нас можа гэта рабіць, таму што гэта ў нас закладзена быццам бы з малаком маці, таму што нашыя продкі ўсе спявалі. У іх галоўная такая развлікуха была спевы, танцы. Яны кожны дзень спявалі. Кожны дзень сапраўджалася песнямі, абрадамі. Кожны дзень, калі па календару ўзяць, у нас нейкае свята календарна-абрадавае. І на гэты кожны дзень былі свае песні. Гэта была такая тэрапія, псіхатэрапія нашых продкаў. Зараз мы можам пайсці на йогу, на спорт, да тэрапеўта, граць на інструментах, а раней ўсё, інструмент была песня, потым з'явіліся яшчэ інструменты, там, якія падыгрывалі гэтым песням ці танцы. А першая гэта песня. Вось, гэта такая тэрапія народная.
0: Ці заўважаеш ты, што жанчыны больш лёгка разняволюваюцца падчас такіх заняткаў?
1: У адрозненні ад мужчын? У нас зараз заўсёды 2-3 мужчыны ходзяць таксама на спевы. Раней я праводзіла толькі для жанчын. І потым пачалі прасіцца мужчыны. Я такі, ладна, окей, хай будзе яшчэ і мужчыны. І окей, усе разняволюваюцца. Зараз такога няма. Спачатку, калі новы чалавек прыходзіць, ён трошкі так глядзіць на ўсіх, не зразумее, там, ці атрымаецца, ці не атрымаецца. А потым неяк так у нас такая френдлі атмасфера, як хор працуе. Нават калі чалавек не супер чуе, ці трапляе на ноты, не разумее, ці ў яго вуля атрымліваецца, калі побач з ім стаіць чалавек, у якога атрымліваецца, то наш голас прыцягваецца як магнітам да таго, хто лепшы. Пачынаюць усе гучаць. Просто некая магія. Ось калі б мы, напрыклад, вучылі шлягеры какія-то там на ангельскай мове, на любой іншай, гэта было б складаней. А тут народная песня, і яна ўсё ж такі быццам бы ў нас, у нашых каранях, у нашым сэрцы. І таму кожны пачынае спяваць. Кожны. Это просто какая-то магія.
0: Твае заняткі, хутчэй, нагадваюць не проста вакальныя нейкія там практыкаванні, але ж яшчэ і часткова лекцыя?
1: Не, ну я часамі штосьці расказваю просто пра голас, пра дыханне, як гэта ўсё працуе, спрабую паказваць, як гэта рабіць правільна, каб атрымлівалася. Мы робім практыкаванні з целам, з дыханнем, з дыкцыяй, з артыкуляцыяй. Шмат смяемся, у нас там нават сабака к нам прыходзіць на заняткі. Мы стараемся такую атмасферу там зрабіць, каб усе не стаялі зажатыя, да, а каб мы ўсё ж такі трошкі разняволіліся і пачалі проста ад цела спяваць.
0: Я разумею, што для аўдыторыі, якая прыходзіць на такія заняткі, часцей за ўсё гэта пра рэлакс, гэта пра пераключыцца. Для цябе, чалавека, які выкладае ўсё гэта і пастаянна ў гэтым варыцца, ці не стамляешся?
1: Не, мне гэта падабаецца, таму што калі я выкладаю індывідуальна, гэта адна праца. Калі я выкладаю дзецям, гэта другая праца, дарослым трэцяя праца. А тут калектыў, тут як ужо хор. Гэта на самой справе мая спецыяльнасць, я скончыла вучэльні, універсітэт, мая спецыялізацыя, гэта ўвогуле дырыжор. Я магу кіраваць хорам. І таму для мяне гэта такая штука. Я не думала, што я ўвогуле калі-небудзь буду гэтым займацца. Але гэта хор аматарскі, у нас там няма нот, мы вучым на слых, у нас толькі словы. Гэта таксама прикольна, я лічу. Гэта такі новы накірунак у маім жыцці. Я не стамляюся, мне падабаецца, я ж таксама з імі разам спяваю.
0: Чаму ты, як ты вучылася і якім шляхом ішла для таго, каб прыйсці вось у такі выкладчыцы менавіта накірунак?
1: Я ніколі не працавала па спецыяльнасці. Тобто я ўсё сваё жыццё спявала, я з музычнай сям'і, мене мама джазавая спявачка, тётя таксама спявачка фальклорная. Дзяцінства я гэта ўсё ўпітывала як губка. У мене джаз граў, ўсё жыццё дома. Я працавала на розных працах, я і бариста працавала, і каву варыла, і коктейлі рабіла, і ў галерэі працавала. У мене заўсёды былі свае гурты, праекты, але я ніколі не выкладала. І пачала просто таму, што мне там хтось папрасіў, дапамажы, там дачка ў школу паступае, і хтось там яшчэ слухае, я тут спяваю ў гурце, можа ты мне дапаможаш, хачу там кое-што там заспяваць. І я пачала рабіць гэта. І зразумела, што, блін, у мяне прикольно атрымліваецца, мне гэта падабаецца. Я бачу, што гэта працуе, што у людзей атрымліваецца. І я такая, блін, а чаму мне гэтым не займацца? І калі яшчэ жыла ў Мінску, я ўжо пачала трохі выкладаць. І мне падабалася і дарослым, і дзецям. А потым, калі я ўжо прыехала сюды, я разумела, што мне трэба некую працу шукаць. І я разумела, што я не пайду на завод працаваць. І мне проста трэба рабіць то, што я ўмею, і то, што мяне атрымліваецца, лепш за ўсё ў маім жыцці. Гэта ці спяваць, ці выкладаць. Бо ў Мінску я больш, канешне, спявала, чым выкладала. Тут больш я выкладаю, чым спяваю. Спяваю я час ад часу. Я записываю шмат, ну, что-то там сочиняем, выпускаем, там, с Криви, сольно, с Лейбоником. Бось, але выкладать больше тут почала. И нават проводжу два раза на год концерты своих вучнев. И так само там спеваю. Спеваю с вучнями, одна спеваю, вучни спевают. Короче, я все равно спеваю, так или иначе.

0: Пра тандэм з беластоцкім таварышам распавядзі, калі ласка.
1: Бо гэта такая цікавая гісторыя, бо я яго ведаю. Я працавала ў галерэі Падземка, культавае месца для Мінска, такое андэграўнд, рэальны андэграўнд, бо там праводзіліся выставы, там былі розныя паэтычныя вечары і нават какие-то канцэрты. Просто там такая вся багема тусавалась мінская. Я вось как скончыла вучэльню, я пайшла туды типа как па распределению. То есть это был какой-то прикол, какую-то бумажку, пісульку написали, мой директор подписал, что буду просто какими-то там проектами займацца. Тады гэта проканала. И я пачала там працаваць, я працавала доўга, 5-6 гадоў я там працавала. І у нас там працаваў Віталік бухгалтер. Он был Віталік бухгалтер, але он тады быў в электронной тусовке, была такая электронная тусовка, якая называлася Electro Kids. І яны мутілі drum and bass вечарынкі. У них там была цэлая камьюніці. І яны, як ад Беларусі, ездзілі на всякі казанці, на розныя фестывалі, як прадстаўнікі беларускай сцэны з drum and bass. Вось я яго як музыку тады не ведала. Для мяне быў Віталік бухгалтер, мы там на якіх-то вечарынкі хадзілі. Я тады тусавалася больш так з рокерамі, з тым з гранжамі. Я любіла заўсёды продзіджы там і розныя электронныя яшчэ гурты, Massive Attack. Но больш тады какая-то у мяне была тусовка лайф, лайф-музыкаў. І я прыехала сюды ў Польшу, я ўвідзела ў Стасіка Ламакіна какой-то ремікс з Тетрайдерам. Это Віталік Тетрайдер. І я такая пішу з Ламакіну, прикольно, Тетрайдер, я його ведаю, мы працавалі разом. Это бухгалтер, Віталік бухгалтер. І он такой, так он давно в Польше, в Беластоку живе. Я кажу, давай контакт. Я просто написала, говорю, Віталіка, давай песні разом рабіць. Чаму мы в Мінску гэта не рабілі тады, 100 лет таму? Можа, мы б там праславіліся, ну не ведаю, но у свой час зараз надышоў. І мы такі, ну давай, пачалі рабіць, і вельмі з ім так проста працаваць. У нас так супер такой тандэм, я пішу нейкую рыбу, пішу гармонію, бас, што-то там напіваю, і потым мы онлайн падбіраем гукі, і ён піша ўже всякі біты, і ён такі адказны. Вось не такі музыка, з якімі я прывыкла. Хтосьці там напіўся, не прыйшоў, забыўся. Супертворчая, да? А он такой чотенькі. Мне гэта вельмі падабаецца, што ну вот нас так сышлося. І я заўсёды марыла знайсці такого чалавека, з кім няма праблемаў, з кім можна дамовіцца, што вось я ведаю, што вот ён такі адказны. І гэта супер.

0: На якім этапе зараз вашая супраца, што вы запісалі, што вы запісваеце, якія планы?
1: Ну вось мы зараз таксама робім новыя песенкі. У нас ужо ёсць праграма на 37 хвілін. Мы зрабілі відэа вельмі прыгожае на выспе ва Вроцлаве на Одры. Мы знайшлі такое дзікае месца. Нашы сябры, фатографы-аператары нам дапамаглі гэта ўсё сняць прыгожа. На 4 камеры мы гэта ўсё змантавалі, мы з аднаго дубля гэта ўсё жываком запісалі. Ўсё было проста на жыво. Нічога мы там не падраблівалі. І гэта было прыкольна, што мы так па чесноку гэта ўсё зрабілі. І зараз мы плануем шукаць какія-то фестывалі, таму што у нас такая, мне кажется, музыка такая больш фестывальная, танцевальная. І прыкольна, што мы можам нават на электронных фестывалях паказваць нашу беларускую музыку, бо у нас там электроніка і народныя песні. Тое, што я умею спяваць лепш за ўсё ў сваім жыцці.

0: Савіцкай.
1: Крыві, як сябе адчуваюць?
2: Нам складана, бо зараз я не магу выезжаць з Польшы. Я чакаю дакумента. І я ўжо некалькі канцэртаў прапусціла. Без мяне выступалі ў Крыві, у дзвюх. Ну, вось так, так атрымліваецца. Я тут праводзіла купалі, співала ва Вроцлаве. А дзяўчаты ў Германіі праводзілі купалі. Але мы супрацоўнічаем таксама з Віталікам, робім з ім таксама песні з Крыві. Усё пачалося, на пачатку мы сольна рабілі, потым я, чаму нам з Крыві не зрабіць? У нас таксама проста ёсць электронная праграма, у нас ўжо праграма напалову электронная, напалову акустычная. Мы можам пад розную імпрэзу сваю праграму сыграць. Вось, і на самой справе мы ўжо з Віталікам выступалі на Летуцені. У нас з ім таксама ёсць трэкі.
1: На Летуцені у вас таксама была яшчэ адна пушка-бомба, калі вы спявалі разам з іншымі музыкамі кампазіцыі гурта «Ніскіс». Як дайшлі да гэтай прыступкі?
2: Гэта было без рэпетыцыі, гэта была такая спантанная ідэя арганізатараў фестываля, на якую отазваліся вось мы. Яны просто сказалі, хто? Мы такі, ну, мы. І вот все, хто сказаў, я буду, усе і ўдзельнічалі. За дзень да канцэрта мне даслалі песню, сказалі, вот так вот мы тут будзем пець, мы што-то там прыдумалі. Мы нават не рэпетавалі ні разу. Мы просто ведалі, што вот мы тут вот спяваем, мы словы раздрукавалі, палажылі. Гэта было прикольна, гэта было вельмі кранальна, і там просто все плакалі, падпівалі, рыдалі, і это было круто. І мы яшчэ з класнымі музыкамі пазнаёміліся, паспявалі, пагралі, карацей, круто.
1: Пра класных музыкаў. Распавядзі, калі ласка, пра тандэм, вось наогул пра гэтую супрацу з чалавекам, які выконваў ролю вакаліста, з Богданам.
2: Да, я з ім пазнаёмілася ў дзень канцэрта на Летуцені. Наша Настя яго вельмі добра ведае, кажа, што класны чувак. Но мы, можа, недзе перасекаліся ў Мінску, таму што мы калі пазнаёміліся, мы паглядзелі адзін на аднаго і сказалі, што твар знаёмы. Вельмі класны вакаліст. Класны чувак, вельмі спадабаўся. І я ведаю, што он там недзе спявае, у яго там кавер-бэнд, дзе таксама мой знаёмы басіст грае. Проці, в Кракаве вось ёсць музыкі, напрыклад, да, вось Настя, там наша таксама у яе хор свой, які яна таксама, як я тут праводзіць. Яшчэ ёсць музыкі розныя, мне тут няма. Я такая, Настя, я говорю, ты такая шчаслівая, што ў цябе ёсць вось такія хлопцы і ребяты. Вось у мяне тут, вось, это такой толчок, каб я з палякамі знаёмілася, але гэта вельмі складана. Для мяне не просто нават психологічна выйсці за гэтыя рамкі. Я один раз хадзіла сюды джэміць в джаз-клуб, вельмі крутой, вялікі, які заўсёды ўваход платны, туды не папасць. Просто ну, 70-х такі джаз-клуб. І гэта было такое выйсці з зоны комфорта. Я просто я выпіла бакал віна і такая, ладна, я пайду дві песні заспяваю. Это было стрёмна, страшна, тому што гэта вялікі клуб, і там нават на джэмі там сядзяць людзі з бакалами, з коктейлями і слухаюць уважліва. І там палякі былі. Я вось выйшла з зоны комфорта, один раз сходила. Але трэба часцей.
1: Якія ўражанні пасля?
2: Я это зрабіла, круто. Я просто прайшла курс па джазавай імправізацыі. Вялікі курс скончыла. І мне трэба было трэніравацца, бо ў мяне новы напрамак джаз, імправізацыя, па которой я марыла ўсё сваё жыццё, таму што я не вучылася ніколі гэта спяваць, але спяваю проста натуральна, як я адчуваю. Бо мне матуля спявала, і я скончыла, і мне трэба было папрактыкавацца проста. Я вось гэта зрабіла. І я лічу, што я малайчына, бо мне было вельмі страшна. Хаця чаго мне баяцца? Я спявачка, ўсё сваё жыццё спяваю. Але не в сваёй краіне, з людзьмі, якіх я не ведаю, выйсці на сцэну, і я не ведала, як гэта будзе, але я гэта зрабіла.
1: Окей, калі ты кажаш пра тое, што людзі вось так уважліва з келіхамі віна сядзелі і слухалі, цябе гэта больш напружвала, альбо ты наадварот там вельмі сачыла за тым, каб не дазволіць сабе лішняга і за кожны нейкі косячок, нават мінімальны. Навошта я так зрабіла?
2: Да, ну я трошки напружвалася, таму што шмат людзей, все такія просто супер прыгожыя, модныя. Там просто какая-то богема эліта сядзела, гэта глядзела і слухала. Мне пачалі музыкі граць штосьці, чаго я зусім не чакала. на одной песні, і я просто выкручвалася як магла. Ну потым я на відосе паглядзела, што ну окей, выкруцілася, нормально зрабіла. Другую песенку ўвогуле класна сыгралі. Але гэта джэм, і ты ніколі не ведаеш, на каго ты пападзеш, якія музыкі будуць цябе граць. І там былі якраз такі там тры чувака, якія просто они не адчуваліся. Тут же таксама працуе такая штука, ты павінен адчуваць адзін аднаго. І мы просто ўсе не адчувалі адзін аднаго. І гэта таксама такое было. Мой першы раз я такой трошачкі такім блінкомам. Таму трэба мне зноў пайсці, выцягнуць сябе просто зноў.
1: Вяртаючыся да таго самага Богдана, ён, дарэчы, яшчэ грае і не ведаю, як цяпер, але граў дакладна, спяваў у Сякас Квайт, гэта кавер-гурт, які выконваў кампазіцыі System of a Down. Як ты да сістэмы ставішся?
2: Класна, я нават думала купіць сабе квіток у Варшаву. Але не знайшла я з кім паехаць. Можа, калі ёсць такі лёс, што я патраплю, то я патраплю. То ж яшчэ не скора, можа, будзе квіток. І хтось там мне скажа: "Ой, пойдём". Я такая: "Ну, паехалі". Ну, можа, я б схадзіла бы. Бо у мяне какой-то адзін дыск калісьці быў. І просто паслухаць гэтую легенду, гэты голас класны, прыгожы, я б паехала.
1: На якім з беларускіх фестываляў ты адчуваеш сябе як дома?
2: На Літутені. Это вось я тут нашмат на якіх фестывалях уже выступала за гэты час. І это просто супер крутая арганізацыя, вельмі класныя ребята гэтыя робяць. Ребята не музыкі, яны не арганізатары, гэта просто валанцёры, якіх просто прёт, і яны хочуць гэта рабіць, і яны ўжо шмат гадоў гэта робяць. І просто гэта ўсё стылёва, крута, на ўзроўні, яны потым робяць автапаці. Была. Я вось 2 гады там была, і там, кстати, быў дэбют мяне з тетрайдерам. Там выступалі наша Настя, дарэчы, там вось уже 2 год робіць этна-сцэну, сама арганізатарка. Мы просто шануем, ганарымся, наша Настя гэта ўсё робіць. Гэта вельмі складаны кусок працы. Наша сяброўка яшчэ прыязджала, гэта ўсё там упрыгожвала. Карацэ, это поўны DIY валанцёрскі такой. Это не пра штосьці там зарабіць, а просто зделаць круты двіж. І нават палякі прыходзілі, і я 2 гады запрашаю сваю сяброўку польку, якая просто такая падуражанне: "Боже, які вы класныя беларусы". Мне здаецца, мы нашы бы палякі бы так не зрабілі, не было б такой супольнасці, і што ўсе трезвыя. Там же нема алкаголю, все такія супер френдлі атмасфера. Карацей, все. Вельмі класная тусовка. Я жадаю, каб яны рабілі ўсё гэта кожны год і запрашалі нас тусавацца, спяваць. Я з задавальненнем прыеду яшчэ.

0: Лейбонік прэзентаваў альбом «Ту песні». Пасля гэтага нават і кліп прадставілі вы, што было для мяне крыху нечаканым, таму што у гэтым кліпе амаль што незаўважная роля самога Сергея Башлукевіча. Колькі вось вы там з Жэнем Цярэнцевым на вакале, у кадры і так далей. Распавядзі, калі ласка, крышку пра бэкстэйдж гэтых здымак.
1: Да, гэта такая песня, якую адразу Сергей сказаў, што я тут спяваць не буду, будзе спяваць вы, я хачу, каб вы дваіх паспявалі. Мы, дарэчы, калі яшчэ першы раз выступалі разам, Сергей ўсё хацеў, каб мы ўдваіх там штосьці праспявалі на два галасы. І ад Сергея там тэкст, да, такі моцны, класны, як Сергей гэта ўмее і робіць. А кліп, я думаю, што ён можа хоча на ўсе песні кліпы зрабіць. І ён адразу напісаў, што на дом мы абавязкова зробім. Валерыя, калі ты ў Варшаве, прыязджай, калі можаш. Я спачатку захварэла, не прыехала, потым прыехала. Потым дазналася, што Настя Касіяпея здымае. Я так здзівілася, ну так прыемна, бо я была так вельмі рада яе бачыць. І мы вельмі крута пагулялі проста па старой Варшаве, цэлы дзень хадзілі, здымаліся. Было афігенскае надвор'е. Нават сумна не было. Вось я калі глядзела кліп, там такія словы кранальныя пра дом, і я толькі калі запісвалася, ну, ўсё было типа окей, ўсё клас, а калі я паглядзела кліп, я трошкі расплакалася. Але ўсё роўна гэта такая прыемная таска па дому.
0: Я ведаю, што ты Сергея Башлукевіча вучыш спевам, але вучыла ўжо ўсё, заняткі скончаныя. Што датычна Жэні Цярэнцеву, ці вы былі заўважаны раней у такіх сувязях у выкладчык і вучня?
1: Не, мы пазнаёміліся толькі вось в Лейбоніке, я не ведала. Я ведала, што ёсць такі гурт, дзе ён спяваў, але ніколі не была на канцэртах, не была знаёмая. Ён мяне ведаў як гаротніцу, казаў, што слухаў наш альбом, мне было вельмі для мяне кранальна, што ёсць людзі, якія чулі гаротніцу, якім падабаецца. Вось першы раз мы спявалі, мы запісывалі, прыдумлялі галасы, ўсё гэта онлайн, але мы ўжо былі знаёмыя.
0: Тут гурту «Телепорт» прывітанне абавязкова. Якая твая любімая кампазіцыя з альбому цяпер?
1: Конечно, «Дом», дзе я спяваю. І «Мене», «Бабуіны». Дарэчы, калі быў зараз такі закрыты канцэрт Лейбоніка, вельмі класна «Бабуіны» заспявалі, а не з «Такіндангам». «Такіндан» павінен быў, мне здаецца, на альбоме спяваць разам з Башлыкевічам гэтую песню, бо гэта атрымалася супер. Увогуле альбом вельмі іншы, не такі, які я чула дагэтуль, бо я не запісвала, я пачала спяваць толькі ў Польшы з Лейбонікам, і ён вельмі адрозніваецца ад таго Лейбоніка, у якім я спявала дагэтуль на канцэртах. Ён такі больш музычна цікавы для мяне, ну і мне прыемна з рабятамі гэта разам рабіць. І я лічу, што вельмі класна ў нас атрымалася, што мы ўсе ў розных краінах, у розных гарадах і онлайн. Там 10 год таму я бы ніколі не падумала, што я з кімсьці или калісьці буду запісваць альбомы онлайн. Ось, а тут вось зараз такое жыццё і атрымліваецца. Бо класныя музыкі ўдзельнічаюць. Сергей вакол сябе збірае заўсёды лепшых людзей і музыкаў.

0: Савіцкай.
1: Да вердыкту пераходзім, скажы, калі ласка, як ты думаеш, цяпер беларускаму музыку ў эміграцыі рэальна выжыць толькі за кошт музыкі? Окей, гэта можа быць і выкладчыцкая дзейнасць, і сцэнічная, і так далей, але толькі музыка.
2: Я толькі музыкай жыву, і ў мяне атрымліваецца. Хаця я ніколі не думала, што я буду калісьці толькі музыкай жыць. Гэта можа там я не супер какой-то крутой заробак, але я раблю тое, што я люблю, што мне атрымліваецца лепш за ўсё ў маім жыцці. І я лічу, калі ты займаешся любімым дзелам, калі ты шчыра гэта любіш, то ў цябе будзе атрымліваецца, калі ты хочаш гэта рабіць.
1: Табе прасторы, магчымасцяў хапае?
2: Не хапае, вось. Мне хочацца больш, канешне, канцэртаў, больш спяваць, можа, трэба трошкі больш для гэтага рабіць, опять-такі знаёміцца з палякамі, выходзіць вось у гэтую тусоўку. І гэта вельмі хочацца, то есть жаданне такое ёсць, але я думаю, што шмат хто мяне зразумее, што гэта цяжка, гэта псіхалагічна цяжка. Калі б я была студэнткай, я думаю, што я б ўжо давно тут з усімі пазнаёмілася і спявала. А чым больш старэйшы ты, то гэта просто страшна. Страшна выйсці з гэтай зоны, калі ты яшчэ там не ведаеш мову на 100%, а так размаўляеш кое-як, але хоць как-то размаўляеш. Я стараюся вучыць мову. Раз на тыдзень ужо больш за год размаўляю з дзяўчынкай, то есть я яе там падцягваю. Жаданне ёсць, і можа калі-небудзь я заспяваю з палякамі. Я вельмі хачу гэтага.
1: На гэтым спадарства ўсё, а я нагадаю, што госці праекту «Маніфест» сёння была Аквалерыя. Я наш Валерыя Новік. Мяне зовут Марына Савіцкая. До сустрэчы праз тыдзень.

0: У гэтыя выходныя ДАІ будзе больш пільна кантраляваць раварыстаў і самакатчыкаў. У выходныя дні нарады дарожна-патрульнай службы правядуць прафілактычныя адпрацоўкі населеных пунктаў і аўтадарог. ДАІ таксама ўзмоцняць кантроль за бяспекай раварыстаў і карыстальнікаў сродкаў персанальнай мабільнасці, заявіў намеснік начальніка управлення ДПС і прафілактыкі галоўнага управлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справаў Кірыл Касцюк. Мастацтва. У вёсцы Старое Ляўкова, што ў гміне Нараўка на Гайнаўшчыне, адбыўся міжнародны мастацкі пленэр. Заключная аднадзённая выстава адбылася на тэрыторыі каяковай станцыі ў Нараўцы. З наступнага тыдня карціны ўдзельнікаў пленэру можна пабачыць у Нараўчанскай галерэі імя Тамары Саланевіч на адмысловай выставе, кажа кіраўнік пленэру, мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.
1: Кажды артыста в тым року заставя по дзве працы. Będzie 30 prac, bo brało udział 15 artystów. Będzie można je oglądać w galerii Tamary Sołoniewicz, do której zapraszam, bo jak co roku do kolejnego pleneru te obrazy będą jako oddzielna wystawa. Odbył się w maju plener malarski, a już na przełomie czerwca i lipca odbędzie się dodatkowa impreza kulturowa, czyli plener rzeźbiarski.
0: Mastaki przyjeżdżając na plenery nie tylko natchnicą miastowymi krajowidami, ale i powuczyć jeden u jednego, każe białoruski mastak z Białostoku Mirosław Zdrojkowski.
2: Ja jeszcze cały czas uczę się takiego mastactwa plenerowego, malować na plenery, bo to jest no, specyficznie. No, jak u każdej galinie, to jest coś innego i to tak samo nauka. Zawsze od czegoś uczysz się, od jak w akademii uczysz się ściany wuczat, na przykład na uczelni, to tutaj wuczat masz takie kolegi.
0: Plener w Starym Ляўкове stał już tradycyjnym. Сёлета on odbył się już 24 raz. Tak samo tradycyjna u nim udzielniczają ci białoruskie mastaki, jak z Białostoczyny, tak i z samej Białorusi. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца цягам дня ападкі. Максімальна ў дзень тэмпература паветра абрагрэецца да 17-20 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжай за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Seriously Joking — гэта загаловак песні, які прыдумаў Мухамад Рэза Муртазаві для адной з кампазіцыяў, якая ўвайшла ў яго дэбютны альбом Green Hands 2010 года. Можа, ў першую хвіліну жартаў тут не адчуваецца, ці не разумеем, бо гэта сур'ёзны жарт. Але калі глядзіцца на Мухамада Рэзу Муртазаві ў час жывога выступлення, то адчуваецца шмат чаго. Ад радасці па глыбокія духовыя перажыванні, бо Мухамад гэта выдатна спалучае. На звычайную тэхніку, бо, як чуеце, ён проста віртуоз, спалучае з глыбокімі эмоцыямі. Ён сочыць пастаянна за слухачамі, рэагуе. Добра яго слухаецца ў стане адключэння, як і ў танцы, да чаго і яго музыка захвочвае. А мусіце сабе ўявіць, што калі граеце на томбаку ці на дафе, перскіх інструментах, характэрных для яго роднага Ірану, грае выключна сваімі пальцамі. Чула ў чацвер, як бесперапынна граў гадзіну і сам расплываўся ў музыцы. На аўдыторыі разам з ім. Мухамад Рэза Муртазаві быў госцем першага канцэрту сёлетняга Up-to-Date Festival у Беластоку. Спыталася ў яго, як пачалася яго прыгода з гэтымі інструментамі і як добра дадумваецеся, гэта сямейная традыцыя. Сям'я была вельмі музыкальнай і пасярод гэтых гукаў ён вырас. Ручная музыка Муртазаві, што дазволю сабе так сказаць, сёння яшчэ раз на закрыццё. А вы слухайце слоў з музыкай на хвалях беларускага радіо Рацыя. Ля мікрафона Іло Карпюк. Сардэчна вітаю. Цешуся з гэтай сустрэчы, якую пасярод інтэнсіўнага часу. Сапраўды цяжка было ў пачуцці нейкай раўнавагі падрыхтаваць. Але паслухайце, можа штосьці цікава знойдзеце. А наступны дуэт паходзіць з Францыі, хаця сёння гэта ўжо рэзідэнты Амерыкі. Яхім Полак і Жуліет Перл Дэйвіс ствараюць дуэт Pearl and the Oysters. Mandarin Moon — гэта навейшая іх песня з надыходзячага альбому Monkey Mind, якой назоў мог пайсці, напрыклад, ад назвы папулярных парфумаў з такой самай назвай. Mandarin Moon.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Крыху альтэрнатыўнага рока з паўднёвай Амерыкі яшчэ развінемся ў гальні рок-музыкі, але пакуль запрашаю на ўсходняе ўзбярэжжа ЗША, начное жыццё Нью-Йорка. Так моцна ўразіла Арла Паркс, што свой новы альбом Ambiguous Desire прысвяціла тэмам, якія нарадзіліся ў час назіранняў і збірання досведу менавіта ў ночным Нью-Йорку. Я на сёння маю вельмі прыемную песню з гэтага альбому, якую запісала супольна Самфай. Гэта сяброўскі і вельмі гарманічны дуэт, я б сказала. А песня называецца «Senses».

0: Слови з музикою.
1: King Crimson, регулярні слухачки і слухачі, напевно, ведають уже, що гэта адзін з найдаражэйшых мне гуртоў, таму дазволіла сабе сёння на гэты музычны расповед, бо яго і паслухаць варта. А завершым зноўку вяртаннем да сямейных традыцыяў, да віртуоза іранскіх інструментаў Мухаммеда Рэзі Муртазаві. Emergency Exit. Гэта песня з альбому Green Hands, а я ўжо запрашаю. Прасты дзень. До сустрэчы. Іла Карпюк.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11, у Польшчы 10 гадзіна. Тыск заклікаў сур'ёзна ўспрымаць пагрозы Мядзведзева. Праз недахопы паветра я ледзь не згубіў прытомнасць, уладзе Лапковіч апісвае этап. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць сёння дзень Святой Тройцы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Дональд Туск заклікаў сур'ёзна ставіцца да новых дронавых інцыдэнтаў і пагрозы Еўропі з боку былога прэзідэнта Расіі, цяпер намесніка кіраўніка расійскага савета бяспекі Дмітрыя Мядзведзева. Пра гэта палітык напісаў у сацыяльнай сетцы X. Прэм'ер-міністр Польшчы зрабіў заяву пасля інцыдэнту з дронам у Румыніі. Цытата: «Польшча, краіны Балтыі, зараз Румынія, усё больш і больш расійскіх правакацый. 29 траўня былы прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзянаў развязу скончыўся. Усім у НАТО нарэшце варта пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і слоў», адзначыў Туск. 29 траўня Дмітрый Мядзведзеў, каментуючы трапленне расійскага дрона ў жылы дом у Румыніі, заявіў, што гэта, цытата, «пакуль кветачкі» і што краіны ў развязу, у якіх размешчаны вытворчасці беспілотнікаў для ўкраінскіх абаронцаў, не змогуць спаць спакойна. Рэпрэсіі ў Беларусі. Максімальна забітае купе ў Сталыпінскім вагоне, дзе на 4 месцы 12 дарослых мужчын з торбамі, камера з жахлівымі ўмовамі, у якой ты едзеш усю ноч. Адчуванне нібыта задыхаешся без паветра. За любы глыток паветра ты гатовы аддаць гады жыцця. Так апісвае этапы праваабаронца ўладзе Лапковіч. Ён утрымліваўся за кратамі 4,5 гады, большую частку прызначанага па гэтак званай справе вясны тэрміну. Летась 13 снежня яго памілавалі пры садзейнічанні амерыканскага боку і выдварылі ва Ўкраіну. Гісторыя ўладзя Лапковіча з'яўляецца адной з задакументаваных у межах спецпраекту праваабарончага цэнтру «Вясна» этапы «Нябачная дарога палітвязняў Беларусі». У Польшчы зліквідаваная злачынная група, якая займалася кантрабандай беларускіх цыгарэт у таварных цягніках. Затрыманыя 7 польскіх грамадзян ва ўзросце ад 25 да 66 гадоў. Пра гэта паведамілі 29 траўня памежнае і падатковае ведамствы Польшчы. Паводле следства,

0: апостолаў. Яна заўсёды святкуецца на 50-ты дзень пасля Вялікадня. Сёлета праваслаўная царква Вялікдзень адзначала 12 красавіка. Таму дзень Святой Тройцы прыпадае на нядзелю 31 траўня. У багаслоўскім сэнсе свята звязана з адкрыццём трыадзінага Бога, Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога, і лічыцца днём нараджэння царквы, калі апостолы атрымалі духовныя сілы для пропаведзі па ўсім свеце. Апостолы здабылі дзівосны дар гаварыць на розных мовах і прыслоўях свету, каб несці хрысціянскае вучэнне ўсім народам. Тройцу часта завуць самым зялёным святам. У гэты дзень храмы ўпрыгожваюць травой, галінкамі, бярозы і кветкамі, а святары адпраўляюць літургію ў зялёных уборах. Гэты колер сімвалізуе жыццё, абнаўленне і жыватворчае дзеянне Святога Духа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца цягам дня ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-20 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжай за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветный хит.

0: тыдня.
1: The Strokes з кампазіцыяй Falling Out of Love гэта пераможца галасаванкі ў сусветных хіце на хвалях беларускага радыэрацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песні пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы Muse, Hexagons. Кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых трэкаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі.

0: тыдня.
1: Мілен Фармер вярнулася з новым сінглам «Сесте Куале Тюрл». Трек створаны разам з маладым французскім прадюсерам Льюісам Офмен. Ён спалучае электронны френч-поп, начную атмасферу і фірмовую загадкавасць Фармер. Кампазіцыя пабудавана на пульсуючым біце, павольным груве і амаль шэптавым вакале, што стварае адчуванне стыльнай меланхоліі. Сінгл стаў першай прэзентацыяй новага альбома спявачкі, які чакаецца восенню 2026 года. Песня таксама працягвае больш сучасны і электронны кірунак яе апошніх работ.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: сусветный хит тыдня.
1: Риана Гранде представил новый сингл «Hate That I Made You Love Me». Гэта першы трэк з будучага альбома «Petal», які выйдзе 31 ліпеня. Песня гучыць як спалучэнне contemporary pop і R&B з больш смелай і эмацыйнай адкрытай падачай. У кампазіцыі шмат паветраных вакальных гармоній, мінімалістычнай электронікі і драматычнай эмацыйнасці, характэрнай для апошніх работ Гранде. Сінгл прымеркаваны да старту вялікага тура «Internal Sunshine», які пачынаецца ўжо ў чэрвені. Новы матэрыял паказвае больш свабодны і асабісты бок артысткі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё «Рацыя». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку «Рацыя.ком», знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Giant Rooks и Salon представили сумесный сингл «The Waves». Гэта эмоцыйная інді-поп-кампазіцыя пра страту кантролю, аддаленасць і каханне, якое працягвае існаваць, нягледзячы на крызіс. Песня пабудавана на мягкіх гітарах, паступовым развіцці аранжыроўкі і кантрасці паміж далікатным вакалам Salon і больш драматычнай манерай Giant Rooks. Трек працягвае больш дарослы і асабісты этап у творчасці гурта пасля вялікіх міжнародных тураў і фестывальных выступленняў. Сінгл таксама падкрэслівае іх імкненне спалучаць інді-рок з кінематаграфічнай эмацыйнасцю і сучасным поп-гучаннем. Giant Rooks, Salon, The Waves на хвалях Радіо Рацыя.
0: Выбраная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радіо Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт»,

0: Альбом тыдня.
1: The Boys of Dungeon Lane. Гэта новая кружэлка ад Пола Маккартні. Пол Маккартні – брытанскі музыка, спявак, кампазітар і адзін з галоўных аўтараў песень у гісторыі папулярнай музыкі. Сусветную вядомасць ён атрымаў як удзельнік The Beatles, дзе разам з Джоном Ленонам стварыў адзін з самых уплывовых аўтарскіх тандэмаў 20-га стагоддзя. Пасля распаду гурта Маккартні пабудаваў паспяховую сольную кар'еру і заснаваў гурт Wings. Яго творчасць ахоплівае рок, поп, акустычную музыку і сімфанічныя праекты, а галоўнымі рысамі стылю застаюцца меладычнасць, эмацыйнасць і ўменне спалучаць простыя пачуцці з вялікімі музычнымі формамі. Маккартні лічыцца адным з самых паспяховых кампазітараў усіх часоў, а яго песні даўно сталі часткай сусветнай музычнай культуры.

The Boys of Dungeon Lane. Гэта адзін з самых настальгічных і асабістых альбомаў Пола Маккартні за апошнія гады. Кружэлка гучыць як цёплы ўспамін пра юнацтва, Ліверпуль, раннія музычныя мары і сяброўства, якое прайшло праз дзесяцігоддзі. Музычны альбом аб'ядноўвае класічны брытанскі поп-рок, акустычныя балады і мяккія аркестравыя аранжыроўкі, захоўваючы лёгкасць і фірмовую мелодыку Маккартні. Асаблівую ўвагу прыцягвае дуэт з Рінга Старам «Home to Us» – кранальная кампазіцыя пра памяць, дом і сувязь паміж двума апошнімі «Бітлз». У песнях адчуваецца жывы амаль хатні настрой. Маккартні сам сыграў на большасці інструментаў, а прадюсер Эндрю Уот дапамог зрабіць гучанне сучасным, але вельмі далікатным. The Boys of Dungeon Lane не імкнецца здзівіць эксперыментамі. Гэта хутчэй спакойная і шчырая размова музыкі са сваім мінулым. Альбом гучыць утульна, мудра і вельмі чалавечна, нагадваючы, чаму Пол Маккартні застаецца адным з галоўных меладыстаў у гісторыі музыкі.

0: музычнага свету.
1: Роксет абвясцілі новы тур, прысвечаны 40-годдзю дэбютнага альбома Pearls of Passion. Канцэрты стартуюць 10 верасня ў паўночнай Амерыцы і ахопяць 14 гарадоў, уключаючы Лос-Анджэлес, Таронта і Монрэаль. У сет-ліст увойдуць галоўныя хіты гурта «The Look», «Joyride», «Listen to your heart», «It must have been love». Тур стане працягам новай главы Roxette пасля вяртання Пера Гесле на сцэну разам са шведскай спявачкай Ленай Філіпсон. Музычны гурт захоўвае класічнае спалучэнне меладычнага поп-року, рамантычнай лірыкі і вялікіх прыпеваў, якія зрабілі Roxette адным з галоўных поп-рокавых праектаў 1990-х.
0: Навіны музычнага свету.
1: Брус Лю анансаваў новы альбом «Lunares», які выйдзе 7 жніўня на лейбле «Deutsche Grammophon». Канцэптуальная праца, натхнёная ноччу, снамі і асаблівым станам творчай цішыні. У праграму ўвайшлі творы Фредэрыка Шапена, Клода Дэбюсі, Людвіка ван Бетховена, Александра Скрабіна і іншых кампазітараў. Музычны альбом аб'ядноўвае лірычны рамантызм, імпрэсіянізм і сучасную неакласіку, ствараючую атмасферу начной медытацыі і ўнутранага святла. Сам піаніст называе «Lunares» вельмі асабістым праектам пра цішыню, уяўленне і пачуццё часу.
0: Навіны музычнага свету.
1: The Cranberries выпусцілі юбілейнае перавыданне дэбютнага альбома «Everybody else is down it, so why can't we?» 33rd Anniversary Deluxe Edition уключае новыя міксы і некалькі свежых інтэрпрэтацый класічных песень. Асаблівую ўвагу прыцягнула новая версія «Linger», падрыхтаваная Іэнам Кукам з «Churches», а таксама гішпанамо моўныя варыянты «Dreams» і «Linger». Музычны альбом застаецца ўзорам мягкага альтэрнатыўнага року 1990-х з кельткай меланхоліяй, эфірным вакалам Долорес Ориардан і далікатнымі гітарнымі мелодыямі. Новая версія нагадвае, чаму гэты дэбют лічыцца адным з самых важных і кранальных альбомаў эпохі.

з самых унікальных і нябачных інструментаў у гісторыі гэта тэрмін вокс, які стварыў у 1920 годзе савецкі фізік Лео Тэрмен. Яго галоўнай асаблівасцю тым, што на ім граюць без фізічнага кантакту, выканаўца не дакранаецца да інструмента наогул. Інструмент мае дзве антэны, адна адказвае за вышыню гуку, другая за гучнасць. Рух рук у паветры змяняе электрамагнітнае поле, і з гэтага нябачнага кіравання нараджаецца гук. Менавіта таму гра на тэрмінвоксе выглядае як своеасаблівы танец у паветры, вельмі дакладны і адначасова інтуітыўны. Па гучанні інструмент часта параўноўваюць з чалавечым голасам альбо скрыпкай без смычка. Ён можа спяваць, плаўна пераходзіць паміж нотамі і ствараць эфект вібрацыі, які выглядае амаль жывым. Менавіта гэтая прывідная якасць зрабіла яго папулярным у кіно, асабліва ў фільмах жахаў 40-х-60-х і навуковай фантастыцы. Цікава, што сам Тэрмін не планаваў стварыць інструмент для эстрады. Ён даследаваў фізіку і імкнуўся зрабіць новы спосаб кіравання гукам. Але ў выніку тэрмін вокс стаў сімвалам эксперыментальнай музыкі 20-го стагоддзя і натхніў многіх кампазітараў ад класічнага авангарду да сучаснай электронікі. Сёння яго выкарыстоўваюць у жывых выступах як нешта паміж музыкай і перформансам. Выканаўца літаральна малюе гук у паветры, і кожнае выкананне становіцца непаўторным.

0: 1 чэрвеня 1947 года нарадзіўся Рон Вуд, брытанскі гітарыст, удзельнік The Rolling Stones. У 1974 у гэты ж дзень нарадзілася Аланіс Морысет, канадская спявачка і аўтарка песень, адна з галоўных фігур альтэрнатыўнага поп-року 90-х. 2 чэрвеня 1941 года нарадзіўся Чарлі Вотс, брытанскі бубнач The Rolling Stones, адзін з самых элегантных рок-ударнікаў. У 1972 у гэты ж дзень нарадзіўся Уэйн Брэдлі, амерыканскі артыст і спявак, вядомы таксама мюзіклами і імправізацыйнымі шоу. 3 чэрвеня 1926 года нарадзіўся Тоні Беннет, амерыканскі джаз і поп-спявак, класічны прадстаўнік эстраднай традыцыі. У 1950-м, 3 чэрвеня, на свет з'явілася Сьюзі Кватро, амерыканская рок-спявачка і бас-гітарыстка, адна з першых жанчын у глэм-року. 4 чэрвеня 1921 года нарадзілася Дыяна Дурбін, актрыса і спявачка, зорка класічнага галівудскага кіно. А ў 1975-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Расел Брант, брытанскі комік і спявак, таксама удзельнічаў у музычных праектах. 5 чэрвеня 1969 года нарадзіўся Брайан Макнайт, амерыканскі рэнбі-спявак, аўтар баладаў. У 1974-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Піт Вэнс, амерыканскі басіст і аўтар песень, удзельнік Fall Out Boy. 6 чэрвеня 1939 года нарадзіўся Гэрі Ю.С. Бонд, амерыканскі рок і R&B-спявак, а ў 1943-м Бобі Шерман, амерыканскі поп-спявак і тэрэзорка 60-х. 7 чэрвеня 1940-го нарадзіўся Том Джонс, валійскі спявак, адзін з самых магутных вакалаў у поп-музыцы. А ў 1958-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Прынц, амерыканскі музыка, мультаінструменталіст і ікона поп і фанк-музыкі. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам! Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за падабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснава.
1: Quality of my work, and hopefully that will continue.

0: wyjątkowa impreza kulturowa, czyli plener rzeźbiarski.
1: Mastaki przyjeżdżają na plenery nie tylko natchnić się miastowymi krajowidami, ale i powuczyć się jedno jednego, każe białoruski mastak z Białostoku Mirosław Zdrykowski.
2: Ja jeszcze cały czas uczę się takiego mastactwa plenerowego, malować na plenery, bo to jest no, specyficznie. Jak u każdej halinie, to jest coś innego i to tak samo nauka. Zawsze od czegoś uczysz się. Od jego akademii uczysz się ściany, wuczat na przykład na uczelni. To tutaj wuczać mastaki i kolegi.
1: Plenery w Starym Leukowie stały już tradycyjnym. Sioleta i on odbył się już 24 raz. Tak samo tradycyjna u nim udzielniczają ci białoruskie mastaki, jak z Białostoczyny, tak i z samej Białorusi. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася воблачнае спраясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуецца цягам дня ападкі. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-20 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all. Wysokie ropos, żmogos teises, visiems.
5: Prawa człowieka dla wszystkich.
6: Wsi prawa ludyny dla wszystkich.
7: Usie prawy człowieka dla wszystkich.
8: Wiosna. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
9: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Гераіня рубрыкі «Асоба» гэта Наталля Арсенева, паэтка, у гонар якой заснавана адпаведная паэтычная прэмія імя Наталлі Арсеневай. Які жыццёвы шлях яна прайшла? Пачуем у рубрыцы «Асоба». У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці з тымі палітвязнямі, якія ў траўні адзначаюць свой дзень народзінаў за кратамі. Пра гэта падрабязней у рубрыцы «Падзея». А ў рубрыцы «Каментар» звернем сваю ўвагу на прыклад таго, як Польша падтрымлівае правы чалавека ў Беларусі і крытыкуе адпаведна парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На прыкладзе інтэрактыўных дыялогаў са спецыяльным дакладчыкам па Беларусі. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, і гэтая рубрыка прысвечана асобе Наталі Арсеньевай. Пачну з таго, што 27 траўня у Варшаве назвалі пераможцу паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Сама ж прэмія заснаваная ў 2016 годзе беларускім пэн-цэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына. І гэта ўзнагарода стала сімвалам адданасці і прыхільнасці багатай беларускай літаратурнай спадчыны. З 2021 года арганізацыяй гэтай прэстыжнай падзеі займаецца беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Як напісала на сайце беларускага пэна, прэмія мае дзве шляхетныя мэты – адкрыць і ўзнагародзіць выдатную кнігу паэзіі, напісаную ў багацці беларускай мовы, і аддаць даніну павагі Наталі Арсеньевай, славутай беларускай паэцы, чыя спадчына зяе як зорка ў галактыцы беларускай літаратуры. А які жыццёвы шлях прайшла Наталі Арсеньева? Гэта была і эміграцыя, і рэпрэсіі, і забарона яе кніг. І пра гэта мы сёння і распавядзем, абапіраючыся на звесткі, якія сабраў Пэн Беларусь. Як казаў пісьменнік Уладзімір Арлоў, будучая зорка нашай паэзіі нарадзілася ў далёкім Баку. Аднак зусім хутка сям'я апынулася ў беларускай мецы – Вільні. Бацька Наталі быў рускім службоўцам, а іх перавозілі па службе туды-сюды. Па першай сусветнай вайне Арсеньевы падаліся ў эміграцыю, перабраліся ў Яраслаўль, знакавы для беларусаў горад. Са свайго бежанства сям'я вярталася ў Вільню ў 1920-м. Цяжкая вандроўка, якая доўжылася больш за год. Рэчку пад Дзвінскам пераходзілі, напрыклад, па лёдзе. Дзеці ў той дарозе перахварэлі на гішпанку. Аднойчы заначавалі ў вёсачцы, незнаёмых падарожнікаў прынялі беларускія сяляне Юрка з Аўдоцей. Уначы 16-гадовая дзяўчына раптоўна прачнулася ад іх валтузні. Гаспадарня прыгразіла мужу такімі словамі: «Не лезь, а то юшку спушчу». Вось гэта таямнічае слова «юшка» і стала для будучай зоркі ключыкам да мовы. Далі, як кажа гісторык, архівістка, рэдактарка альманаху «Запісы Бінім» Наталя Гардзіенка, у 1922 годзе Наталя Арсеньева пабралася шлюбам з вайскоўцам Францішкам Кушалем і неўзабаве з'ехала на месцы ягонай службы на польскім Памор'і, дзе і жыла амаль да пачатку Другой сусветнай вайны. Нядоўгі час правяла ў Беларусі ў 1939-40 годах, пакуль не была высланая разам з дзецьмі ў Казахстан, як жонка палоннага польскага афіцэра, працавала там у калгасе. Па вяртанні ў 1941 годзе мела яшчэ колькі гадоў у роднай краіне, пакуль у 1944 годзе зноў не з'ехала ў чарговую эміграцыю, ужо назаўсёды. Спачатку яна апынулася ў Берліне. Аднак пасля аднаго з найбольшых бамбаванняў горада з сынам, а таксама з сем'ямі іншых беларускіх дзеячаў, вырашыла шукаць прытулку па-за нямецкай сталіцай. Былі доўгія бадзянні па гарадах і мястэчках Нямеччыны ў пошуках прытулку, які знайшоўся ўрэшце ў гарадку Амберг каля чэшскай мяжы. Вось што сама Наталя пісала далі ва ўспамінах. Умовы, у якіх мы, уцекачы, апынуліся, былі вельмі цяжкія. Мы спалі на падлозе, на саломе ўсе разам. Не мелі ніколі цёплай вады, не мелі гарачай кавы ці проста звычайнага вару раніцамі. Ледзь не галадалі, але гуморы, як і заўсёды, не трацілі і духам не падалі. Тут заспеў выгнаннікаў прыход амерыканцаў. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны Наталя Арсеньева сям'ёй жыла ў беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў. Яна выкладала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, дапамагала пры падрыхтоўцы святочных пастановак, удзельнічала ў заснаванні літаратурна-грамадскага згуртавання «Шыпшына». У Нямеччыне пісала вершы, якія друкаваліся ў розных перыёдыках. Нават быў падрыхтаваны чарговы зборнік, які тады не выйшаў. А перлінай, безумоўна, стаў верш-гімн «Магутны Божа», узорная ілюстрацыя думкі пра тое, што часам без смяроцця можна здабыць і пра зараз адзін толькі твор. Ён напісаны яшчэ ў часе вайны, але пакладзены на музыку Міколам Равенскім менавіта ў перыяд жыцця ў лагерах у паваеннай Нямеччыне. Упершыню гімн выкананы 29 лістапада 1947 года ў Остергофіне. Так, ад 1947 году «Магутны Божа» зрабіўся папулярным гімнам, што спявалі і праваслаўныя, і каталікі. А жыццёвых выпрабаванняў аўтарцы хапіла. У 1950-м кушалі пераехалі ў США і пасяліліся ў Нью-Йорку. Час быў складаны. 47-гадовая паэтка магла разлічваць толькі на некваліфікаваную працу, каб здабыць хоць нейкія сродкі для жыцця. На пачатку проста закрывала слоікі з агуркамі на фабрыцы кансерваў, зарабляючы 85 цэнтаў за гадзіну. Муж абслухоўваў ліфт, сын паліраваў сталы на мэблевай фабрыцы. Гэта эміграцыя. Але ў той час паэтка не адышла ад творчасці і грамадскай дзейнасці. У 1952-54 годах ўжо працавала ў рэдакцыі газеты «Беларус», пазней у нью-йоркскім беларускім офісе «Радыё Свабода». Паэтка стала адной з ініцыятараў заснавання Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Нават разглядалася на пасаду яго старшыні, але ўрэшце засталася сакратаркай. Наталля была актыўнай удзельніцай беларуска-амерыканскага заадзіночання, сакратаркай прэзідыума Рады БНР. І сапраўды 1950-е гады сталі даволі плённымі. Увесь час у віры беларускага жыцця пісала сцэнары для нацыянальных мерапрыемстваў у Нью-Йорку. Наталлю Арсеньеву можна было ўбачыць у беларускіх калонах на розных шматнацыянальных дэманстрацыях. На гэтым я б хацела паставіць кропку і перайсці да прэміі, заснаванай у яе гонар, паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Як я сказала на пачатку, 27 траўня лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Журы прысудзіла прэмію за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. І вось яго каментар.
2: Гэта кніга працяг маёй папярэдняй творчасці, яна непасрэдна ўплецена ў папярэдняй кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторыя свае ідэі, якія не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыцца мовы, хаця называецца яна «Сва мова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на які мы прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуская мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словатваральна, якая запаўняе незапоўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасці гэтага праекту «Сва мова». Таму я вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага ў гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось не тудэшная далечыня, так у нішым свамоўная.
1: А раней пераможцамі прэміі імя Наталлі Арсеньевай сталі. У 2025 годзе Сергей Прылуцкі з кнігай «Нічога не страшнага». У 2024 годзе Ганна Шакель з кнігай «Цела мігдалу». У 2023 Наста Кудасова з кнігай «Побач». У 2022 Дар'я Бялькевіч з кнігай «Слёзы на вецер». Поўны спіс пераможцаў прэміі імя Наталлі Арсеньевай, як і поўную яе гісторыю гэтай выбітнай асобы, можна пачытаць на сайце penbelarus.org.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці, у часе якой актывісты беларускай дыяспары узгадалі і павянчавалі з днём нараджэння палітвязняў, якія вымушаныя сустракаць у траўні свой дзень народзінаў за кратамі.
0: Падзея.
2: Каб падтрымаць іх, бо болей мы не можам нічога зрабіць. Ну, так мы выказваем за ўсіх беларусаў, што ў нас ёсць такая сітуацыя, дзе могуць пасадзіць за нішто. Адніх выпускаюць, другіх садзяць. Такі канвеер, што людзі не маюць той рачаістай свабоды, якую мы ў 20-м хацелі для сябе палучыць. Ну, не атрымалася штосьці. Ну, не дажалі хіба. Мы кожны так думаем. А як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзяць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, слухайце, ну тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіла, то наш голос, можа, больш слышным быў. Каб болей выходзіла. І я заўсёды, я крышу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Бо нікому гэта не цікава. Кожны жыве сваю жызнь. Ну, трэба аб гэтым гаварыць. Мы, беларусы, тут нас больш. Шмат тых, хто мае ахову палітычную. То чаму баяцца? Ну, калі баішся, то можаш маску адзець, можаш акуляры адзець. Неяк так это сама удзельнічаць у такіх акцыях. Бо кожны тары ў Беларусі пацярпеў гвалт такі ад рэжыму. Добра, што мы ведаем зараз, што гэта за рэжым, што он ні перад чым не будзе стаяць. Он зробіць усё, каб сваю ўладу не аддаць. Таму і мы за ўсё сёды будзем выходзіць, пакуль ёсць палітвязні, мы будзем выходзіць і выходзіць і выходзіць. Ну, я не буду за ўсіх гаварыць, но я гавару за сябе, я буду выходзіць. А калі я буду выходзіць, то і хтосьці тоже прыйдзе і так сама стане каля мяне і будзе стаяць каля мяне. Бо няма такіх людзей, ну, зусім нераднадушных.
3: Павінны ўсе выходзіць, бо людзі сядзяць за кратамі дыктатара Лукашэнкі. Многа людзей забітых у так самай цю. Я таксама ведаў асабіста Вітольда Ашурка, который 21 числа быў забіты. Ён быў замардаваны. На яго было цяжка глядзець, як яго прывезлі з гэтай тюрмы. Ён быў забіты. Ён не адзін. Мы разумеем, як ім там цяжка. Камусьці пашанцавала туды не трапіць. Таксама, як мне, не атрымалася ўцячы. Так я таксама бы сядзеў. І з таго я павінен выходзіць, бо я разумею, што каб я там да іх папаў у іх лапы, то я уже разумею, што я так само, як Вітольд, уже не жыў бы. Па гэтаму трэба выходзіць. Як бы то не было цяжка. Мы уже столькі гадоў робім такія акцыі. Да, цяжка, цяжка. І маральна цяжка, устаюць людзі. Хтось прыходзіць, хтось там дойдзе да работы, не можа прыйсці. Але людзі трымаюцца. Самыя сапраўдныя беларусы, яны прыходзяць, яны падтрымліваюць. І па гэтаму трэба выходзіць. Як бы то не было цяжка. Мы разумеем, што усіх там кагось работ у кого что, але вспомните в 2020 году, сколько у нас было энергии, сколько усяго. Мы на те акции летели, на одном дыхании летели. А теперь что изменилось? Так, мы теперь большая часть у вышуку репрессованных на активистов и многих, и не только активистов, где тиск от КГБ, губазиков и у всех этой улады диктатора Лукашенки. Я разумею, что где тиск, люди боятся. Другие там хтось запалоханы. Але як усіх запалохаюць, мы не зможам з гэтым рэжымам ніц зрабіць. Ён і будзе і далей. Вы паглядзеце з гэтымі санкцыямі. Знялі санкцыі, адпусцілі 100 чалавек. Там другія знялі, яшчэ адпусцілі. Я вельмі задаволены, што адпусцілі гэтых людзей. Але як яны дамаўляліся, я не разумею. Бо 100 чалавек выкінуў з Беларусі, і тым часам адразу ён садзіць зноў людзей. Гэта ідзе гандль людзьмі. Я разумею, што Амерыка, як яна дамаўляецца з Лукашэнкай, павінна яму адказаць так. Як будуць? Мы знімаем санкцыі, але каб не было больш рэпрэсаваных і каб не ён не цапляўся да людзей. І сказаць яму так. І як ты зноў зробіш рэпрэсіі, усе санкцыі мы вяртаем за адзін дзень і ўсе адразу. Каб ён ведаў, што ён можа штосьці страціць. А так ён бачыць, што ён ніц не страціць, і ён можа рабіць, што хоча далей. І ён будзе набіраць усё больш і больш палітзняволеных, каб гандляваць імі. Так яно ёсць, яно так і будзе. Пока гэтыя, каторыя дагаварыліся амерыканцы, яны не паставяць яму ультыматум, што як будуць яшчэ рэпрэсіі, усе санкцыі вярнуцца. Поэтому яшчэ раз усім хачу сказаць, не бойцеся, выходзьце. Калі мы выходзім па аднаму, нас мала, нас не бачыць. А калі нас шмат, нас не зламаць. Поэтому трэба выходзіць. Жыве Беларусь, да канца, за свабоду, і будзем выходзіць, пока не выйдзе последні спаліць зняволены.
1: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца больш за 800 палітвязняў. Ну а 56 з іх вымушаныя сустракаць свой дзень народзінаў у гэтым месяцы ў няволі.

0: as if to a wave. Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13-я, у Польшчы 12-я гадзіна. Тыск заклікаў сур'ёзна ўспрымаць пагрозы Мядзведзева. Праз недахопы паветра я ледзь не згубіў прытомнасць, уладзі Лапковіч апісвае этап. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць сёння дзень Святой Тройцы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Дональд Туск заклікаў сур'ёзна ставіцца да новых дронавых інцыдэнтаў і пагроз Еўропі з боку былога прэзідэнта Расіі, цяпер намесніка кіраўніка расійскага савета бяспекі Дмітрыя Мядзведзева. Пра гэта палітык напісаў у сацыяльнай сетцы X. Прэм'ер-міністр Польшчы зрабіў заяву пасля інцыдэнту з дронам у Румыніі. Цытата: «Польшча, краіны Балтыі, зараз Румынія, усё больш і больш расійскіх правакацый. 29 траўня былы прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што спакойны сон грамадзянаў развязу скончыўся. Усім у НАТО нарэшце варта пачаць сур'ёзна ставіцца да гэтых фактаў і слоў», адзначыў Туск. 29 траўня Дмітрый Мядзведзеў, каментуючы трапленне расійскага дрона ў жылы дом у Румыніі, заявіў, што гэта, цытата, «пакуль кветачкі» і што краіны ў развязу, у якіх размешчаны вытворчасці беспілотнікаў для ўкраінскіх абаронцаў, не змогуць спаць спакойна. Рэпрэсіі ў Беларусі. Максімальна забітае купе ў Сталыпінскім вагоне, дзе на 4 месцы 12 дарослых мужчын з торбамі. Камера з жахлівымі умовамі, у якой ты едзеш усю ноч. Адчуванне, нібыта задыхаешся без паветра. За любы глыток паветра ты гатовы аддаць гады жыцця. Так апісвае этапы праваабаронца ўладзі Лапковіч. Ён утрымліваўся за кратамі 4,5 гады, большую частку прызначанага па гэтак званай справе вясны тэрміну. Летась 13 снежня яго памілавалі пры садзейнічанні амерыканскага боку і выдварылі ва ўкраіну. Гісторыя ўладзя Лапковіча з'яўляецца адной з задакументаваных у межах спецпраекту праваабарончага цэнтру «Вясна» этапы «Нябачная дарога палітвязняў Беларусі». У Польшчы зліквідаваная злачынная група, якая займалася кантрабандай беларускіх цыгарэт у таварных цягніках. Затрыманыя 7 польскіх грамадзян ва ўзросце ад 25 да 66 гадоў. Пра гэта паведамілі 29 траўня памежнае і падатковае ведамствы Польшчы. Паводле следства, у гадах 2023-25 на тэрыторыю польскай мытнай зоны фігуранты незаконна увезлі амаль 900 тысячаў пачкаў цыгарэт агульным коштам на звыш 14 мільёнаў злотых, гэта амаль 4 мільёны даляраў. Падчас ператрусаў былі знойдзеныя цеплавізар, балаклавы, пломбы, носьбіты дадзеных, рабочая дакументацыя, наркатычныя рэчывы. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць дзень Святой Тройцы. Тройца, пяцідзясятніца, у народзе званая яшчэ сёмухай. Гэта адно з 12 найважнейшых святаў у царкоўным календары, прысвечаныя сашэсцю Духа Святога на апостолаў. Яна заўсёды святкуецца на 50-ты дзень пасля Вялікадня. Сёлета праваслаўная царква Вялікдзень адзначала 12 красавіка. Таму дзень Святой Тройцы прыпадае на нядзелю 31 траўня. У багаслоўскім сэнсе свята звязана з адкрыццём трыадзінага Бога, Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога, і лічыцца днём нараджэння церквы, калі апостолы атрымалі духовныя сілы для пропаведзі па ўсім свеце. Апостолы здабылі дзівосны дар гаварыць на розных мовах і прыслоўях свету, каб несці хрысціянскае вучэнне ўсім народам.

0: Температура паветра прагрэецца да 17-20 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
2: Вы людзі добра знаеце, сваёй мовы не забывайце, бо вельмі цяжка было бы жыць, каб роднай мовай не гаварыць. Мова так, як родна маці, яе трэба шанаваць. Калі мову забываеш, ты гонар свой цараеш. Не забудь, што ты тутэйшы, сваю мову маеш, да бацькоў і да суседаў ёю размаўляеш. Спявай песні беларускі, танцуй як трэба, няхай гэта ўсё нясецца з-пад самае неба. А культуру беларуску знае ўсе свет. Не забудзь яе ніколі, супаве яе свет.
0: У эфіры беларускага радіо «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Для мікрафону Анна Шайкоўская вітаю і запрашаю сёння на сустрэчу з выключнай, цёплай і сардэчнай асобай. Спадарыняй Любай Сакович, аўтаркай верша, які толькі што мы пачулі. Люба Сакович нарадзілася ў 1946 годзе на хутары Луплянка Новая, што ў гміне Міхалова. Тут правяла дзяцінства і маладосць, як узгадвае. Вялікі ўплыў на яе меў бацька Кастусь, які выхоўваў дзяцей у пашане праваслаўнай веры, роднай мовы і традыцыі.
2: Мой тато Кастусь называўся, а маму Манькай звалі. Каб у хаці ўсё было, бацькі пра гэта дбалі. Тато дроў загатовіць і печку напаліць, калі ў хаці цяпло, мама ешці варыць. Яна наварыць на плече, ў пячэ хлеба на пячэ, яду на стол стаўляе і нас ешці запрашае. Ешча, дзеткі, падрастайце, добры сэрца людзям майце. І спявайце, і працуйце, пра бацькоў вы не забудзьце. Нарадзіла наш чацвёра, тры дачкі, сынок. Падраслі і разышліся кожна ў свой бок. А сын астаўся гаспадаром у сваёй роднай хаце, і том прыйшлося ў бацькоў даглядаць. І да старасці даглядаў, да дому старцаў не даў, каб такога догляду ад сваіх дзетак дачакаў. Цяпер Кастусь з Марыяй ялоўцы на могілках спачываюць, над імі святары вечную памяць спяваюць. Няхай ім зямля лёгкім пухам будзе, мы іх доброго сэрца ніколі не забудзем. Было папросту добра мне, любіла сваіх бацькоў, бо стараліся, як далі рады. І так же я вже подрастала, сім клас школи кончила, учиться далі не пішла, бо сестри мої повиходили замуж, брат був молодший, треба було допомагати батькам. А ну, помню, як сьогодні, як газету «Пшечулку» виписували, я вже була по підставовці, та все читала було, писала рочний курс асистентка-пелегнярка. То мені хотілося хоча ж на той рочний курс пойти. Всі мої ровесниці такі покончали пелегнярками ставіша.
0: У 20-гадовым узросце Люба Сакович, герой сённяшняй перадачы «Спадляшча родам», выйшла замуж у непадалёкі Ёшкаўгруды. Тут разам з мужам Валодзем працавалі на гаспадарцы, дачакаліся трое дзяцей. Жыццё так склалася, што Люба Сакович рана стала ўдавой. Сама была вымушаная працаваць на сельскай гаспадарцы і выхоўваць дзяцей. Не наракае на свой лёс, хаця было і цяжка.
2: Росла, познала потом хлопца з Ёшкаўгруда Володю Саковича, високий, пристойний, чарнявий, мотор з хельку мів. Ну, позналіся, то було у 65-му рокові, а у 66-му вже вийшла замість.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотижневая передача з серії «Спадля з шародом. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Лоплянка Новая. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої сусвітної війни.
1: Было так же, как придет немец, то будет бабам языки, цицки отрезывать, и у всех и старались, и наговаривали, как еще выезжали вглубь России, бо там дадут гектары, дадут еще. Ну и, значит, батьки моего тата, Денис и Варвара, у них было 8 детей, еще батьки жили, чили была 12-особовая родина. И на, але видочно, заможно жили, бо мели 2 коней, 2 фуры, и на одну фуру то села родина села 12 особ, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, татові кольки було, тато 10-й рочник, 4 літ, 5, може, то 15-му років, 15-й рок, напевно, виїжджали тоді. І під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка. І той казав, Денис, Денис, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову. Моя тащова родилася у Тамбову, то десь там коло України недалеко. І теж казали, ну, мама тащова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожа, усе, горби сипали, почалася біда. Давай учекати. То так же дід Андрей Кардаш, то він у війську там був, навіть з'єнче таке, що є, мама тащова такі невеликі. А моя новородна мама, то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручалися, о. А тащова є, то попросту теща батьки, то помирали на тифу, створочуючися разом. То, ну, Міхал і Федора. І мій теж, як 7-літній хлопець, залишився вже при сестри, гадавав. І то так попросту було, що їхали, бо там будь-будь, може й було би, але потім ворушилися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці. А у нас є партизани. А партизани дізналися, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А ну, одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанов то брахала, ага. А на гето то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Кощею теж примак габець, бо то сестри були зати. І кажуть, чуєм, їдуть гостинцем машини з Падажіром до Яловки. І їде так тяжко тая машина. Машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. Бо то була прищепа відочна, і ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, така, бо вміли зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами працював. Їх хтось німцям підказав вже, напевно, що і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, уже ця сучка... Сучка збігає з цього, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ей-ой-ей, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже раб неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. бо тут немцы, і як іх пайдзі хоць малака прынясі, і то хлеба булку далі, і значыць, гэты партызаны забярнуліся. Ну цяжко было. І тату расказывалі, жа падружылі з адным такім партызанам, Колькаю называўся. Бо вядома, як то што былі людзі. І прыходзіў да тата, і ўсё намаўляў тата, жа і Костя ідзем з намі. Тата кажа, да, я пакіну дзеці, пайду гэты. І спявалі такую песню, б'ецца ў цёмнай пячурке агонь, на паляні смала, как сляза, да цябе мне дайсці далеко, да смерці чатыры шага. І он расказываў той Колька для тата, жа казаў, яны як у партызаны сядзелі ў засадцы, былі ў засадцы так падраставленыя, а пусцілі немцы аднаго на звяды. І той немец ідзе ў белым халаце і акурат ідзе на той корч, у котором ён сядзеў. І той Колька кажа, смотру, наступіць на мяне. Так, а не мае расказу страляць. Так ён узяў вінтоўку, а меў немецкую вінтоўку, той партызан. Узяў на того немца, хацеў стрэльнуць, кляпа чечка. Так ён другі раз. Знову то само. Тады зарваўся, устаў, а яно крыкнуў, «Ребята, немка адказала», то значыць, жа вінтоўка адказала. І ён кажа, я устаў за того карча, а немец ад мяне якіх 9 шага смотрыць на мяне, выняў гэтаго бронь і ў яго стрэльнуў. І теж яго не забіў. І ка пасмотрэў на мяне і завернуўся, пайшоў. І ён так казаў да тата, «Костя, пасмотрэў, у мяне здесь есть іконка, которую мяне мать благословіла. А ну, ты не скажи моим друзьям, бо яны мяне ще час уб'ють». Прашив яму шинель і сумку, немец. Каже, відошня не було пасть яму від моєї руки, а мені від його. От, то есть таке правдиве таке цось, то не то же там якась видумка. Каже, це є іконка вшитая, которая мене мать благословила.
0: З гадоў нямецкай акупацыі у сям'і Любы Саковіч захаваліся расповеды пра гісторыю дзядулі Дзяніса Галубоўскага, якога прадстаўнікі акупацыйных уладаў вызначылі ў склад дэлегацыі, якая адправілася на імяніны да Германа Герінга. Як распавядае спадарыня Люба, міністр авіяцыі Трэцяга рэйху зажадаў пабачыць сапраўднага беларуса, і як такога на мерапрыемства вызначылі яе дзядулю. Спадарыня Люба Саковіч гісторыю свайго дзядулі апісала ў апавяданні «Асталіся ў жывых», якое даслала на літаратурны конкурс «Дэбют», ладжаным праграмнай радай тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».
2: Гэты расказ вы атрымалі ў конкурсе «Дэбют», бачу другое месца ў катэгорыі «Проза».
1: Асталіся ў жывых. Хачу расказаць, як расказаваў мой тато. Як то было? Мой тато з Люкова, Костя Галубоўскі, а дзед Дзяніс быў. У час нямецкай акупацыі Белавежскай пушчай заведаваў немец Герінг. Герінг прыязджаў у пушчу на паляванне і вельмі добра сябе тут адчуваў. Калі набліжаліся яго імяніны, ён захацеў, каб на яго і ў Берлін, на яго імяніны ў Берлін прыехалі дэлегаты з ваколіцы, якой ён калісьці тут заведаваў. Асаблівай просьбай Герінга было, каб прыехаў да яго праўдзівы беларус, ну, бо тут і былі тэрэны беларускія. З гміны Нараўка выдалягавалі трох чалавекаў – лясничага, бацюшку і беларуса. Дзяніса Галубоўскага з Новага Ляўкова, маго дзеда. Адзелі яго па-беларуску, вышытую крыжыкам рубашку і падвязану вышытым паяском. Дзяніс быў высокага возрасту і меў доўгую рыжую бараду і вусы. Так апрануты паехалі ў Берлін. Праводзіў іх чалавек, які вельмі ведаў мову нашу і нямецкую. едучы у Берлін у вагоне, гэты, што іх праважаў чалавек, дэлегат пытаецца: «Вы едзеце? А з якой вы інтэнцыяй едзеце? Што вы там будзеце гаварыць, як вас дапусцяць да голасу на тых імянінах?» Лясніцкі кажа: «Я буду прасіць, каб не нішчылі нашае пушчы, каб не вывозілі толькі, бо тады за часаў немецкіх надта многа дзерава вывезлі». А бацюшка кажа: «А я буду прасіць о памілуванні духавенства». А мой дзед кажа: «Бацюшка, а для каго вы будзеце маліцца, як людзей павывешваць? Вы бачыце, жа ў Белавежы так людзей вывешваюць, стаіць вішальніца каля церквы, там без дапросу людзей вешаюць». Гэты чалавек кажа так: «Вы забярыце голас на дзеда, як вас дапусцяць». Ну і на тых імянінах дапусцілі да голаса праўдзівага беларуса. І мой дзед кажа, што я прыехаў з такой просьбаю, каб нашых людзей не вешалі ў Белавежы. Мы ж беларусы, мы нічым не вінаватыя. Чаму там нашых людзей вешаюць? А Геранг сказаў, што будзе ўсё ў парадку. І пакуль яны вярнуліся з Берліна, то шубяніцу, тую вішальніцу ў Белавежы знялі. Стаяло тагды 10 чалавек да павешання, і гэтыя людзі сталіся жывыя, бо прыйшоў дэкрэт, што не вешачы. Ну, добра, тыя людзі адведувалі дзеда Дзяніса, вельмі было так прыятна, бо былі ўдзельнічы, ж асталіся ў жывых. Але як прыйшлі ўжо саветы, якісь там добры сусед кажа такого, же он ездзіў да Геранга на імяніны, он з немцам спрацаваў, а мой дзед Богу духа вінен, он папросту паехаў в абарону людзей. І а дзед мой, казалі тату, акурат бралі воду, чэрпалі воду на скалодзіч там у нас, ну, у Любковішча, он сёння кае, і такі журавель чагнуць воду. Дзед браў воду, пад'ехаў рускі самаход, затрымаўся, падзівіліся і паехаў. На другі дзень дзеда арыштавалі, забралі куды да Швіслачы. Забралі да Швіслачы, і колькі ж там дзён, вже дзед сядзеў на той Швіслачы, і прыйшоў такі расказ, паведамення, що за Швіслачы будуць усі гнаць да Гродна на суд. І як сыны, то значыць дзячку Андрей, бо тата быў ще брат Андрей, і Павел, і мой тато, як дазналіся, ну то давай ехаць да Швіслачы. Заехалі канём да Швіслачы жалезняком, і вже людзі, тыя ўсе такіх, каторых такіх назбіралі, то ўжо былі на вуліцы. І як сказаў гэты праважаў, што іх там сказаў, уперад ступаць на поўнач. А вже тато, ну, чылі сыны Дзяніса зачалі ехаць і фураю за мя. А гэты, як он там, кажа, куды варочайся? А ён кажа, що дзесь пашу наш ачец. Та мы едзямо капівайда. Ён кажа, туда, куды мы іх пажанём, даже лошадь не дойдзе. А тагды, каторы сыну, можа, той тато кажуць, то мы отца на плячах занесем туды, куды вы скажаце. Той жандар паглядзеў на іх і позволіў, каб яны ехалі. Пад'ехалі, казалі тату такі, ну, колькі там кілометраў, а дзед уже былі старэйшы, зачалі слабнуць, і он позволіў, каб дзед сеў на воз. І дзед сеў на воз і сам сядаў. І так же дзеда Дзяніса давязлі сыны аж да Гродна. А ў Гродні вже там як то у каго. Бо там было акала 100 чалавек, то не то ж многа назбіралі гэтых такіх людзей. І тагды куды хто які барак? Аля, тато пішу гэты барак. Тато мой кажа, я дам гэты хлеб, што я ўзяў на дарогу тата, бо будзе галодны. І зачалі хадзіць пад тым баракам. Выйшаў той гэты, што тата, а ты чаго тут? І тата пасадзілі. І дзячку Андрэй, і Павел вярнуліся да хаты, заехалі да нас. Тата ўже былі на Раманаві, ўже было двое дзяцей было, Женя і Нюта была, і кажуць, што Косю затрымалі. Мама ў распачы. Ну, але на ранах тату пераначавалі ў том аддзельным бараку. Значыць, іх на лісці не было і іх звольнілі. І тады тату на пяхоту ішлі ўжо з Гродна, той хлеб даядалі, так. Папросту, ну, так было, але то была такая любоў дзяцей да бацька. Цяперака марціліся бы. Ой. А і быў суд. І як быў суд, то тыя людзі паехалі, можа, не ўсе, але паехала трохі за святка. Уже Дзяніс Галубоўскі паехаў да Берліна і не для зла, толькі для добра, для нашае бараніч людзей. І дзеда Дзяніса ўнівіннілі, дажыў у Ляўкові, у Новым пры Павлаві, пры Ольдзы, і пахованы на могілках у тым шахата стаіць тая ў Ляўкові. Была дранка крыта да гэтай пора, але зараз праўнук перакрыў уже на бляху. А дранка то гонт такі з этого. Велика хата была. Ну і так, так же...
2: А вы яшчэ мелі нагоду размаўляць з дзедам?
1: Я не помню ні дзеда, ні бабы. Яно з'енце было такое, помню, то ў Новым Ляўкові, ў Кошці ўжо ў внука, то дзе такую бараду мелі доўгую. Але ўжо не, гэта не, я ні дзеда, ні бабы не помню. Я 46-й, а калі, не знаю, по которому року поумиралі. А ну, мама то казала, як ехалі да Ляўкова, ну, хацелася татаві і мамі, то баба Варвара, кажуць, як то калісні, та хоць якісь флазуху, штось даўшы дала, на, завязі, бо там дзеці ў хацьбу, так гэта я. Ну, так жа двох сын, Андрэй і Павел у Ляўкові, а тато пашлі ў прымакі на Луплянку. Так было, але теж былі чалавекам, стараліся, як далі рады. Часы былі паваенны, будавацца мусялі, пішлі ўжо. Адышлі, хай спачываю з Богом.

Герояме сённяшняй перадачы была Люба Сакович, народная майстрыха родам з хутару Лублянка Новая, што ў гміне Міхалова на Беласточчыне. На сустрэчу з чарговым героем серыі з Падляшша родам месцы падзеі людзі запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Апазыцыйныя арганізацыі вызначылі месцазнаходжанне балістычных ракет «Арэшнік» на тэрыторыі Беларусі. КДБшнікі тэлефануюць беларусам у эміграцыі праз іх сяброў. Міжнародныя мастацкія пленэры ў Старым Ляўкове на Гайнаўшчыне. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Як паведамляе украінскі сайт «Мілітары», беларускія апазыцыйныя арганізацыі вызначылі месцазнаходжанне балістычных ракет «Арэшнік» на тэрыторыі Беларусі. Было вызначана, што гэта аэрапорт каля горада Крычаў на ўсходзе краіны. Паводле звестак апазыцыянераў, перавозка кампанентаў «Арэшніка» цягніком павінна была адбыцца ў перыяд з 20 па 29 снежня мінулага года з палігона Капусціняр у Астраханскай вобласці Расіі на станцыю у гарадзе Крычаў у Беларусі. Цягнік павінен быў складацца з 54 вагонаў з асабістым складам і ваеннай тэхнікай, у тым ліку матэрыяламі у дакументацыі, як выбуховыя рэчывы. Груз, які перавозіўся цягніком, быў дастаўлены на ваенны аэрадром Крычаў-6. Паводле інфармацыі апазыцыйнай асацыяцыі чыгуначнікаў Беларусі, у перыяд са снежня летась па сярэдзіну траўня сёлета такіх перавозак не ажыццяўлялася. Незразумела, ці атрымала Беларусь пускавыя ўстаноўкі і ракеты, ці толькі дапаможнае абсталяванне, якое выкарыстоўваецца для эксплуатацыі ракетнага комплексу. Улады ў Мінску абвясцілі аб разгортванні расійскіх балістычных ракет сярэдняй далёкасці «Арэшнік» на сваёй тэрыторыі летась у верасні. Летась у снежні Александр Лукашэнка абвясціў, што сістэма «Арэшнік» пачала баявое дзяжурства ў краіне ў адказ на сучасныя пагрозы ў рэгіёне. «Арэшнік» – гэта расійскі ракетны комплекс сярэдняй далёкасці, верагодна мадыфікацыя ракеты РС-26 «Рубеж», распрацаванай пасля 12 года і здольнай паражаць цэлі на адлегласці ад 5 до 5,5 тысячаў кіламетраў. На сённяшні дзень расійскія ўзброеныя сілы тройчы выкарыстоўвалі гэтую ракету супраць Украіны. Апошні раз у другой палове траўня, калі адна ці дзве ракеты былі выкарыстаныя для атакі на Кіеўскую вобласць. Тым часам забеспячэнне ваеннага стану і барацьбу з дыверсантамі адпрацуюць на вучэннях у Віцебскай вобласці. У рамках вучэбнага збору тэрытарыяльных войскаў Лепельскага і Чашнінскага раёну з 31 траўня па 2 чэрвеня пройдзе камандна-штабное вучэнне, паведамляе Міністэрства абароны Беларусі. Вучэбныя зборы з ваеннаабавязанымі, прыпісанымі да тэрытарыяльных войскаў названых раёнаў, пачаліся 12 траўня. За тыдзень да гэтага аналагічныя мерапрыемствы стартавалі ў Лідскім раёне Гарадзенскай вобласці. Там таксама прыйшлі вучэнні. Акцэнт быў зроблены на барацьбе з беспілотнікамі. КДБшнікі тэлефануюць беларусам у эміграцыі праз іх сяброў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прыводзіць гісторыю Антона, якога сяброў па чарзе пачалі выклікаць супрацоўнікі КДБ. Прычым сустрэчы прызначаліся такім чынам, што іх аператыўна выклікалі ці ў ДАІ, ці ў падатковую, ці ў пашпартны стол, але на месцы іх сустракалі супрацоўнікі КДБ. Найперш суразмоўца ўцікавілі данаты на полк Каліноўскага і наяўнасць жадання папоўніць яго шэрагі ці знаёмыя, якія ўжо служаць там, піша наша Ніва. Далей супрацоўнік, паводле слоў Антона, пачаў распытваць пра дыяспару, хто арганізатар мітынгаў за мяжой, але ён абазначыў, што пра іншых людзей размаўляць не збіраецца, і пра сябе, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Мастацтва. У вёсцы Старое Ляўкова, што ў гміне Нараўка на Гайнаўшчыне, адбыўся міжнародны мастацкі пленэр. Заключная аднадзённая выстава адбылася на тэрыторыі каяковай станцыі ў Нараўцы. З наступнага тыдня карціны ўдзельнікаў пленэру можна пабачыць у нараўчанскай галерэі імя Тамары Саланевіч на адмысловай выставе, кажа кіраўнік пленэру, мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.
3: Кажды артыста в тым року заставя по дзве працы. Będzie 30 prac, bo brało udział 15 artystów. Będzie można je oglądać w galerii Tamary Sołoniewicz, do której zapraszam, bo jak co roku do kolejnego pleneru te obrazy będą jako oddzielna wystawa. Odbył się w maju plener malarski, a

0: Температура паветра вар'іруецца да 17-20 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава. Нарацыі.
1: Прывітанне. Сёння я хачу вам расказаць пра новую тэму, якая ўзнікла ў маім жыцці. Калі хто з вас не ведае, я зараз вяду для Белсата праграму. Нават не праграму, а рубрыку ўнутры праграмы. Кожную нядзелю я выходжу з кароценькай рубрыкай пра здаровы лад жыцця. Але вы все ведаеце мяне як музыку. Ніхто з вас не ведае мяне як тренера ці актывіста, фітнес-актывіста. І таму я хацеў бы з вами падзяліцца сваёй нечаканай актыўнасцю і распавесці пра тэму, якую я знайшоў, калі шукаў тэмы для сваёй праграмы. І калі я пачаў збіраць матэрыял, мяне настолькі гэта захапіла і ўразіла, што мне падалося, што трэба і вам таксама пазнаёміцца з гэтай тэмай. Справа ў тым, што я ў сваім мінулым займаўся барацьбой, прафесійна займаўся барацьбой, а перад гэтым досыць прафесійна займаўся плаваннем, а яшчэ гімнастыкай, а яшчэ я пасля гэтага ўсяго доўгі час хадзіў на трэніроўкі са сваім сынам. Таксама гэта была барацьба і розныя гатункі адзінаборстваў. І зараз, знаходзячыся ў прымусовай эміграцыі, знаходзячыся ва ўмовах, калі весь час нейкі такі псіхічны стрэс, я знайшоў сабе такое разрадку, фізычная актыўнасць. І даволі даўно гэтым займаюся. Тэмай маёй праграмы на Белсаце была хада. Не спартовая хада, а звычайная хада. Хада для шпацыраў, хада для таго, каб проста разагнаць тугу, для таго, каб пазбегнуць вось гэта адчаю экзістэнцыйнага. І збіраючы інфармацыю для гэтай праграмы, я нечакана зразумеў, што хада – гэта сапраўдная эліксір здароўя, эліксір маладосці. Гэта нешта настолькі фундаментальнае і істотнае, што я не магу не падзяліцца з вамі. Хада. Як ні дзіўна, можа гэта прагучыць для вас нечакана, але мы створаны для таго, каб хадзіць. Менавіта з гэтай мэтай сканструяваны наш арганізм, наша біялагічнае цела. І зараз я паспрабую вам давесці гэта. Уся будова нашага цела, тое, што мы ходзім на двух нагах, тое, што ногі такія даўгія і гэтак далей, гэта ўсё вынік шмат-шмат гадовай, шмат тысячагоддзевай, шмат мільёнагодавай эвалюцыі. Наш арганізм у цягу мільёнаў год эвалюцыянаваў у тое, што мы маем. Эвалюцыянаваў у вось гэта. Гэта ідэальны механізм для хады.

Пачнем з будовы. Будова нашага цела гэта ступні, гэта суглобы, гэта цягліцы. І калі мы звернем увагу на нашу ступню, там костак у двух ступнях столькі ж, колькі амаль ва ўсім астатнім арганізме. То бок гэта адна з самых складаных рэчаў. І калі, напрыклад, робатаў сучасных спрабуюць навучыць менавіта хадзіць, у іх амаль нічога не атрымліваецца. Гэта самае складанае практыкаванне, якому іх спрабуюць навучыць. Чаму? Таму што вось гэты механізм хада, ён з пункту гледжання фізікі, з пункту гледжання механікі, аптымізаваны амаль ідэальна. Адбываецца эканомія энергіі, эканомія рэсурсаў, эканомія руха. Што адбываецца з пункту гледжання фізікі? Нашая хада гэта кантраляванае падзенне. То бок наш цэнтр вагі, наш пупок ці месца крыху ніжэй пупка, яно ўвесь час падае наперад. Мы ўвесь час падаем наперад, а ў апошні момант мы падставляем нагу. Спачатку левую, а потым правую. А ў праўшоў ўсё наадварот. Яны спачатку падставляюць правую нагу, а потым левую. Глядзіце, не заблытайцеся. Гэта вельмі істотна. Бо, напрыклад, сараканожка, калі ў яе запыталіся, як яна ходзіць, больш ніколі не смагла зрабіць ні крока. Таму што разабрацца, як выглядае яе крокі, калі ў цябе 40 ног, гэта ў галаве не месціцца. Не гледзячы на вялікую колькасць костак, сам механізм ступні, ён вельмі просты. Яна стварае спружыну і амартызатар з двух рэчаў: скляпення ступні і ахілава сухажылле. Падчас гэтага падзення толькі ў першы момант адбываецца удар, і гэты удар амартызуецца нашай ступнёй. Наступны узровень амартызацыі гэта калені, яны таксама ідэальна створаны не для змены накірунку, а менавіта для рэгулярных цыклічных рухаў. Яны атрымліваюць неабходную смазку, яны збудаваны амаль ідэальна менавіта для рэгулярнага бясконцага руху.

Наш таз надзвычай шырокі. Это для таго, каб нашы ногі рухаліся паралельна, не запляталіся. І даўгія-даўгія ногі, непрапарцыйныя даўгія ногі, такія даўгія ногі патрэбны толькі тым, што ходзіць на двух нагах. І гэта мы. Нашы ногі рухаюцца як маятнікі. І яны ботаюцца амаль бясплатна. То бок вось гэты рух, зваротны рух нагі, адбываецца энергетычна бясплатна. Мы аштурхоўваемся в гэты момант, мы трацім энергію на то, каб спружыніць, а потым нага адлятае і ляціць сама сабою на сваё месца. Для таго, каб гэты рух быў цыклічны, трэба рухацца наперад з адпаведнай хуткасцю. І вось тут самае дзіўнае, самае цікавае, самае надзвычайнае. Чалавек прызначаны для таго, каб рухацца з адпаведнай хуткасцю, з даволі высокай хуткасцю. Таму што калі рух запаволены, гэта ненармальна. Калі рух занадта хуткі, чалавек імкліва стамляецца і таксама не можа рухацца. Вы можаце правесці на сабе ў мыслях эксперымент, запытацца ў сябе, калі вам трэба прайсці, напрыклад, у бліжэйшы горад ці проста на вялікую адлегласць, якой вы абярэце спосаб перасоўвання, калі гэта не транспарт, ці хуткі бег, ці павольны бег, ці хуткая хада. І нечакана высветліцца, што адзіны магчымы, адзіны разумны варыянт – гэта хуткая хада. Я заўсёды ведаў, што чалавек можа прайсці даволі шмат. Напрыклад, у войску, калі я служыў, мы зранку уздымаліся, недзе а трэцій, і ішлі на аэрадром. Наш аэрадром знаходзіўся ў 22 кіламетрах ад нашай часткі. Мы прыходзілі на аэрадром за 22 кіламетры, і калі ў гэты дзень былі скокі з парашутам, мы сядалі ў самалёт і скокалі. Але калі скокаў не было, мы разварочваліся і вярталіся да хаты. І вось уявіце, у гэты дзень, атрымліваецца, мы праходзілі, ну, крыху болей за 50 кіламетраў, бо 22 кіламетры туды, у Арцыз, на аэрадром, 22 на адваротным шляху. Ну і яшчэ ў гэты дзень у нас шмат чаго адбывалася. Ніколі не бывае ў войску, што прыйшоў, ты ж не прыходзіш і не кладзешся ў ложак. Не, ты прыходзіш яшчэ да абеду, і потым цябе знаходзяць яшчэ нейкую працу, і гэты дзень для цябе не скончваецца. Дык вось, гэты 50 кіламетраў, гэта не было нешта надзвычайнае. Гэта было больш-менш нармальная чалавечая такая адлегласць.

І калі вы пачнеце чытаць, высветліцца, што чалавек, як істота, як паляўнічы, у стане дагнаць любога, яшчэ раз падкрэсліваю, любую істоту, якая рухаецца па зямлі, акрамя птушак. Любую істоту, якую ён ведае, куды яна пайшла, ён дагоніць і з'ясі. Гэта можа быць конь, гэта можа быць алень, гэта можа быць любая, гэта можа быць слон. Амаль любая жывёла ад нас убяжыць хутка. Але на вялікай адлегласці мы абавязкова яе дагонім і з'ямо. Калені, даўгія ногі, шырокі таз. А што яшчэ? Ёсць яшчэ надзвычай развітыя цягліцы ягадзіцы. Вось прыязджаюць нейкія іншапланетнікі. А я іду да ракі і расказваю вам пра будову чалавечага цела. Надзвычай развітыя ягадзічныя цягліцы – гэта чарговая адметнасць, якой няма амаль ні ў якіх жывёлаў. І яны патрэбны нам, каб трымаць увесь час раўнавагу, асабліва падчас вось гэтага удара, калі мы падаем і падставляем левую нагу. І апошні элемент гэтай канструкцыі – гэта хрыбетнік. Хрыбетнік, ён мае форму лацінскай літары S. Ён весь час кампенсуе, як спружына, як амартызатар, весь час кампенсуе вось гэтую нагрузку. Удар вось гэты. Вельмі эфектыўна. Таму нам всім так падабаецца, калі спіна не роўная, а мае усе гэтыя прыгожыя ізгібы. Чалавек вельмі эфектыўны паляўнічы. У выніку эвалюцыі чалавек навучыўся даганяць любую жывёлу. І тут галоўнае, што ў нас ёсць, гэта таксама вельмі цікавы механізм. Гэта потавыя залозы. Наша скура прасякнута потавымі залозамі. Мы весь час пацеем. І гэта дазваляе нам рухацца бесперапынна цэлы дзень. А калі патрэніравацца, можна рухацца цэлы дзень і цэлую ноч. Вось не так даўно быў пастаўлены рэкорд. Людзі беглі 100 кілометраў без перапынку. Гэта, на мой погляд, надзвычайны вынік.

калі я слухаў расказы старэйшых, то даволі часта мне расказвалі, што яны хадзілі з Мінска ў Вільню. А это на хвілінчку 170 кіламетраў. То бок яны за два дні даходзілі да Вільні. Збіраліся і ішлі. Там рабілі свае справы і вярталіся. І для іх гэта, напэўна, была выправа сур'ёзная, але не стрэсавая. Дык вось, чалавек у стане дагнаць любую істоту, любую жывёлу. Таму што ў жывёлаў, нават у такіх, як коні ці антилопы, якія рухаюцца з вялікай хуткасцю, у іх подых синхронізаваны з іхнымі рухамі. І яны, каб аддыхацца, мусяць спыніцца, а чалавек, ён можа ісці вельмі хуткай хадой без конца. Яму не трэба нічога. Ён спакойна перасоўваецца. Адзінае, што нам трэба памятаць падчас нашых даўгіх шпацыраў, што нам трэба мець з сабой невялікі запас вады. Вось я, напрыклад, зараз не маю, але звычайна у мяне заплечнік і там паілачка такая. І кожныя 25-30 хвілінаў я спыняюся і раблю пару каўткоў. Зірніце, як у мяне тут прыгожа. Я апынуўся даволі далёка зараз ад дома, пад мостам. Падзялюся з вамі гэтым прыгожым відам, гэтым прыгожым падмосцем. Хутка сонца сядзе, будзе цёмна, але пакуль што я іду да ракі і расказваю вам пра хаду. Яшчэ адным унікальным механізмам чалавечага цела з'яўляецца, як не дзіўна, потавыя залозы. Вось гэты механізм потавыдзялення, ён робіць з чалавека неверагодна эфектыўнага паляўнічага. Чалавек, дзякуючы гэтаму механізму, у стане дагнаць і з'есці любую істоту на зямлі. Ён можа дагнаць і коней, і зебраў, і антылопаў. Я ўжо не кажу пра слонаў ці мамантаў. Ён можа спакойна, калі ён ведае, куды бегчы, пасля дог знайсці любую з гэтых істотаў. І вось мы маем гэты унікальны механізм, нашае цела, які ідэальна збудаваны менавіта для хады. Але што паказалі апошнія даследаванні? Што калі мы не выкарыстоўваем гэты механізм, калі мы не ходзім, мы паволі пачынаем яго нішчыць. Бо тая функцыя, якая не запатрабаваная, яна в арганізме пачынае паволі ўгасаць. Шмат у якіх культурах прыгожая хада і прыгажосць – гэта практычна сінонімы. Вы, напэўна, сустракаліся з гэтым феноменам моўным. І зараз можам паслухаць песню майго сябра, сябра з Курдыстана, Масуда Талібані. Тут пяецца пра тое, як дзяўчына лёгкаю хадою ідзе да ручаю. Нарм, нарм.

што паказалі апошнія даследаванні, што падчас хады пачынае працаваць нашыя прыродныя помпы ўнутры нашага цела, што ўнутры цягліцаў знаходзяцца маленькія помпы, якія прапускаюць лімфу в адзін бок і не пускаюць у другі. І адзіны спосаб яе запусціць туды ўгару, адзіны спосаб – гэта хада альбо рух спартовы. Кожны з нас, хто ўключыў шпацыр у сваю штодзённую руціну, той весь час аднаўляе і запускае гэты механізм. Бо наш арганізм, ён нічога не ведае пра здаровы лад жыцця, ён нічога не ведае пра фізкультуру і пра спорт. Ён прызначаны для штодзённага руху. Ён прызначаны да таго, каб мы кожны дзень абавязкова прайшлі адпаведную колькасць крокаў. Напэўна, все вы чулі пра магічныя 10 тысяч крокаў. Як высветлілася, гэта проста прыгожая лічба. Яна не адпавядае ніякай навуцы. Навука сведчыць, што нам дастаткова 40 хвілінаў 3 разы на тыдзень, каб запусціць гэты механізм. Але тая ж самая навука кажа нам, што ад хуткасці хады таксама залежыць эфектыўнасць нашых практыкаванняў. І вось што высветлілася, што трэба ісці з такой хуткасцю, каб мець магчымасць размаўляць, але каб было ўжо складана спяваць. На мяне гэта не дзейнічае. Я магу спяваць нават пры даволі хуткай хадзе. Не ведаю чаму, я напэўна таму, што прывучыўся, можа таму, што я былы спартовец, можа таму, што я вакаліст, але я навучыўся спяваць нават калі даволі энергічна іду. Напрыклад, зараз пакажу вам.

Пакуль я ішоў, я прыйшоў у краіну баброў. Глядзіце, чым займаюцца бабры, пакуль мы іх не бачым. Яны перарэзаюць вялікія дрэвы і ствараюць свае запруды, ствараюць свае дамбы. Я толькі што бачыў вялізнага бабра, але ён, напэўна, падумаў, што я буду за ім паляваць, ударыў па ваце хвастом і пайшоў у глыбіню. Але, як ні дзіўна, я ніколі не бачу тут бабровых хатак. Толькі вось такія запруды і папілаваныя дрэвы. Наша прыродная помпа, якая знаходзіцца ў нас у нагах і ў іншых цягліцах, запускаецца толькі, калі мы выправляемся ў нейкі рух. І вось гэты штодзённы рух, ён запускае штодня гэты арганізм. І калі мы не рухаемся, мы адчуваем стомленасць. Як ні дзіўна, наш арганізм не захоўвае спакой. Ён накоплівае энергію і генеруе энергію. І адзіны спосаб запусціць яго – гэта зрабіць першы крок. Вы, напэўна, чулі вялікую колькасць гэтых банальнасцяў. Жыццё – гэта рух. Зрабі першы крок. Вялікая дарога, ці дарога в 20 тысяч рі, ці лье, ці лі, пачынаецца з першага крока. Гэта так званая мудрасць стагоддзяў, тысячагоддзяў, калі чалавецтва яшчэ не праводзіла даследаванні. Але сучасныя даследаванні былі праведзены не так даўно. Даследавалі людзей пасля 60. Лічыцца, што пасля 60 пачынаюць угасаць некаторыя функцыі арганізма. А самае галоўнае, што памяншаецца аб'ём мозга. Была праведзена вялікая колькасць даследаванняў апошнім часам, таму што гэтая тэма вельмі гарачая. І высветлілася, што пажылыя людзі пасля 60, якія рэгулярна займаліся шпацырамі, якія выходзілі на шпацыр, у іх пачалі паляпшацца кагнітыўныя здольнасці. Вы будзеце здзіўлены. У іх пачаў павялічвацца памер мозга. Колькасць нейронных сувязяў у галаве пачала павялічвацца, якасць мышлення пачала павялічвацца, кагнітыўныя здольнасці пачалі паляпшацца. Раней гэта ўсё звязвалі з тым, што вы вучыце кітайскую мову, што вы займаецеся музыкай, што вы робіце нейкія неверагодныя высілкі. Але высветлілася, што ўсё гэта толькі ў руху. Для жыцця нам больш за ўсё патрэбен менавіта рух. І найлепшым варыянтам гэта руху, як ні дзіўна, з'яўляецца звычайная хада. Зараз у мяне вечаровы шпацыр. Я выправіўся да ракі, таму што тут амаль няма ветру. Таму што я знаходжуся паміж дрэвамі, і калі вы чуеце вецер, ён недзе там, у вершалінах дрэваў. А тут, унізе, яго амаль не чуваць. Як я выкарыстоўваю свае штодзённыя шпацыры? Я звычайна запланоўваю сабе альбо нейкую размову даўгую, альбо паслухаць нейкі падкаст, альбо паслухаць ангельскую мову павучыць, альбо нейкую новую аўдыёкніжку паслухаць. Вось зараз, першы раз, магчыма, першы раз, я запісваю падкаст падчас свайго шпацыра. І вам прапаную зрабіць тое ж самае. І спадзяюся, што некаторыя з вас заплануюць праслухоўванне майго падкаста менавіта на свой вечаровы ці ранішні шпацыр. Ну што, запрашаю вас на шпацыр, запрашаю вас у вандроўку штодзённую, вашыя 40 хвілінаў, а можа і гадзіна. Гэта неабходны і такі прыемны рух. І магу вас заўпэўніць, што першы крок зрабіць заўсёды лянотна, але чым болей ты праходзіш, тым лягчэй і лягчэй адбываецца гэты шпацыр. І потым у нейкі момант ты разумееш, што ты не можаш спыніцца, што нават вось гэтая гадзіна, што гэтага недастаткова. Хочацца яшчэ далей і далей ісці, таму што нерастрачаная энергія, яна патрабуе выйсці. Сённяшняя вандроўка была па беразе Віслы. Я сустрэў бабра, я сустрэў вялікую колькасць птушак, я пазнаёміўся з нечаканымі людзьмі, з новымі маршрутамі, з новымі сцежкамі, і вы папрысутнічалі на маім штодзённым шпацыры, куды я вас і запрашаю. А я скончваю наш сённяшні падкаст і сустрэнемся ізноў праз тыдзень.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Лукашенко прокаментаваў візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Хрысціяне ва ўсім свеце адзначаюць сёння дзень Святой Тройцы. З навінамі Валя Лаевская. Лукашенко пракаментаваў візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў. У Астане ён заявіў, што рады запрашэнню беларускіх дэмакратычных сіл ва Ўкраіне, але адразу перайшоў да абразаў. Цытата: «Ніякая гэта не апазіція. Гэта бандыты, яны разлічваюць, што там яны падрыхтуюць баевікоў, у ліку беларусаў, украінцаў, палякаў і яшчэ літоўцаў. І яны рушаць і захопляць нейкі раённы цэнтр на тэрыторыі Беларусі», сказаў Лукашэнка. Ягоныя словы прэсавая служба апублікавала толькі праз двое сутак пасля заявы. Александр Лукашэнка 21 траўня выказаў гатовасць прыехаць ва Ўкраіну дзеля перамоваў з прэзідэнтам Уладзімірам Зялянскім, а 25 траўня ў Кіеве замест Лукашэнкі з рабочым візітам прыехала Святлана Ціханоўская. Ва Украіне прайшоўшыя ў Беларусі вучэнні з ядзернай зброяй не атрымалі вялікай увагі як з боку грамадскасці, так і з боку палітычнага эстаблішменту. Хоць пра іх і ўзгадвалі ў кантэксце супрацы Расіі і Беларусі, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радь. Паводле яго, гэтыя вучэнні адыгрываюць больш ролю інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, чым дэманстрацыя намеру рэальна прымяняць ядзерную зброю.
3: Так, до прикладу цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь. Тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
2: Таму ядерная зброя – гэта зараз элемент психалагічнага ціску, момант застрашэння як грамадства, так і палітычнага эстаблішменту не толькі Украіны, але і заходніх краін. І адбываецца гэта не ўпершыню, адзначае Павал Радь, згадваючы, што гадовыя расійскія ядерныя вучэнні, якія мелі месца ад 2023 года. Сёння, у нядзелю 31 траўня, праваслаўныя і католікі ва ўсім свеце адзначаюць адно з найбольш шанаваных хрысціянскіх свят – Дзень Святой Тройцы. Ён прысвечаны Богу, Айцу, Сыну і Святому Духу і нагадвае вернікам пра адзінства Святой Тройцы. Паводле Евангелія, на 50-й дзень пасля ўваскрасення Ісуса Хрыста на апостолаў сышоў Святы Дух. Пасля гэтага яны атрымалі дар размаўляць на розных мовах і змаглі несці хрысціянскае вучэнне людзям розных народаў. У праваслаўнай традыцыі Тройцу адзначаюць на 50-й дзень пасля Вялікадня, таму свята таксама называюць «пяцідзясятніцай». У каталіцкай традыцыі Дзень Святой Тройцы святкуюць у наступную нядзелю пасля «пяцідзясятніцы». З даўніх часоў у гэты дзень прынята ўпрыгожваць храмы і дамы зялёнымі галінкамі, травамі і кветкамі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вуглачна з праясненнямі, сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём пад 20 градусаў, магчымыя ападкі дажджу, асабліва на поўдні рэгіёну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: А хто там ідзе?
5: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
6: Першы адрыўны каляндар. Лёс чарвяка. Архіварыус вар'ят. Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка» надрукаваў матэрыял пра першы беларускі адрыўны календар. На гэты 1926 год быў выданы першы беларускі адрыўны календар. Першае выданне было сканфіскована, календар выйшаў у другім выданні. Пажадана, каб і наступныя гады не засталіся без адрыўных календароў.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: У 1921 годзе газета «Беларускія ведамасці» напісала са спасылкай на выданне «Віленскае утра». Са слоў нейкай пэўнай асобы, нядаўна прыбыўшай з Менска, старшыня саўнаркома Беларусі Чарвякоў скінут з займанай ім пасады. Прычынай з'явілася быць

0: пытаецца малады хлапец у бацькі, чытаў я ў газетах, што нейкі архіварыус студзінскі, ці ліха яго ведае як, хоча дабраць ад беларусаў траецкія муры ў Вільні. Што гэта за шышка гэты архіварыус? Бачыш, сынку, архі – гэта слова грэцкае, па-нашаму азначае галоўны, напрыклад, архідыякан, галоўны дыякан. А варыус – гэта, відаць, слова далікатнае, польскае, па-нашаму проста вар'ят. Дык вось яно і выходзіць, што твой студзінскі архіварыус ёсць галоўны вар'ят, ці, інакш кажучы, вар'ят з вар'ятаў.
1: А хто там ідзе?
2: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

Як стали песні гнеў і боль, як набліжае сонца ўсход, хто быць рабом не хоча больш, як мільёны сэрц вядзе рытм барабанаў у крыві, ноч праменей.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Радыёлекцыі пра беллід. Казімер Сваяк пра уніяцтва. Джон Віт, прыяцель беларусаў.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» паведаміла пра лекцыя беларускай літаратуры па радыё. Менская шырокавяшчальная станцыя наладжвае па радыё лекцыі аб сучаснай беларускай літаратуры: Купала, Колас, Чарот і іншыя. Лекцыі чытаюць прадстаўнікі Інстытуту беларускай культуры.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала артыкул ксяндза паэта Казімера Сваяка пра уніяцтва. Я гавару аб беларускім уніянізме, каторы знае адну веру ў розных формах і каторы мае сваю гісторыю, поўную навукі для сучаснага пакалення. Беларускі уніянізм мае быць чыстым хрысціянствам. Яго традыцыя плыве аж ад святой пракалення Кседы Полацкай, которая знала ўсход і захад хрысціянства. На жаль, гэты уніянізм перайшоў між Сціллай і Харыбдай палітыкі польскай-расійскай, і затое мусіў пакрывіцца ў змаганні. А крывізна гэтая ўвайшла нават у падручнікі беларускай гісторыі. Мы, аднак жа, чэрпаем з глыбіні рэлігійнай душы народнай светлы энтузіязм на будучыну. Тай душы, што здатна адчуць праўду пра простейшей дорогой, души незапутанной у зманной формы шкалярства. Народ наш створыць єдность релігію сходу і заходу, ён або ніхто. Будзе яна выспою натуральную яго духу релігійнага, духу, который у глыбіні сваёй не зламаўся пад згаршэннем, якое далі вышэйшыя станы, духу, который моцны быў у змаганні з цараслаўем і польскаслаўем, духу, которага мучаніцтва не апісаў яшчэ ніхто.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Родныя гоні» ў 1927 годзе пачаў друкаваць тэксты Джона Віта з такой прэамбулай: 4 гады сярод туркаў і хінцоў. Пачынаем друкаваць у «Родных гонях» гэтае цікавае апавяданне грамадзяніна Джона Віта аб ягоным падарожжу жыццю ў хінскім Туркестане. Грамадзянін Віт ад якогось часу жыве ў Вільні, працуе сярод беларусаў і ёсць прыяцелем беларускага народу, піша рэдакцыя. Фрагмент. У хінскім Туркестане сеюць збожжа, рыжку, кукурузу, проса, ячмень і пшонку і садзяць бульбу, але апошняя дробная і позна паспявае. Статку сеюць люцэрну, таксама сеюць лён і каноплі, апошняя на вяроўкі. Усюды шмат маку, з каторага робяць опіум. У добра дагледжаных садах растуць ляшчыны, яблыні, грушы, смоквы, морлі, вінаград і рожы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Паэт псеўдонімаў. Ксёндз Шутовіч выехаў у Амерыку на Русь, на вайну.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе часопіс «Маланка» апублікаваў жарт з загалоўкам «У гімназіі». На лекцыі беларускай мовы вучыцель пытаецца ў вучня: «А скажыце мне, калі ласка, хто такі Янка Купала? Ці гэта праўдзівае прозвішча аўтара?» Вучынь не ведае і поркае нагой другога вучня, каб яму падказаў. Адзін з таварышоў шэпча: «Псеўдонім!» «Праўдзівае яго прозвішча псеўдонімаў», смела адказвае вучыць.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Грамадзянін» у 1929 годзе паведаміла пра выезд ксяндза Шутовіча. У мінулым тыдні ведамы змагар за справу беларускую ксёндз Віктар Шутовіч выехаў у Амерыку. Ксёндз Шутовіч, як ведама, стаўся ахвярай нацыяналістычнай польскай палітыкі віленскага арцыбіскупа Ялбжыкоўскага.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» у 1929 годзе апублікаваў народную песню з Вялейшчыны. Пачынаецца яна з такіх радкоў: «Паехаў ясюленька на Русь на вайну, пакінуў Марысіцу адну даму. Маладая Марысіца сына радзіла, як радзіла парадзіла, у Дунай пусціла. Плыві, плыві, мой сыночак, ды як цвяточак, а я пайду ў садочак, саўю вяночак».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

На что я сбегши хотел? Прэч от самого себе.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Барон спаліў вёску. Скандал з інтэрнатам. Кнігарня ў Валожыне.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва напісала, што польскі барон Ян Біспінг на сваім судовым працэсе ў Варшаве сам прызнаўся, што ў канцы 1918 году асабіста падпаліў вёску Рымучэўцы ў Горадзеншчыне, у якой было 27 хат, і ўласнаручна застрэліў з рэвальвера аднаго селяніна. А адзін селянін быў хворы на тыфус і згарэў у падпаленай Біспінгам хаце.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускі дзень» у 1928 годзе паведаміла пра скандал з інтэрнатам для беларусаў. Дырэкцыя беларускай гімназіі ў Вільні не пушчае дагэтуль сваіх вучаніц у інтэрнат, які па просьбе бацькоўскага камітэту і дырэкцыі гімназіі адчынілі для беларускіх вучаніц амерыканцы. Ходзяць чуткі, што такі загад выйшаў з Масквы, мо ад самога Сталіна. Вучаніцы баяцца ісці ў інтэрнат, бо дырэкцыя пагражае звальненнем са школы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Народ» у 1929 годзе апублікавала рэкламу ў кнігарню ў Валожыне. Беларуская кнігарня беларускага гаспадарскага звязу ў Валожыне, рынак нумар 4, прадае усе беларускія кніжкі і календары, польскія школьныя падручнікі, паперу, сшыткі, розныя пісьменныя прылады, абоі, абразы, святыя і свецкія, дзяціныя цацкі і гулі, электрычныя лятарнічкі кішэнныя і шмат чаго іншага. Цэны мерныя.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Запрацаваў беларускі кааператыўны банк. Канферэнцыя ў Менску. Колькі беларусаў у Латвіі?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1926 годзе паведаміў пра арганізацыю беларускага кааператыўнага банку. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія, адчыніўся беларускі кааператыўны банк. Трэба вітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства. А гэта можа даць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускае слова» 100 год таму піша пра канферэнцыю ў Менску. Адбылася ў Менску навуковая канферэнцыя, скліканая Інбелкультам. Апрача менскіх навуковых дзеячоў, ну і зразумела розных чырвоных генералоў, як Чаравякова, Дамовіч і іншая чырвоная пошкуць, што кампрамітуе беларускі адраджэнчы рух, былі на канферэнцыі прадстаўнікі часткі беларускай эміграцыі: ластоўскі, езавітаў, пігулеўскі і іншыя. З заходняй Беларусі прадстаўнікоў не было, бо грамадаўцам улада не дала пашпартоў, а іншыя навуковыя установы, як Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які перадусім павінен быў бы, здаецца, быць запрошаным, не атрымалі запрашэння, атрымалі толькі некалькі асобаў.
0: Беларусь у Інтэрбэльме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1935 годзе напісаў пра беларусаў у Латвіі. Апошні сёлетні перапіс насельніцтва, праведзены латвійскімі ўладамі, налічвае 26867 асобаў беларускай нацыянальнасці. Цытата: «Ясна, што лічба гэтая далёкая ад сапраўднай, бо ж беларусаў у Латвіі ёсць куды больш, і паводле падлічэнняў грамадзяніна Езавітава лік іх павінен выражаць не менш у 170 тысячаў чалавек. Латышом гэта нявыгадна, і дзеля таго перапіс іхны налічае беларусаў так мала».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши. НАУ узмацняе кампанію супраць улада. У Беларусі за суткі на пажарах загінулі 3 чалавекі, у тым ліку браты. З навінамі Валя Лаеўская. Прадстаўнікі народнага антыкрызіснага ўправлення наведалі Гагу ў межах кампаніі па прыцягненні ўлада ў Беларусі да адказнасці са злачынствы супраць чалавечнасці. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Павал Латушка. Паводле яго слоў, працэс у справе расследавання сітуацыі ў Беларусі працягваецца. У бліжэйшыя месяцы НАУ плануе правесці ў Гаазе, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, спецыяльнае мерапрыемства з удзелам прадстаўнікоў дзяржаў, удзельніц міжнароднага крымінальнага суда. Мэта – прапанаваць далучыцца да расследавання сітуацыі ў Беларусі. Латушка адзначыў, што адной з краін ўжо дадзена згода на арганізацыйную дапамогу. Аднак народнае антыкрызіснае ўправленне не хапае фінансавання для правядзення мерапрыемства. Арганізацыя заклікае беларусаў падтрымаць ініцыятыву ахвяраваннямі. Неабходная сума каля 3000 еўра. Паралельна працягваецца праца па стварэнні спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны. У 2025 годзе шэраг краін і Рады Еўропы падтрымалі адпаведныя рашэнні і пагадненні, а Украіна і яе партнёры афіцыйна аформілі дамоўленасці аб яго стварэнні. Адна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Кіева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павал Радь.
3: Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі, роботи в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
2: Украінскі палітолог выказаў меркаванне, што афіцыйны Кіеў будзе камунікаваць таксама з іншымі прадстаўнікамі беларускага дэмакратычнага руху, каб ацаніць, з кім варта больш актыўна працаваць. Агулам жа стратэгія Украіны да Беларусі знаходзіцца ў зародкавым стане, таму візіт Святланы Ціхановскай варта разглядаць як спробу выпрацаваць больш сфармаваны падыход у кантэксце беларускіх пытанняў, лічыць Павал Радь. У Воронаўскім раёне Гарадзенскай вобласці на пажары загінулі 2 чалавекі, паведамляе прэсавая служба следчага камітэта. Сёння ноччу паступіла паведамленне аб узгаранні дома у вёсцы Падваранцы. Пры ліквідацыі пажару ратавальнікі знайшлі целы 2 мужчын 51 і 55 гадоў, чытаем у рэлізе. На месцы здарэння працавала следчая аператыўная група. Папярэдняя прычына пажару – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні, адзначае следчы камітэт. Згодна з аператыўнай зводкай Міністэрства надзвычайных сітуацый, за дзяжурныя суткі у Беларусі адбылося 22 пажары. Загінула агулам 3 чалавекі, 2 траўмаваныя. Наконт згаданага следчага камітэта выпадку гаворыцца, што загінулі 2 браты. Акрамя таго, згарэў жылы дом у аграгарадку Агарэвічы Ганцавіцкага раёна Берасцейскай вобласці. На пажары знойдзены загінулы гаспадар 1970 года нараджэння. Прычыны пажару і гібелі ўстаноўліваюцца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачна або нават ужо і хмарна з праясненнямі ў нашым беларускім-капольскім памежжы днём пад 20 градусаў. Магчымыя ападкі дажджу, асабліва на поўдні рэгіёну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: Місяць травень наближається до кінця, і гэта апошні ўжо момант, каб успомніць памятную дату 100-гадовай даўніны. 100 гадоў таму, 6 траўня 1926 года ў Вільні, у літоўскай клініцы памёр ксёндз Канстанты Стэповіч, беларускі паэт, вядомы пад псеўданімам Казімір Сваяк. Было яму толькі 36 гадоў. Як піша доктар Лена Глаговская ў тыднёвіку «Ніва», з 10 траўня гэтага года, хаця мінула стагоддзе з таго часу, памяць пра яго жыве і ў родных мясцінах, і ў Вільні, і наогул у літаратурным беларускім свеце. Можна пазайздрошчыць Казіміру Сваяку славы, нягледзячы на пасляваеннае замоўчванне яго імя. І сёння запрашаю вас на спатканне з тым жа адданым бацькаўшчыне святаром і паэтам. А музычна будзе разам з намі вольны хор. А пры гэтай нагодзе давайце усе свае добрыя думкі пашлем у кірунку яго кіраўніцы Галіны Казіміроўскай, якая змагаецца цяпер з анкалагічнай хваробай.
1: Казімір Сваяк, о край мой родны. Край мой родны, куды я не гляну, дзе лёс мой дзіўны мяне не закіне, што колеч думкай сваёй не закрану, са мной ты ўсюды, у кожнай гадзіне. Мо гэта маці так зачаравала сваёю песняй над ложам дзяціны, а мо зазюля так накукавала, а мо чар гэта, мілая дзяўчыны. Я знаў дзяўчынку з вёскі недалёчкі, яна мне казкі любіла казаці, а мела слёзьмі забітыя вочкі, вочкі, што трэба небу прыраўняці. Умёрла з гора, з голаду вайною, і так жа сумна рад скунам глядзела, як застывала мёртвай цішынёю, што маё сэрца жалем скамянела. Над самым ранам, як будзіцца сонца, яна ўздыхнула глыбока, таёмна, і, азірнуўшы слабы свет з акунца, «Жаль мне, зямліцы», — сказала прытумна. І на падушку слязінка упала, касулька сонца тварока свяціла, так безнадзейна мальвіся канала, сэрца ж на грудках крыжык залаціла. А слова жальбы скалыхнула грудзі чарам магутным, болем і трывогай. І расхадзіліся, плачучы людзі, шэпчучы скаргу нямую да Бога. Адзін раз бурай жыцця скалачоны у безнадзеі на лепшыя змены, быў я пры смерці палам знімажоны, я зваў пагібель голасам пламенным. Тады здалося мне, як бы наяве прыйшла мальвіся ў беленькай хустцы, з пальцам на вуснах, у сумнай паставе, крыжык на грудках, на чырвонай стужцы. Так праз хвіліну надо мной стаяла, жаласным вокам

гарнула ложа. Мяне ж жудоснасць тады агартала, голасам зычным крыкнуў я: «О Божа!» Мальвіся ціха сціснула мне голаў, чало мне з плачам раз пацалавала. Хоць безнадзейны, хоць бедны, хоць кволы, так як народ наш, ціхутка казала: «Не траць надзеі, нідзе і ніколі, працуй, чым можаш, каб зменшыць бяздолле. Бо я дазнала, што ў нашай злой долі скрыта дарога на лёс і прыволле. На крыж мне сумна яна паказала, слюзка зрасіла ёй твар мармуровы і, як аблочак, павольна знікала, мяне абняўшы чарам тае мовы. Ад таго часу краіна нядолі, што беларускай на свеце завецца, краіна гора, без долі, без волі, у маіх думках заўсёды снуе.

0: Друкавацца Казімір Сваяк пачаў з 1913 года. Быў аўтарам адзінага зборніка вершаў «Мая ліра», выдадзенага ў Вільні ў 1924 годзе, вершаванага апавядання «Чарку дай, браце», таксама Вільня 1926 год. Выступаў як публіцыст, пісаў драматычныя творы. Асобнымі выданнямі выйшлі «Янка Канцавы», «Вільня 1920 і 1924», «Купалле», «Вільня 1930». Напісаў філасофскі дзённік «Дзея маёй мыслі, сэрца і волі». Казімір Сваяк склаў таксама першую салідную беларускую кніжку да набажэнства «Голас душы».
1: Эрас и психея. Я хотел бы зернуть у твои в очи, там тайницу души отчитать. И у тревожной, житцевой полночи я хотел бы у их правды шукать. Разгорнуть твои черные косы, целовать о полночной тиши, на твар вызвать слезистые росы, отделить и твой дух от души. След иронии из вусночки стерти, заглыбиться до язни на дно, для заблудного свету умерти и створить веселье одно. Не таи, не виляй, а признайся, что таемно ты любишь меня, а чья? Ты меня не пытайся, предо мной ты наяве и в сне. Дай душу мне твою, больше не треба, творчий дух ты народу отдай. И так жим обоя для неба, и своим ты меня называй.

0: Антон Луцкевич писал про Казимира Сваяка. Узгадаваны ў каталіцкім духу, сам прадстаўнік каталіцкай царквы, ксёндз Стэповіч ува ўсім павінен быў бачыць найвышэйшую волю. Але тая рэлігія, у якой ён шукаў адказу на ўсе жыццёвыя пытанні, загадвала яму верыць, што гэтая найвышэйшая воля разам з тым з'яўляецца і найвышэйшай справядлівасцяй. Тымчасам жыццё яму на кожным кроку паказвала, што не справядлівасць, а сіла дужэйшага пануе над светам. Шчыры беларус, ксёндз Стэповіч бачыў, што народ беларускі пакутуе ў падвойнай няволі – і сацыяльнай, і нацыянальнай, духовай. А віны гэтага паняволенага народу, якая апраўдала бы найвышэйшую справядлівасць, ніяк знайсці не мог.
1: Не чаруй. Не чаруй мяне ты зорам, не чаруй красой, не чаруй сваім ты горам, не чаруй слязой. Не чаруй ядвабнай коскай, ні вусноў агнём, не чаруй усмешкай боскай, ні святым жыццём. Не чаруй дзявочым станам, не чаруй грудзьмі, каб не быў я пакараны Богам і людзьмі.

0: 6 травня 2016 года у 90-ю годовину смерти Казимира Свояка на сайте Радио Свобода з'явился текст Василя Д.М. «20 нечаканых фактов про Казимира Свояка». Некоторые из тихжа фактов могут выкликать навод довольно великое издивление, але частку з их вам приведу. И вось у дзяцінстве, будучи святар, смеялся з религии, а одним з самых великих своих недохопов лічыў гультайства. У маленстве был помощником пастуха, який палохаў яго страшными казками и припевками, и на могілках адчуваў сябе лепей, чым сярод живых. Был таксама великим прихильником акання у беларускай мове. Наступные факты из жыцця сваяка послухаете пасля верша, які панясе нас у зусім іншую, чым ёсць цяпер пару года, і якога прачытае Міхал Андрасюк і чарговай песні «Вольна хору».
1: Песня на каляды. Пастушкі гулялі, каляду ігралі. Бог нам аб'явіўся, Христос нарадзіўся. Каляда, каляда, гей! Не ў пышных харомах, а не ў панскіх домах, у маленькай хаце яго туліць маці. Каляда, каляда, гей! Трэба несці дары, трэба даць ахвяры, як мы і ён кволы, хоць кругом анёлы. Каляда, каляда, гей! Гукнем нашу песню, як бы на прадвесні Христос свет адменіць, голаў злу прышчэміць. Каляда, каляда, гей! Чэсць табе, Марыя, чыстая лілія, цябе Божай маці будзем называці. Каляда, каляда, гей! Язэпу слава, няхай бы паўстала, бо ў яго ж прынятку Марыя з дзіцяткам. Каляда, каляда, гей! А волікам тутка, што стаяць ціхутка, і гэтай аселіцы прынясём травіцы. Каляда, каляда, гей! Хвалим вельми Бога, бо нам дорогуга спаслаў сына з неба, каб душы даць хлеба. Каляда, каляда, гей! Браточки, гукніце, на ўвесь свет пяіце, што Бог чалавеку спагадаў ад веку. Каляда, каляда, гей!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларусі, 16-я у Польшчы. Улады анексаванага Крыму ўвялі талёны на бензін. У Беларусі затрымалі грамадзяніна Літвы, які прыехаў да старабратнікаў. З навінамі Валя Лаеўская. У тым, што пастаўкі дызельнага паліва і бензіну не закрыюць усіх патрабаў расійскага рынку ў паліве, упэўнены расійскі эксперт у рынках нафты, газу і нафтапрадуктаў Кірыл Радзівонаў. Ягоныя словы прыводзіць тэлеграм-канал «Банк-24». Асноўная прычына, паводле якой пастаўкі з Беларусі не дапамогуць, для гэтага ў беларускіх пастаўнікоў вельмі малыя аб'ёмы выпуску. Так ацэньвае беларускія маштабы аналітык. У гадах 2015-20 сярэдні аб'ём вытворчасці аўтамабільнага бензіну ў Рэспубліцы Беларусь склаў 3,5 мільёна тон у год, а аб'ём экспарту 2,3 мільёна тон. Пры гэтым за ўвесь год Беларусь экспартуе бензіну і дызельнага паліва менш, чым Расія спажывае за адзін месяц, адзначыў Радзівонаў. Дапамогай для Расіі маглі б стаць пастаўкі з 4-га нафтаперапрацоўчага заводу ў Казахстане. Аднак аб'ект увядуць у карыстанне толькі ў 2030-х годах, а Расіі дызель і бензін патрэбны ўжо цяпер. Апошнія часы афіцыйны Кіеў выбраў даволі рэзкую танальнасць мэсэджаў рэжыму Лукашэнкі. Першая з магчымых прычын звязаная з жаданнем звярнуць большую ўвагу заходніх краін на неабходнасць дапамагаць Украіне. Мяркуе аналітык праграму «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павал Радь.
3: Цяпер маем выстаўку нашай рукадзельніцы, пані Халіны Бірыцка.
2: Трэцяя магчымая прычына – знешнепалітычны ландшафт вакол Беларусі. Зараз працягваюцца кансультацыі паміж афіцыйным Мінскам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таксама стала вядома, што Дзярждэпартамент прыслаў ліст Польшчы, Літве і Украіне з рэкамендацыяй аднавіць транзіт беларускіх калійных угнаенняў. Таму Украіна падымае стаўкі, паказваючы, што беларускаму дыктатару не ўдасца далёка дасягнуць уласных мэт нават з дапамогай Злучаных Штатаў, адзначае Павал Радь. У вёсцы Кукляны Пастаўскага раёна быў затрыманы грамадзянін Літвы. Гэта адбылося падчас рэлігійнай службы у мясцовых старабратнікаў. Мужчыну абвінавачваюць у правядзенні рэлігійных службаў без адпаведнага права на тэрыторыі Беларусі, паведамляе Віцебская вясна. Затрыманы меў намер афіцыйна зарэгістраваць рэлігійную суполку ў пастаўскім райвыканкаме, але працоўная група выканкама выявіла ў пададзеных дакументах прыкметы фальсіфікацыі. Як адзначаюць праваабаронцы, вёска Кукляны – гістарычны цэнтр старабрадніцтва на Віцебшчыне. Большасць мясцовых жыхароў належыць да старажытнаправаслаўнай паморскай царквы. Без папоўцы і захоўвае ўласныя рэлігійныя абрады. Тут знаходзіцца ўнікальны гістарычны помнік, драўляная старабратніцкая царква Успення Пресвятой Багародзіцы, пабудаваная яшчэ ў першай палове 19-га стагоддзя. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна стала ў нашым беларуска-польскім памежжы вечарам ад 20 да 18 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце
5: Павел Северыніц прэзентаваў сваю кнігу ў Варшаве.
6: Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў.
5: У Беластоку адкрылі першую ў Польшчы бібліятэку, цалкам прысвечаную поп-культуры, фантастыцы і коміксам.
7: Коміксы, манга, фільмы на DVD, ну, всё то, што разумеем праз культуру папулярну, так то будзе сюды знайдаваў, у тым адным месцы.
5: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Галіны Дубянецкай, а на

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Варшаве у Беларускім доме прайшла прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца «Беларусь – гэта святое». У кнізе сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, які дзеяч маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, а таксама выслоўі і вершы. Большасць з гэтых твораў раней нідзе не публікавалася. Падчас івенту ў Варшаве з прамовамі выступілі ксёндз Вячаслаў Барок і палітык Зянон Пазняк. Таксама на сцэне прачыталі вершы «Сын» і «Жонка» экс-палітвязня. «Мы вельмі перажывалі, як усё пройдзе», прызналася пасля сустрэчы Вольга Севярынец.
2: Ваши эмоции и уражения от подеи? Что чували?
3: Хвалявательно вельми, конечно, потому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров. Мы рыхтавалися, Францішак вучыў верш, рыхтавали іншыя справы, презентации. Вельми рады, что все добра прайшло, что так шмат файных людей прыйшло, так шмат сябров. Тому эмоции самые позитивные.
4: Бог ведае усе чалавечыя мовы, але уваходзіць брамою вузка. Для беларусаў асобнае слово «Христос размаўляе па-беларуску».
2: А як абіралі вершы, які будуць чытаць усе ў трох?
3: Доўга раіліся, шчыра кажучы. Сын чытаў верш, які вучыў для конкурса, бо вершы вялікія і даволі складана вывучыць новы. Тым больш ён яго палюбіў, гэты верш. Я, як жонка, зразумела, што мне трэба было нешта рамантычнае прачытаць. Гэты верш просто я сама люблю найбольш, таму на яго і паў выбар.
2: Які ў вас планы далей з кнігай? Окей, у вас зараз ёсць прэзентацыя. Можа быць, удзел там у розных фестывалях кніжных і гэтак далей.
3: Мы будзем жыць з Паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыі яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю Бай» тут, і можа быць гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадстаўляць.
5: Мене добрае ўражанне ад Паўла Севярынца, я яго падтрымліваю ўвесь час, не гледзячы там на ўсе сітуацыі, якія там больш прыдумывалі. Ну, не гледзячы там на яго такія усялюбныя паводзіны ў палітыцы, бо ў палітыцы ўсіх любіць, это небяспечна. Такая ўжо нехарошая эта справа. Ну, альта якраз я сёння яму прапанаваў, што трэба дапамога ў духоўным адраджэнні бацькаўшчыны, бо неяк за мяжой, і всюды нашы вот людзі веруючы, яны неяк не аб'яднаныя, хаця і канфесіі ёсць, і неяк развіваюцца, і за мяжой, што гэтую справу трэба, каб інтэлігенцыя наша звернула на это увагу. Бо без духовного адраджэння не будзе нацыянальнага. Яно будзе не паўнавартаснае. Таму духовное адраджэнне абавязковае. Гісторыя других народаў гэта паказвае.
2: Ці натхніла вас

0: Подбадзёрыла тое, што сёння ў зале ў беларускім доме было так шмат людзей.
1: У беларускім доме збіраецца яшчэ і болей, так што цікавасць ёсць. Так што зараз назіраецца плынь вяртання да беларушчыны, бо людзі адчулі, калі нават яшчэ не зразумелі, то адчулі, што вынішчаюць нас усіх, і што гэты рэжым, гэта пуцінщына, гэта такая мерзотная справа, што нічога добрага іх чакаць немагчыма, толькі змагацца. І першае змаганне – гэта зберагчы свой гонар, сваю існасць, сваю мову, сваю сілу, бо гэта ёсць наша сіла. І гэта вот сведама ці несведама ў беларусах праяўляецца, і таму ну, зараз і большае людзей, вот, ну, магло прыйсці меней, прыйшло болей, фактычна мест не было вольных. Таму гэта добрая плынь, якая назіраецца зараз не толькі ў міграцыі, але і ў Беларусі такая ёсць, але там трэба ўмець сябе паводзіць, таму што ідуць рэпрэсіі за геноцид.
0: Як жонка былога палітвязня, скажыце, калі ласка, у якім стане цяпер знаходзіцца Павел, як вы гэта бачыце?
2: Павел выйшаў з турмы і, шчыра кажучы, здзівіў мяне сваім станам, бо я чакала, што ўсё будзе кепска. Я бачыла, як чуваюць сябе іншыя людзі, якія адтуль выходзяць. Але ён выйшаў даволі спакойным, разабраўся ў сітуацыі. Дзякуй Богу, у яго ўсё добра са здароўем. Ён даволі ў добрым стане выйшаў. І зараз яшчэ лепш, таму што ён усё больш і больш адчувае, што адбываецца тут, усё больш і больш уваходзіць у кантэкст. Зараз, канешне, дадаецца шмат новых выпрабаванняў і хваляванняў, звязаных з сустрэчамі, з аднаўленнем БХД, з іншымі мерапрыемствамі. Ось, але самае галоўнае, што мы разам, я думаю, што мы, падтрымліваючы адзін аднаго, зусім мусім справіцца.
3: Імпрэза адбылася з аншлагам. Частцы людзей не хапіла сядзячых месцаў, таму яны засталіся стаяць у канцы зала. А пасля івенту да Паўла вышыхтавалася вялікая чарга па аўтограф.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Галіна Дубянецкая нарадзілася ў 1962 годзе ў Менску. Скончыла Менскі інстытут замежных моваў. Працавала ў інстытуце літаратуры Акадэміі навук, Скарынаўскім цэнтры, часопісах «Унія», «Крыніца». Дачка выдаўца і пісьменніка Міхала Дубянецкага, сястра тэолага Ірыны Дубянецкай, жонка паэта Сержука Сыса. Вершы і пераклады друкаваліся ў рэспубліканскім ды замежным друку, у альманахах і анталогіях. У 2008 годзе выдала кнігу паэзіі «Анадыямена».
0: Рэцэнзіі.
1: Бадай, што Галіна Дубянецкая з пакалення тутэйшых найбольш запознена выдала сваю першую кнігу. Паэтцы ўжо было 46 гадоў. І больш таго, яна засталася адзіным паэтычным зборнікам у бібліяграфіі паэткі. Прычым паэтка пачала друкавацца яшчэ ў другой палове 80-х. Яшчэ ў 1990 годзе ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» рыхтаваўся да друку паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай. Аднак тады ён так і не пабачыў свет, паколькі маладая аўтарка выставіла ўмову, непрыймальную для выдавецтва. Гэтая ўмова была выдаць кнігу ў дарэформенным правапісе. Выдавецтва не пагадзілася, і выхад кнігі прыйшлося чакаць 18 гадоў. Але «Анадыямена» ўжо выйшла з мяккімі знакамі. Калі Галіну Дубянецкую з кімсьці параўноўваць, то хіба што з Настай Кудасавай, на сёння самай вядомай і папулярнай беларускай паэткай. Але ці то за сціпласці, ці за нейкай шкоднасці лёсу, усё зацягнулася і сышло ў нетры прыватнага, непублічнага. Вершы Галіны Дубянецкай мне нагадваюць адмысловыя замовы, штосьці падобнае нашэптваюць вясковыя чараўніцы. Здаецца, гэтыя словы складаюцца ў нешта, што не мае сэнсу, але пры гэтым разумею, што гэта ж пэўны пасыл, пэўны мэсэндж. «Даратэя, вар'ятка-сястрычка, скінем тут на страсе чаравічкі, пусцім ціха ў сабе сусвет, хай нас поўняць шэпты прасторы, хай пранізваюць промнямі зоры, я гатовая ў шчаснай пакоры падзяліць твой крылаты сакрэт». Адметны ў кнізе верш «Шлях», які прысвечаны Алесю Разанаву. Назва верша адразу выклікае асацыяцыю з кнігай Разанава «Шлях 360», а ўвогуле верш як бы пра музыку. Чаканне музыкі, трымценне ад плыця, настройка боскага аргана, вуголля голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер, апантана. То бок для паэткі музыка і паэзія – гэта шлях у іншасветы, у таямнічы свет, куды наўрад ці ёсць доступ непадрыхтаваным. Але нават у такой паэзіі прысутнічаюць знакі свайго і чужога, акрэсленыя трывожным словам. «Гэй, валадар, гарыць твая даліна, прытулак сноў, па нерушах паўзе шляіна чужых слядоў».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі Анадыямена. Свае вершы чытае Галіна Дубянецкая.
2: Заблукаеш, не спаткаеш. А спаткаеш, не спазнаеш. Пераступіш, не разгледзіш. А разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань. А паткніся ў бок, цмок. А ступі назад, гад. Вусціш хісткая, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная. Асцярожны крок, ды набіты гуз. Што ж ты ўдзерся ў мрок, ды з душой загруз? То ж ты моцы трывожыў дрымотныя, у прагалы лес незваротныя, ды між немачы, між паганыя, выглядаў шукаў, не губляная. Кветка белая, не на ўзбоч дарог, кветка белая, пасямі смярцёх. А здалёк глядзіць, недасяжная, а за крок стаіць, незаўважная. Не хадзіць вам душы няўмелыя, ля тайніцы, кветкі белыя. Не глядзець вам вочы няздарныя, на красу яе панад хмарную. Там у цэнтры сусвету спляліся хмызы, атуліўшы сабой балацінку. У высокім трысці там багоннік сядзіць і задумліва дзьмеў чарацінку. Расцякуцца наўкол між лазовых кустоў тыя звабна самотныя клічы. Павыходзяць істоты з патайных кутоў і дзівосныя з'явяць абліччы. Павылазяць насельнікі рэк ды пяскоў, духі нетраў, разлогаў ды вышаў. Хтосьці ззяе мігціць пераліўнай луской, хтосьці пер'ям ядвабным калыша. Нібы ў хорам на свята прыносяць яны, кожны, хто чым багаты, дарункі. Нізкі перлін ды ягад, мяды бурштыны, ды святлістыя гойныя трункі. А ён дзьмеў чарацінку, салодкай нудзе, ды праяваў дзівосных не бача. Гэта недзе, маўляў, гурт авечак брыдзе, гэта вецер нясе брэх сабачы. А ён грае, нібы ва ўсім свеце адзін, а ён вочы заплюшчыўшы грае. Супакойлівае недзе парыпвае млын, ды палязгвае кузня старая. А як стоміцца граць, ён з хатолкі тады пракаветны свой бохан вымае і грызе ў задуменні, а трункі мяды ненаеднае багна глынае. Ён сядзіць у трысці, у сівой пекнаце, у паставе сваёй непаўторны, а навокал дрыгва, дзіва кветам цвіце, ты гукаюцца з небам паўторны. Лозы гострыя перавіцеся, сцежкі простыя закруціцеся, зварухніцеся лёхі вогкія, адгукніцеся ўздыхі дрогкія. Развіні туман зрэб'е рванае, агарні красу непадманную. Ад звярыных лап, ад быдлячых ног затулі яе дрыгвяны трыснёг. Ад вужачых джал, ад назольных пчол ясны сон яе, церажы анёл. Падымайся чмур панад багнаю, адвядзі далей вочы прагныя, адвядзі далей крокі смелыя, прэч ад хораму кветкі белыя. Зоркі зводныя, разбрыдзіцеся, страхі сподныя, абудзіцеся, падарожнага замарочвайце, на абходны шлях заварочвайце. Хто мы ў тваім дыханні, ласкай спасланы вечар? Хто мы, безмежных выспаў, ціхія ўладары? Не дазавецца голас, дотык не дакранецца, толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. Болем уцеляснення, мовай таемных знакаў і асалодай скону, злучаныя, маўчым. и не крануться вусны белых пялёсткаў маку, и не кранем нічога, и не кранемся нічым. Толькі бессонне ў келлі, толькі вагонь на выспе, толькі між зораў зорка, між абразоў абраз. І ў цішыні даспелай, і ў вызваленні існым свята сустрэчы нашай спраўдзіць нарэшце нас.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы. Расія абвінаваціла Украіну ва ўдары па Запарожскай атамнай электрастанцыі. НАУ заклікала ахвяраваць на мерапрыемства ў Гаазе па беларускай сітуацыі з удзелам прадстаўнікоў дзяржаў, членаў міжнароднага крымінальнага суда. З навінамі Валя Лаеўская. Расія сцвярджае, што Украіна нанесла ўдар па Запарожскай атамнай электрастанцыі. Сілы абароны поўдня Украіны назвалі гэта хлуснёй. 31 траўня тэлеграм-канал Запарожскай атамнай электрастанцыі, якая цяпер пад кантролем Расіі, заявіў, што ў выніку ўдару украінскага дрона па транспартным цэху на тэрыторыі атамнай электрастанцыі знішчана 6 аўтобусаў і 2 газелі. Сілы абароны поўдня Украіны назвала гэтую заяву чарговай хлуснёй і заявілі, што не атакуюць ядзерныя аб'екты. Генеральны дырэктар МАГАТЭ Рафаэль Гросі выказаў сур'ёзную занепакоенасць з прычыны зафіксаванага інцыдэнту. Прадстаўнікі Народнага антыкрызіснага ўправлення наведалі Гагу ў Нідэрландах у рамках кампаніі па прыцягненні ўладаў Беларусі да адказнасці за злачынствы супраць чалавечнасці, паведаміў кіраўнік арганізацыі Павел Латушка на сваім YouTube-канале. У бліжэйшыя некалькі месяцаў НАУ плануе правесці ў горадзе, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, спецыяльнае мерапрыемства з удзелам прадстаўнікоў дзяржаў, членаў міжнароднага крымінальнага суду з прапановай, каб яны ўступілі ў расследаванне сітуацыі, адзначыў кіраўнік НАУ. Паралельна існуе трэк па прыцягненні Лукашэнкі да адказнасці за ваенныя злачынствы супраць Украіны. Было заяўлена, што на паседжанні 37 дзяржаў свету прынялі рашэнне аб зацверджанні пашыранага частковага пагаднення аб стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны, трэцяга устаноўчага дакумента спецыяльнага трыбунала. 29 траўня Міністэрства замежных справ Украіны паведаміла, што рашэнне аформлена афіцыйна. Паводле нямецкіх СМІ, званок прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона да беларускага дыктатара адбыўся па просьбе ўкраінскага боку. Часткова гэта можа быць праўдай, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Раць. Тым больш, што Францыя намагаецца граць ролю лідара ў еўрапейскім звязі.
3: Зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застарігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій.
2: Такім чынам, з аднаго боку, гэта было папярэджанне, а з другога – спроба высвятліць, якія настроі пануюць у Мінску, пра што думаюць беларускія чыноўнікі, якая іх пазіцыя адносна сітуацыі ў рэгіёне, мяркуе ўкраінскі палітолаг Павел Раць. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Даволі хмарны вечар у нашым беларуска-польскім памежжы, не выключаны ападкі дажджу, тэмпература пад 18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ЭФМ.

агульныя духовныя каштоўнасці, імкненне да міру, міласэрнасці і справядлівасці павінны служыць трывалай асновай для ўмацавання згоды і сумеснага пераадолення сучасных выклікаў. Гонконг. Гонконгская метраполія сусветнага патрыярхату выступіла з афіцыйнай заявай адносна несанкцыянаваных літургічных дзеянняў, учыненых румынскім клірыкам на яе кананічнай тэрыторыі. Згодна з абнародаванай інфармацыяй, святар румынскай праваслаўнай царквы здзяйсняў набажэнствы і таінствы без атрымання абавязковага кананічнага дазволу і дабраславення ад мясцовага архірэя. У заяве метраполіі падкрэсліваецца, што падобныя дзеянні груба парушаюць святыя каноны праваслаўнай царквы, якія рэгламентуюць юрысдыкцыю і парадак служэння духавенства за мяжой. Вернікаў заклікалі праяўляць пільнасць і кананічную дысцыпліну, а таксама ўстрымлівацца ад удзелу ў падобных несанкцыянаваных сходах. Кіраўніцтва метраполіі адзначыла, што строгае захаванне царкоўнага парадку неабходна для падтрымання адзінства і прадухілення расколаў унутры праваслаўнай грамады рэгіёна, а таксама для абароны вернікаў ад кананічных парушэнняў. Румынія. У межах святкавання Нацыянальнага дня Грузіі надзвычайная і паўнамоцная амбасадарка Грузіі ў Румыніі Тамара Гвелісіяні была ўдастоена высокай патрыяршай узнагароды Румынскай праваслаўнай царквы. Урачыстая цырымонія ўручэння знака адрознення адбылася па дабраславенні патрыярха румынскага Данііла ў патрыяршай рэзідэнцыі ў Бухарэсце. Узнагарода была прысуджана грузінскай дыпламатцы ў знак глыбокага прызнання яе выбітнага ўкладу ў развіццё, умацаванне і паглыбленне традыцыйна дружалюбных дыпламатычных, культурных і духовных сувязей паміж Румыніяй і Грузіяй. Амбасадарка Гвелісіяні выказала шчырую ўдзячнасць патрыярху Даніілу за такую высокую ацэнку яе дыпламатычнай місіі і пацвердзіла гатоўнасць працягваць актыўную і ўсебаковую працу па пашырэнні двухбаковага культурнага, гістарычнага і рэлігійнага дыялогу паміж краінамі. Грузія. Каталікос патрыярх усяе Грузіі Шыо правёў афіцыйную сустрэчу з дэлегацыяй дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў Амерыкі ў сваёй рэзідэнцыі ў Тбілісі. У склад амерыканскай дэлегацыі ўвайшлі высокапастаўленыя дыпламаты і прадстаўнікі знешнепалітычнага ведамства Злучаных Штатаў Амерыкі. Падчас размовы бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца бягучай сітуацыі ў Грузіі, рэгіянальнай стабільнасці, а таксама ролі грузінскай праваслаўнай царквы ў захаванні духовнай спадчыны і кансалідацыі грамадства. Прадстаўнікі дзярждэпартамента выказалі глыбокую павагу да інстытута царквы і асабіста да патрыярха Шыо, адзначыўшы яго шматгадовае аўтарытэтнае служэнне. На сустрэчы таксама падымаліся пытанні абароны правоў чалавека, рэлігійных свабод і важнасці дэмакратычнага развіцця краіны. Афон. У межах афіцыйнага паломніцкага візіту на святую гару Афон архіепіскап Амерыкі Эльпідафор наведаў адміністрацыйны цэнтр манаскай рэспублікі Карэю. Там іерарх правёў афіцыйную сустрэчу з сябрамі свяшчэннай епістасіі выканаўчага органа кіравання Афона і грамадзянскім губернатарам аўтаноміі. Падчас афіцыйнага дыялогу бакі абмеркавалі пытанні, звязаныя з духовным жыццём праваслаўных вернікаў у Злучаных Штатах, сувязямі паміж амерыканскай паствай і Афонам, а таксама праблемы захавання унікальнай культурнай і рэлігійнай спадчыны Святой Гары. Архіепіскап Эльпідафор выказаў глыбокую пашану да векавых афонскіх традыцый і падкрэсліў значнасць малітоўнай падтрымкі манаства для праваслаўных хрысціян ва ўсім свеце. Кіраўніцтва Афона цёпла прывітала высокую дэлегацыю са Злучаных Штатаў Амерыкі, адзначыўшы важнасць умацавання духовных сувязей, узаемнага супрацоўніцтва і пастаяннага узаемадзеяння з замежнымі епархіямі сусветнага патрыярхату.

Кніга дзеяў апостальскіх, другі раздзел з 1 па 11 верш. І калі наступіў дзень пяцідзясятніцы, былі ўсе яны аднадушна разам. І раптам пачуўся з неба шум, быццам ад парыву буйнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе яны сядзелі. І явіліся ім падзеленыя языкі, нібы вогненныя, і апусціліся па адным на кожнага з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Знаходзіліся ў Єрусалиме іудзеі, мужы набожныя з усякага народу, што пад небам. Калі ж пачуўся шум гэты, сышоўся шматлікі люд і збянтэжыўся, бо кожны чуў, што яны прамаўляюць яго ўласнай гаворкаю. І былі ўражаны ўсе і здзіўляліся, кажучы адзін аднаму, хіба ўсе яны, што прамаўляюць, не галілеяне? Чаму ж мы чуем кожны сваю ўласную гаворку, у якой нарадзіліся? Парфяне, і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, і ўдзеі, і Кападакіі, Понта і Асіі, Фрыгі і Памфілі, Егіпта і часткі Лівіі, сумежных з Кірынеяй, і прыйшоўшыя з Рыма, і ўдзеі, і празеліты, крыцяне, і аравіцяне, чуем, што яны прамаўляюць на нашых мовах пра веліч Божую. Разважанне над апостальскім чытаннем. Свята Пяцідзясятніцы, якое гаворыць пра сыходжанне Духа Святога, адзначалася праз 50 дзён пасля свята першых пладоў, якое было правобразам свята Хрыстовага ўваскрасення. Менавіта ў гэты дзень Пяцідзясятніцы вучні былі аднадушна разам. Магчыма, тэмы іх размовы былі тыя ўрыўкі старога запавету, у якіх шла гаворка пра свята Пяцідзясятніцы. Сашэсце духа было чутным, бачным і суправаджалася цудам. Шум, які ішоў з неба і напоўніў увесь дом, быў падобны да шуму моцнага ветру. Вецер разам з алеем, агнём і вадой сімвалізуе Духа Святога. Гэты вобраз паказвае на вышэйшы, непрадказальны характар яго руху. Можна было ўбачыць падзеленыя палымяныя языкі, як бы вогненныя, якія нібыта гарэлі над галовамі кожнага з вучняў. Тут не гаворыцца, што гэта былі языкі фізічнага агню, яны былі як бы вогненныя. Гэтую з'яву нельга змешваць з паняццем хрышчэння агнём. Хоць аб хрышчэнні духам і хрышчэнні агнём гаворыцца ў Евангеллях паводле Матфея і Лукі, але па сутнасці гэта дзве асобныя і адрозныя адна ад адной падзеі. Па тлумачэнні айцоў царквы, першае хрышчэнне – хрышчэнне духам, гэта хрышчэнне дабраславення, а другое – хрышчэнне агнём, гэта хрышчэнне суда. Першае распаўсюджваецца на вернікаў, другое закранае неверуючых. Што ж тады азначалі ў дзеях апостальскіх раздзеленыя вогненныя языкі? Агонь увасабляе Духа Святога, а таксама азначае натхнёную, гарачую, захопленную прапаведніцкую дзейнасць, якая рушыць услед за гэтай падзеяй. Натхнёнасць – гэта звычайны стан чалавека, жыццё якога напоўнена Духам Святым, а апостальскае сведчанне веры – непазбежны вынік гэтага стану. Да гэтага часу Дух Божы быў з вучнямі, з гэтага ж моманту ён увайшоў у іх. Гэтая падзея адзначае важны, пераломны момант ва ўзаемаадносінах Духа Святога з людзьмі. З дня Пяцідзясятніцы Дух Божы увесь час знаходзіцца ў людзях. Ён прыйшоў і застаецца з намі вечна. Дух Святы напоўніў людзей, і яго сашэсце арганізавала вучняў у царкву, у цела Хрыстова. Вучні, якія напоўніліся Духам Святым, пачалі гаварыць на іншых мовах. З наступных вершаў гэтага тэксту становіцца зразумела, што ім была дадзена цудоўная здольнасць размаўляць на сучасных ім замежных мовах, якія яны ніколі раней не вывучалі.
Гэта былі не бессэнсоўныя экстатычныя воклічы, а пэўныя мовы, на якіх тады размаўлялі ў іншых частках свету. Гэты дар моў быў адным з цудоўных адказаў, якія Бог выкарыстоўваў, каб сведчыць праўдзівасць таго, пра што прапаведвалі апосталы. На той час новы запавет яшчэ не быў напісаны, але Дух Святы ўжо павядзе апосталаў да напісання Божага Слова. Юдэі і людзі пабожныя, пачуўшы аб тым, што адбылося, сабраліся каля дома, у якім знаходзіліся апосталы. Дзеянні Духа Божага прыцягвалі людзей як тады, так і зараз. Да таго часу, як народ падышоў да дома, апосталы ўжо размаўлялі на мовах. На вялікае сваё здзіўленне прышлыя пачулі, што гэтыя вучні Божыя, галілеяне, гаварылі на розных замежных мовах. Аднак цуд адбыўся з тымі, хто казаў, а не з тымі, хто чуў. Кім бы ні былі слухачы і ўдзеямі па нараджэнні ці звернутымі ў юдаізм ураджэнцамі ўсходу ці заходу, поўначы ці поўдня, кожны з іх пачуў аповед пра вялікія справы Божыя на сваёй роднай гаворцы. Адна з мэт дару моў у пяцідзясятніцу – пропаведзь дабравесця людзям розных народаў. Бог даў стары закон толькі аднаму народу і на адной мове, але добрую евангельскую вестку ён дараваў усім народам на ўсіх мовах.

Евангелле паводле Яна. У апошні ж вялікі дзень свята стаяў Ісус і ўсклікнуў, кажучы: «Калі хто мае смагу, няхай прыходзіць да мяне і п'е. Хто веруе ў мяне, як сказано ў пісанні, у таго знутра пацякуць рэкі вады жывой». А сказаў ён гэта пра духа, якога меліся прыняць веруючыя ў яго. Бо не было яшчэ на іх духа святога, таму што Ісус яшчэ не быў праслаўлены. Многія з народу, пачуўшы гэтыя словы, казалі: «Ён сапраўды прарок». Іншыя казалі: «Гэта Христос». А другія казалі: «Хіба ж з Галілеі Христос прыйдзе? Ці ж не сказано ў пісанні, што семені Давідавага із Віфліема, таго паселішча, адкуль быў Давід, Христос прыйдзе?» Дык вось нязгода ўзнікла ў народзе з-за яго. Некаторыя ж з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі. І вось прыйшлі слугі да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек». На гэта фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Хіба хто з начальнікаў уверываў у яго ці з фарысеяў? А народ гэты, што не ведае закону, пракляты ён». Кажа ім Нікадзім, які прыходзіў да яго ўначы і быў адзін з іх: «Хіба закон наш судзіць чалавека, не выслухаўшы яго спачатку і не даведаўшыся, што ён робіць?» У адказ сказалі яму: «Ці не з Галілеі і ты? Даследуй і пабач, што з Галілеі прарок не прыходзіць».

У імя Айца і Сына і Святога Духа. Бог дае нам веданне пра сябе. Ён спрабуе растлумачыць сваю прыроду на даступных для нас паняццях. Ён гаворыць пра сябе як пра Айца, Сына і Духа Святога. У падзеі Пяцідзясятніцы раскрываецца ўся Святая Троіца. Гэтыя веды важныя для нас і для нашага выратавання. У гэтым веданні раскрываецца план прамыслення Божага пра нашае выратаванне. Чалавек адпаў ад Бога, адарваўся ад несмяротнай прыроды. Але Бог не захацеў нас пакінуць у бядзе. Ён ідзе насустрач нам. Чалавецтва павінна злучыцца са сваім нябесным айцом. І вось, першая асоба Святой Троіцы, Бог Айцец, спачатку пасылае свайго сына ў гэты свет. Сын прымае чалавечую прыроду, становіцца адным з нас. Ён праз свае пакуты і смерць перамагае смерць людскога роду, перамагае гэтую адарванасць чалавечай прыроды ад Бога. Сваёю крывёю ён асвячае усю нашу чалавечую існасць і рыхтуе яе для апошняга выратавальнага дзеяння. Ва ўзнясенні Христос узвышае нашу чалавечую прыроду на прастол славы Божай і адтуль пасылае сваім вучням Духа Святога. Прышэсце Духа Святога дае Божую энергію, тое боскае святло, якое напаўняе сабой усю чалавечую існасць. Цікава, што Духа Святога мы называем суцешыцелем, ці па-грэцку гэта гучыць параклетам. І вось адзін з сэнсаў гэтага слова – адвакат. Дух Святы апраўдвае і ачышчае нас ад усяго злога. Ён паўсюль прысутны і ўсё сабою напаўняе. Ён – скарбніца духовных дароў. Дух Святы – гэта жывая вада, пра якую гаворыць у сённяшнім Евангелі Христос. «Хто прагне, прыходзь да мяне і пі», кажа Ісус. Да Духа Святога мы далучаемся праз Христа. І хто вып'е з гэтай крыніцы, то і сам становіцца крыніцай Духа. У таго ўся істота становіцца крыніцай патокаў жыватворнай ласкі Духа Святога. Трэцяя асоба Святой Троіцы, Дух Святы, шукае сабе гэтыя жывыя крыніцы, шукае годныя пасудзіны, каб напоўніць іх сабою. Ад адной пасудзіны сіла Духа Святога пераліваецца ў іншую, а першая прытым не пустее. Многія з тых, хто сёння чуў пра гэта Евангелле, таксама можа сведчыць, што ласка Духа Святога прыйшла да мяне ад майго брата ці сястры ў Хрысце. Дзіўныя і самыя малітоўныя тэксты Пяцідзясятніцы. У адным з іх прыводзіцца незвычайнае параўнанне. Сёння, чытаем мы ў адной са стихір, «Духа Святога эпідэмію святкуем». Сапраўды, прышэсце Духа падобна да эпідэміі, але ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо Дух Святы сапраўды падобна да эпідэміі перадаецца ад аднаго чалавека да іншага. Вось глядзіце, нямногія апосталы заразілі гэтай Божай эпідэміяй увесь свет. І наша задача працягнуць гэтую справу апосталаў і Духа Святога. Амінь.

горький смак воды. А на полях пожил смак быля.

Ікона свята пяцідзясятніцы вядомая пад назвай «Сашэсце Святога Духа». Гэта ікона яркіх чырвоных і залатых колераў, што падкрэслівае веліч гэтай падзеі. Рух на іконе скіраваны зверху ўніз. У верхняй частцы іконы намалявана паўсфера, ад якой сыходзяць прамяні. Гэтыя прамяні накіраваны на апосталаў, і над кожным з іх бачны агнявыя языкі, што азначае сашэсце Святога Духа. Будынак на заднім плане іконы сімвалізуе горніцу, сіёнскую святліцу, дзе вучні Хрыстовы сабраліся пасля ўзнясення. Апосталы выяўлены сядзячымі паўколам, што адлюстроўвае сімвал адзінства царквы. У лік апосталаў уключаны і святы Павел, які, хоць і не прысутнічаў з астатнімі ў дзень пяцідзясятніцы, стаў апосталам царквы і найвялікшым місіянерам. Таксама тут прысутнічаюць чатыры евангелісты – Мацвей, Марк, Лука і Ян, якія трымаюць у руках кнігі Евангелля. У той час, як іншыя апосталы трымаюць скруткі, што сімвалізуе настаўніцкую ўладу, дадзеную ім Хрыстом. У цэнтры іконы пад апосталамі на цёмным фоне бачна каралеўская постаць. Гэта сімвалічная постаць называецца космас, які ўвасабляе народы свету, што жывуць у цемры і граху і загразлі ў паганстве. Аднак гэтая постаць трымае ў руках плат са скруткамі, якія сімвалізуюць вучэнне апосталаў. Царкоўнае паданне сведчыць, што апосталы панеслі вестку Евангелля ва ўсе куткі свету. На іконе пяцідзясятніцы мы бачым здзейсненне абяцання пра Святога Духа, пасланага на апосталаў, якія будуць вучыць народы і хрысціць іх у імя Найсвяцейшай Троіцы. Тут мы бачым, што царква збіраецца разам і захоўваецца ў адзінстве праз прысутнасць і дзеянне Святога Духа, што Дух накіроўвае царкву ў яе місіянерскім служэнні па ўсім свеце і што Дух узгадоўвае цела Хрыстова, царкву, ў ісціне і любові.

Уладзімір Жылка, Сёмуха. Начыста замецены і вуліца, і двары, ляганка і варот, вясёлыя бярозкі. Сягоння Сёмуха, сягоння свята вёскі, і весялейшыя не знойдзецца пары. Пагодны ясны дзень, у полі і ў бары, паветра хмельны пах, смяюцца сонца коскі, а ў хаце бел абрус, падходны блін, дар боскі. І шчасцем свецяцца людзей абліччы, і веру радасная болей, чым калі, у вялікі лёс і шлях радзімае зямлі. Абуджаны народ быліц дазнае сказ, узрушыць як адзін пры свеце бліскавіцы. Прыйдзі хутчэй, я жду цябе, жаданы час, дай думам сёмушным і казкам дай здзейсніцца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы. У Беларусі працягваецца серыя вайсковых вучэнняў. Хрысціяне ва ўсім свеце адзначаюць сёння дзень Святой Тройцы. З навінамі Валя Лаеўская. У Лепельскім і Чашніцкім раёнах Віцебскай вобласці з 31 траўня да 2 чэрвеня праходзяць камандна-штабное вучэнне тэрытарыяльных войскаў. Асаблівую ўвагу падчас манеўраў плануюць надаць дзеянням ва ўмовах ваеннага становішча і супрацьдзеянню дыверсійным групам. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве абароны Беларусі. Паводле ведамства, мэтай вучэння ёсць удасканаленне навыкаў офіцераў у кіраванні падначаленымі сіламі тэрытарыяльнай абароны, а таксама навучанне асабовага складу зладжаным дзеянням пры выкананні задачаў тэрытарыяльнай абароны. Асноўную ўвагу надаюць ужыванню тэрытарыяльных войскаў супольна з органамі ўнутраных спраў і атрадамі народнага апалчэння падчас забеспячэння ваеннага становішча і барацьбы з дыверсійнымі групамі праціўніка. Апошнім часам у Беларусі рэгулярна праходзяць розныя вайсковыя вучэнні. Гэтак з 26 да 28 траўня адбылося камандна-штабное вучэнне з органамі вайсковага кіравання, злучэннямі, вайсковымі часцямі і арганізацыямі тылавога забеспячэння ўзброеных сілаў. Раней з 12 да 14 траўня прайшло яшчэ адно камандна-штабное вучэнне з органамі вайсковага кіравання і часцямі тэхнічнага забеспячэння. Ва Украіне прайшоўшыя ў Беларусі вучэнні з ядзернай зброяй не атрымалі вялікай увагі, як з боку грамадскасці, так і з боку палітычнага эстаблішменту, хоць пра іх і ўзгадвалі ў кантэксце супрацы Расіі і Беларусі, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Хрысціянская прызма» Павал Радзь.
3: Так, до прикладу цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
2: Таму ядерная зброя – гэта зараз элемент психалагічнага ціску. Момант застрашэння як грамадства, так і палітычнага эстаблішменту не толькі Украіны, але і заходніх краін. І адбываецца гэта не ўпершыню, адзначае Павал Радзь, згадваючы, што гадовыя расійскія ядерныя вучэнні, якія мелі месца ад 2023 года. Сёння 31 траўня праваслаўныя і католікі ва ўсім свеце адзначаюць адно з найбольш шанаваных хрысціянскіх свят – Дзень Святой Тройцы. Ён прысвечаны Богу Айцу, Сыну і Святому Духу і нагадвае вернікам пра адзінства Святой Тройцы. Паводле Евангелія, на 50-й дзень пасля ўваскрасення Ісуса Хрыста на апосталаў сышоў Святы Дух, пасля гэтага яны атрымалі дар размаўляць на розных мовах і змаглі несці хрысціянскае вучэнне людзям розных народаў. У праваслаўнай традыцыі Тройцу адзначаюць на 50-й дзень пасля Вялікадня, таму свята таксама называюць «пяцідзясятніцай». У каталіцкай традыцыі Дзень Святой Тройцы святкуюць у наступную нядзелю пасля «пяцідзясятніцы». З даўніх часоў у гэты дзень прынята ўпрыгожваць храмы і дамы зялёнымі галінкамі, травамі і кветкамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 10-12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
6: Вітаем, пакуль адны чыноўнікі абараняюць беларусаў ад польскіх піжам,
4: Іншыя шукаюць небяспечныя сэнсы ў англійскіх надпісах на майках. Трэція адпраўляюць школьнікаў асвойваць вайсковы побыт паводле савецкіх метадычак. Здаецца, галоўная дзяржаўная стратэгія апошніх гадоў – гэта рух наперад. Дакладней, не рух наперад, а пастаянны пошук ворагаў, забаронаў і рэцэптаў з мінулага стагоддзя. Пра гэта іншыя прыклады бюракратычнага крэатыву, а таксама пра тое, чаму ў Беларусі дагэтуль даводзіцца змагацца за права карыстацца роднай мовай, мы пагаворым у сённяшнім выпуску праграмы «Штосьці не так».

памятаеце, як Беллегпрам абяцаў беларусам парваныя джинсы? Не ведаем, ці дажылі тыя парваныя джинсы хаця б да стадыі адрэдагаванага эскіза, але затое цяпер можна смела сказаць. Вайна супраць замежных брэндаў лёгкай прамысловасці ў Беларусі пачалася, і вядзе яе, канешне, не Беллегпрам. Не, што вы такое падумалі? Просто так супала.

Дзяржстандарт нечакана выявіў страшную пагрозу нацыянальнай бяспецы резерт, кроп і сінцы. У спіс небяспечнай прадукцыі трапілі 44 пазіцыі. Усё вельмі сур'ёзна: спадніцы, піжамы, дзіцячае адзенне. Пагроза была схаваная ў страшэнным слове гіграскапічнасць. Напрыклад, у адной спадніцы паказнік склаў 1,3% замест неабходных 7, а ў піжамах увогуле 0,9% пры норме 6. І вось тут хочацца спытаць, і як Беларусь увогуле выжыла ўсе гэтыя гады пад акупацыяй польскіх піжам. Але самае цікавае нават не гэта, а тое, што пра небяспеку еўрапейскага мас-маркета загаварылі акурат пасля многіх гадоў барацьбы Беллегпрама супраць секанд-хэндаў, стокаў і таннага імпарту. Яшчэ ў 2019 годзе кіраўніцтва канцэрна адкрыта называла секанд-хэнды канкурэнтамі беларускай лёгкай прамысловасці і прапаноўвала больш жорстка рэгуляваць гэты рынак. Потым пачалася барацьба са стокамі. Потым Беллегпрам вырашылі замяніць Zara і H&M айчыннымі аналагамі. Беларусам паабяцалі модны рэнесанс і амаль што ўласны Мілан. І вось цяпер высветлілася, беларускі пакупнік усё яшчэ ў парта хоча насіць еўрапейскі мас-маркет. А таму знайшлі праблему пад назвай гіграскапічнасць.

Ліцэяў забаранілі насіць адзенне з замежнымі надпісамі. Цяпер школьнік можа надзець майку на англійскай мове толькі ў тым выпадку, калі надпіс з'яўляецца часткай зарэгістраванага брэнда і не супярэчыць заканадаўству Расійскай Федэрацыі прынцыпам агульначалавечай маралі. Пра прынцыпы агульначалавечай маралі, зрэшты, можна было б ужо і не згадваць. Пасля лютага 2022 года, калі Расія напала на Украіну, размовы пра мараль у суседняй краіне выглядаюць прыкладна так сама пераканаўча, як лекцыя пра шкоду алкаголю ў чарзе па гарэлку.

0: у Томскім дэпартаменце адукацыі ўсё сур'ёзна. Там тлумачыць, пад выглядам моды, жарту альбо бяскрыўднай фразы дзіцяці могуць трансляваться чужыя небяспечныя сэнсы. І сапраўды, страшна нават уявіць, што будзе, калі школьнік надзене цішотку з надпісам «Happy End» – шчаслівая канцоўка альбо «Smile» – усміхайся. Можа да апранацца да экстрэмізму. Сёння школьнік прыйдзе ў майцы Нью-Йорк, а заўтра чаго добрага пачне задавацца пытанням, чаму людзі ў іншых краінах жывуць без пастаяннай барацьбы з небяспечнымі надпісамі. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба ствараць спецыяльныя моўныя патрулі. Настаўнік фізікі будзе правяраць красоўкі, дырэктар худзі, а завуч па выхаваўчай працы атрымае права канфіскоўваць падазроныя шкарпэткі з лацінкай. І ўсё гэта зразумела дзеля клопату пра будучае пакаленне.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ў бібліятэцы Акадэміі навук забыліся на родную мову? Навошта расейцам палацы магнатаў ВКЛ? І ці трэба вяртаць маёмасць нашчадкам арыстакраты, якіх абрабавалі бальшавікі? Пра гэта і іншая юрыст і праваабаронца Ігар Случак у размове з Міколом Бянько.
2: У бібліятэцы Акадэміі навук успомнілі пра Васіля Вітку, якому 115 гадоў з моманту нараджэння, так? Ось, ну вельмі дзіўна падалі матэрыял, згадваючы юбілей гэтага пісьменніка, так дзіцячага. Усё па-расейску напісалі, хаця Васіль Вітка і вершы, і прозу пісаў па-беларуску. Ну, то есть, гэта што за з'ява такая?
3: Ну, гэта вось такая з'ява, гэта чынавенскага бескультур'я. Гэта вось такая дзяржаўная моўная палітыка, которая, ну, у чынуж гэтых вось прыкультурных, пры адміністрацыйных, вось уже ўдзелася да таго, што вось будзем рабіць па-руску на афіцыйнай мове. Што, в прынцыпе, іх можна зразумець. Калі дзяржаўная моўная палітыка ставіць рускую мову як афіцыйную, а беларускую мову як дзяржаўную, як элемент культуры, которую можна просто не выкарыстоўваць, то у гэтых людзей, нават каторыя ад культуры, у іх уже ўсё ў галавах папуталась, паблыталась, яны думаюць, ну, Вітка, канешне, ён работаў на беларускай мове, працаваў, трудзіўся. Но мы он на чалавечаскай мове пра яго напішам на этом языке, щоб яму прыятна было даже после смерці, щоб наш пусціўся ў дамавіне ад таго, што вось ён беларускамоўны дзіцячы пісьменнік, а яго памінаюць па-руску. Ну так, бывае такое, што вось жыў весь час пісьменнік, а пасля яго беларускамоўны там хаваюць пад гэтымі помнікамі з рускімі літарамі. Ну, альбо як той з метро Бядуля, который быў наогул габрэем, яго пахаранілі пад крыжом, калі я не памыляюся.
2: З той же оперы. Слухай, яшчэ такое пытанне, так, можа быць, бачыў на віну ці не. У Дятлаве палац Радзівілаў знаходзіцца, так, помнік архітэктуры з 17 века. Ён, канешне, у кепскім стане, зразумела, з савецкіх часоў. Каму прадалі гэты палац? Расіянцы Татяне за 90 рублёў, так? І яна абавязана, канешне, за 5 год нібыта там штосьці прывесці ў парадак. У свой час гэтая кабета з РФ гаворыць, што яна адчувае нейкае пакліканне, каб вярнуць помнік архітэктуры беларусам. Ну, як ты ставішся да практыкі ўвогуле продажу помнікаў архітэктуры? Гэта ж ўсё ж такі важны помнік, бо належаў магнацкаму роду, які

0: фактычна кіраваў Беларусі ўвесь час, так, калі мы называем рэчы сваімі імёнамі, так ім належала большая частка гэтай дзяржавы цяперашняй, то есть іх продкам Радзівілаў. Перадаюць адзін з іх палацаў грамадзянцы чужой краіне, вот, ну і бог з ім, што чужое, бы так. Як мы далей будзем да гэтай сітуацыі ставіцца, так, калі ўсё зменіцца?
1: Ну, агулам тут такая сітуацыя, што, в прынцыпе, з продажы нейкіх аб'ектаў гістарычных тут такога няма, няма праблем такой прадаваць іх замежнікам, а ці вось людзям, которые жывуць у Беларусі, ці вяртаць іх уласнікам. Ну, гэта прадаюцца такія палацы і ў Германіях, і ў Швецыях, і ў Чэхіях, і ў Францыях, дзе іх вельмі шмат, таксама замежнікам, ведаю, беларусы некаторыя там уже набылі нешта такое. Таму, в прынцыпе, калі людзі будуць набываць гэта, адбудоўваць, рэканструіраваць, і калі яно мае гістарычную каштоўнасць, то людзі могуць, астатнія беларусы, турысты, усе астатнія могуць карыстацца гэтым, то няма праблемы, в прынцыпе. Ці оно будзе развальвацца, ці гэтыя людзі будуць набываць. Тым больш чалавек там кажа, што яго пакліканне ёсць. Ось таксама ж Павел Белараговіч быў наш мецэнат, які таксама адбудоўваў маёнтак, які, на жаль, яго дзяржава забрала, хоць ён яго столькі грошай і сіл
0: падарозк
1: так уклаў. Таму можа на тая дзяжанчына сапраўды можа на беларуска, што бо што такое рускія? Рускія это, ну, папробуй ты зразумееш, што такое рускія.
0: Ну да, пашка і там будзе там беларус альбо украінец.
1: Як у нас таксама ж было в Беларусі 1 400 000 русских, пасля прайшло колькі год і засталося толькі 700 000, под 700 000, ну не ўсе ж, не вядома, што не з'ехала там 600 000, а можа людзі просто зразумелі, што настолькі яны рускія, наколькі там кот сабака, што яны беларусы.
0: Не атажмуць у яе гэта, не адціснуць.
1: Ну гэта ж заўжды рызык, калі пры такім рэжыме, то канешна ж адціснуць, калі ўсё будзе, калі на яго адбудуе, давядзе да ладу. І ўсё ў яе будзе добра.
0: Не могуць.
1: Тут питання, як бы, што прывезці маёнтак у добры стан, трэба вялікія грошы. Ну, спадзяюся, ёсць некія бачання гэтай рэканструкцыі.
0: Ну, а як ты ставіўся да пытання рэстытуцыі маёмасці, адабранай у людзей пасля 17-го года, яка належала ім да 17-го года, да ім, 1917, альбо да 1939-го, калі пра заходнюю Беларусь гаворым. Тобто, варта вяртаць на шапку?
1: Гэта павінна быць не на такая, не на простая рэстытуцыя, а нешта сярэдняе. Па-першае, ну, вось, калі, напрыклад, надзелы былі, ну, не нейкія маштабныя, то, канешне, іх можна вярнуць нашчадкам. Калі надзелы былі, ну, велізарныя, магнацкія, то відавочна, што мы жывём уже ў іншы час, што як бы справядлівасць яна павінна быць, але справядлівасць агульная для ўсіх, таму як бы магнацкія ўладанні таксама трэба зрабіць рэстытуцыю, але не цалкам, напрыклад, частку маёнткаў аддаць, частку зямель. Астатнія, і ўсё, што застаецца пасля рэстытуцыі, нарезаць роўнымі кавалкамі для ўсіх астатніх беларусаў, которые гэтай зямлі не мелі. Ну, зямля павінна быць у прыватнай уласнасці у кожнага беларуса, а там далей ён хай распараджаецца сваёй зямлёй, ну, як хоча. Ну, як зараз у ўсіх суседніх краінах. Таму так, рэстытуцыя павінна быць. Так, такая спешаны пераход, некі смешаны, смешаная праграма, карацей, непоўная.
0: Ну так, ну вот, напрыклад, пад Гомелем ёсць, дакладней ўжо ў Гомелю рысу включили Костюковку, якая належала Нолькіным баронам, ну, прускага паходжання. Вось, і на тэрыторыі іх маёнтка, які быў спецыяльна знішчаны, так, бальшавікамі, пабудавалі ГУТУ, вось гэта шклозавод, корпусы, то есть спецыяльна зараўнялі з землёй маёнтак і пабудавалі ўсе гэты гаргары ўсе савецкія. То есть якбы як тут вырашаць это пытанне.
1: Ну тут уже якбы не вырашыш, уже не пазносіш всё гэта, просто даць нейкі адпаведны надзел, прапанаваць людзям, калі не хочаце яго ўзяць ва ўласнасць, і ўжо якбы як кампенсацыю.
0: Дзякую вялікі, Ігар, за размову. Будзем спадзявацца, што штосьці зменіцца, а не будзе.
1: Дзякую за размову. У любым выпадку ўсё зменіцца, ну, так, да лепшага, я спадзяюся. Дзякую, да пабачэння.
2: Грамадскі актывіст Ігар Случак падзяліўся некаторымі сваімі развагамі пра дыскрымінацыю беларускай мовы ў Беларусі і выказаўся пра іншыя вострыя пытанні.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
2: Калі нехта яшчэ сумняецца, што машына часу існуе, то беларускія чыноўнікі яго пераканаюць. Праўда, працуе яна толькі ў адзін бок, назад у СССР. З 25 траўня 1000 дзесяцікласнікаў адправіліся на абавязковыя вучэбна-палявыя зборы. Намёты, пастраенні, статуты, страявая падрыхтоўка, вайсковы распарадак дня і поўнае пагружэнне ў армейскі побыт. Не хочаш, не пойдзеш у 11 клас. Справа ў тым, што без адзнакі, атрыманай па выніках вучэбна-палявых збораў, дзіця не будзе атэставанае па вучэбным прадмеце да прызыўная і медычная падрыхтоўка за вучэбны год. А калі не будзе атэставана, значыцца не будзе пераведзеная ў 11 клас. Ідэя, вядома, геніяльная. Бо што яшчэ больш за ўсё патрэбна сучаснаму школьніку? Ні дадатковыя заняткі па матэматыцы, ні сучасны лабараторы, ні курсы праграмавання. Не, яму жыццёва неабходна ў 10 класе навучыцца правільна стаяць у страі і жыць у намёце на 15 чалавек.

У савецкія часы да прызыўная падрыхтоўка таксама існавала. Праўда, з 1962 года яна была адмененая. А потым у 1967 годзе савецкая дзяржава перадумала і вярнула да прызыўную падрыхтоўку. У часы перабудовы заняткі фактычна ліквідавалі. Камусьці прыйшла ў галаву дзіўная думка, што школа павінна рыхтаваць не салдат, а грамадзян. І вось у 21 стагоддзі, пакуль увесь свет думае, як навучыць жыць дзяцей ва ўмовах штучнага інтэлекту, беларускім школьнікам прапануюць правераны рэцэпт мінулага стагоддзя на мёд на 15 чалавек і паскораны курс жыцця па статуце. Сапраўды, вельмі сучасны падыход, амаль як у 1967 годзе.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысань.
1: Астрид Лінгрен. Лота. Частка 12. Каляды. Гэта цудоўна. Аднойчы Джонас спытаў у мяне: «Што табе падабаецца больш? Сонца, месяц ці зоркі?» Но я адказала, што яны мне ўсе падабаюцца, толькі можа зоркі трохі больш, таму што яны свецяць так хораша ў калядную ноч, а мне каляды вельмі падабаюцца. Аднойчы ноччу, якраз напярэдадні каляд, калі мы ляжалі ў сваіх ложках, Лота сказала: «Я папрасіла тату, каб ён купіў мне санкі, а зараз мне трэба папрасіць у Божанькі снегу, інакш я не змагу катацца на санках». «Дарагі Божа, хай пойдзе снег», – малілася яна. «Падумай аб бедных кветачках, ім патрэбна цёплая коўдра, пакуль яны спяць у халоднай зямлі». Потым яна трошкі прыўзнялася на сваім ложку і прашаптала мне: «На гэты раз я была больш разумная. Я не сказала яму, што снег патрэбны для маіх санак». Уявіце сабе, колькі было ў нас радасці, калі наступнай раніцай мы ўбачылі, што пайшоў снег. Джонас, Лота і я стаялі ў сваіх піжамах каля акна і сачылі за тым, як сняжынкі падалі ў наш сад і сад місіс Берг. Мы апрануліся так хутка, як толькі маглі, і выйшлі на вуліцу. Потым мы гулялі ў снежкі і зрабілі цудоўнага снежнага чалавека, а калі тата вярнуўся дадому, ён надзеў на яго шапку. Увесь дзень мы весяліліся, і мама была задаволена тым, што мы не блытаемся ў яе пад нагамі. Місіс Френсан дапамагала ёй прыбіраць хату да каляд. Лота любіць размаўляць з місіс Френсан. Яна называе яе Френсан, але мама гаворыць ёй, што трэба дадаваць місіс Френсан. Місіс Френсан таксама любіць гаварыць з Лотай, але ж мама папрасіла яе не адказваць Лоце, калі тая будзе называць яе Френсан. У той дзень, калі мы рабілі снежнага чалавека, Лота сказала місіс Френсан: «Френсан, памацай, якія ў мяне мокрыя пальчаткі?» Місіс Френсан нічога ёй не адказала, тады Лота спытала зноў: «Френсан, ты бачыла нашага снежнага чалавека?» Але жанчына зноў прамаўчала. Спачатку Лота была вельмі спакойная, але ж потым яна абурылася. «Ліха цябе бяры, чаму ты злуешся на мяне, Френсан?» Тады ёй адказала мама: «Лота, ты ж ведаеш, што табе нельга гаварыць «ліха цябе бяры». І, акрамя таго, ты павінна гаварыць «місіс Френсан». «Тады я зусім не змагу гаварыць з ёю», – сказала Лота. Місіс Френсан сказала Лоце, што ёй вельмі падабаецца размаўляць з Лотай, і таму яна папрасіла маму, каб яна дазволіла Лоце называць яе Френсан. Тады мама рассмеялася і сказала, што яна згодна. «А як з ліха цябе бяры?» – спытала Лота. «Што датычыцца ліха цябе бяры, то ўсё застаецца, як і было», – адказала мама. Калі мама выйшла, Лота сказала: «Зараз я ведаю, што мне рабіць. Калі я маю на ўвазе «ліха цябе бяры», я буду гаварыць «Френсан», таму што мама дазваляе мне гаварыць проста «Френсан». «Френсан, які цуд каляды!» І гэта сапраўдны цуд. Джонас, я і Лота дапамагалі маці, каб усё было прыгатавана да каляд. Мы нават зрабілі ў двары столік для птушак. Мама сказала, што мы ёй добра дапамагалі. «О, я нават не ведаю, што б я рабіла без вас», – сказала яна. Лота, якая старанна выцірала ножы, уздыхнуўшы, разважыла: «Я не ведаю, што б я рабіла, каб у мяне не было. Але ж, о, Френсан, як много працаваць мне даводзіцца. Купляць падарункі да каляд – гэта таксама цуд. Вельмі цікава хадзіць па крамах, калі на зямлі ляжыць снег. На ёлкавым кірмашы мноства прыгожых ёлак, а людзі вельмі хутка ўваходзяць у крамы і вельмі хутка выбягаюць з іх. Аднойчы мы ўзялі нашы скарбонкі, у якіх мы клалі манеткі ўвесь год, і пайшлі купляць калядныя падарункі. Мы з Джонасам хацілі купіць для Лоты маленькую ляльку, каб яна плёскалася з ёй у ванні, таму мы папрасілі яе пачакаць нас на вуліцы, пакуль мы будзем у краме лялек. «Ты не падглядвай!» сказаў Джонас. «Пайдзі і зазірні ў акенца кандытарскай крамы», сказала я ёй. Лоце гэта прапанова вельмі спадабалася, таму што ў акне Карлмана гэтай крамы было шмат цукровых звярушак і іншых цудоўных і смачных тавараў. Калі мы з Джонасам выйшлі з крамы лялек, то аказалася, што Лота знікла. Мы агледзелі ўсё навокал, і нарэшце Лота выйшла з крамы Карлмана. «А што ты там рабіла?» – спытаў у яе Джонас. «Я купляла для вас калядныя падарункі», – сказала Лота. «Ну што ты купіла?» – пацікавіўся Джонас. «Пірожныя з крэмам», – адказала Лота. «Як жа можна быць такой дурніцай?» – сказаў Джонас. «Яны ж не захаваюцца да каляд». «Я ведала гэта», – адказала Лота. «І таму я іх з'ела». Потым мы ўбачылі, што па вуліцы ідзе тата. Ён не ведаў, што мы пайшлі за падарункамі. «Здаецца мне, што я недзе бачыў гэтых дзяцей», – сказаў тата. «Яны такія прыгожыя, што я вырашыў пачаставаць іх». Мы так узрадаваліся, што ажно заскакалі. Тата пачаставаў нас з гарачым шакаладам і пірожнымі, якія вельмі нам спадабаліся. Мы сядзелі ў краме Карлмана ў зялёнай зале і назіралі, як людзі заходзілі і выходзілі з пакупкамі да каляд. Раптам да таты падышла жанчына, якую звалі місіс Фрыберг, і пачала з ім аб чымсьці гаварыць. Мы з Джонасам сядзелі і слухалі іх гаворку, але ж Лота ўвесь час нешта балбатала, нават больш, чым місіс Фрыберг. Нарэшце тата сказаў: «Лота, не трэба перабіваць дарослых, калі яны размаўляюць. Калі ласка, пасядзі ціха. Табе трэба пачакаць, пакуль мы скончым гаворку». «Ну не, я спрабавала маўчаць, але ж дарослыя ніколі не спыняюць сваю гаворку». Тады місіс Фрыберг рассмеялася і сказала, што ёй трэба ісці дадому, каб рабіць пернікавых чалавечкаў. На другі дзень мы таксама рабілі пернікавых чалавечкаў. Мы зрабілі іх так многа, што кожны з нас меў па поўнай талерцы гэтых чалавечкаў. Мы трымалі іх у нашым пакоі. Мы хацілі захаваць іх да каляд, але Лота з'ела сваіх чалавечкаў у той жа дзень і, вядома, не магла есці свой абед. «Я іх з'ела таму, што яны маглі не захавацца да каляд», – растлумачыла яна. Потым яна кожны дзень прасіла мяне і Джонаса, каб мы падзяліліся з ёй нашымі чалавечкамі. «Падайце жабраку што-небудзь паесці», – гаварыла яна. Урэшце рэшт наступіў першы дзень каляд, а гэта самы цудоўны дзень ва ўсім годзе. Як толькі мы прачнуліся, то пабеглі ў кухню. Мама была ўжо там і гатавала каву. Потым мы ўсе селі перад камінам у гасціннай і снедалі. А потым елі шафранавыя булачкі, пернікавых чалавечкаў і пірожныя. Калядная ёлка запоўніла ўвесь пакой цудоўным пахам. Неўзабаве мы ўсе пачалі прыбіраць ёлку. «Наш дом такі прыгожы», – сказаў Джонас. «Мне здаецца, гэта самы прыгожы дом ва ўсім горадзе». «І ў ім самыя лепшыя пахі», – ставіла сваё слова Лота. Мама прынесла гасцінцы, якія таксама добра пахлі. Ва ўсіх кутках былі свечкі, якія зараз пахлі не так, як пахнуць звычайныя свечкі. Мне падабаецца, што ў каляды ўсё пахне інакш, значна лепей. Гэта быў вельмі доўгі дзень, і мы ўвесь час штосьці елі. У гэты дзень мама хадзіла да місіс Берг і занесла ёй некалькі падарункаў, а місіс Берг дала маме некалькі цукерак і смажанага міндалю. Місіс Берг таксама дала Лоці цудоўную чырвоную шапачку, што яна сама звязала. «Калі я надзену яе, я змагу тады быць як сапраўдны Санта-Клаус», сказала Лота. У той вечар да нас сапраўды прыйшоў Санта-Клаус. Ён увайшоў з вялікім мехам за плячыма, у якім было многа калядных падарункаў.
2: «Мне не трэба пытаць, ці ёсць тут добрыя дзеці, таму што я іх бачу», сказаў ён.
1: А потым павярнуўся да Лоты і дадаў:
2: «Дзяўчынка, зараз твае вочкі зробяцца квадратнымі».
1: Але Лота стаяла і глядзела на яго вялікімі круглымі вачыма. Санта-Клаус на хвілінку пакінуў пакой, а потым зноў з'явіўся з двума агромністымі пакетамі. У адным з іх былі мае лыжы, а ў другім былі санкі для Лоты. Але Лота не варушылася, пакуль Санта-Клаус не накіраваўся да яе. «Чаму ты такая ціхая, Лота?»
3: «Таму, што ў мяне нешта шкрабецца ў жываце, калі я бачу Санта-Клауса», адказала Лота. «Френсан, як мой жывот скрабецца?»
1: У гэты вечар нам дазволілі не класціся спаць столькі, колькі нам хацелася. Мы шчоўкалі арэшкі, елі мандарыны ля каміна і танцавалі вакол каляднай ёлкі. Усё было цудоўна. На наступны дзень раніцай мы ўсталі вельмі рана, каб пайсці ў царкву. Стол, які мы уладкавалі для птушак, быў пакрыты снегам. Мы змелі яго, каб птушкі маглі паесці. Было так рана, што нават можна было разгледзець зоркі на небе. Вось чаму я больш за ўсё люблю зоркі. Калі яны свецяць, усё выглядае быццам бы ў казцы. Большасць дамоў асвечана вельмі ярка, а над дахам ратушы пераліваецца рознымі колерамі найвялікшая зорка, якую я калі-небудзь бачыла. «Гэта, відаць, калядная зорка», гаворыць Лота.

Вялікая хмара надоўга завесіла неба. Занудзіліся кураняты без сонечнага святла і рашылі сонейка хутчэй на неба вярнуць. «Дзе ж вы яго знойдзеце?» – занепакоілася квактуха. «Няўжо ведаеце, дзе яно жыве?» «Ведаць не ведаем, а каго сустранем, спытаем?» – адказалі кураняты. Сабрала іх квактуха у дарогу. Ішлі, ішлі кураняты, бачаць у агародзе. За качаном капусты сядзіць слімак. Спыніліся і пытаюць. «Слімак, не ведаеш, дзе Сонейка жыве?» «Не ведаю. Вунь на там сарока сядзіць. Можа, яна ведае?» Але сарока не ведала. Яна скіравала іх да зайца, а той да качкі. «Эй, суседка, ты дома?» – крыкнуў заяц. «Дома!» – закракала качка. «Сяджу маркотная, Сонейка 3 дні не было». «А мы якраз Сонейка ідзем шукаць!» – закрычалі разам кураняты, сарока і заяц. «Ці не ведаеш, дзе яно жыве?» «Я не ведаю, а вось за раўчуком пад дуплаватым букам вожык жыве, і ён ведае». «Вожык, вожык!» – закрычалі кураняты, сарока, заяц і качка. «Ты не ведаеш, дзе Сонейка жыве? 3 дні яго на небе не было. Ці не захварэла?» «Як не ведаць, ведаю!» «За букам вялікая гара, на гары вялікае воблака, пад воблакам месяц, а там і сонца рукой падаць». Узяў вожык палку і пакрочыў наперадзе ўсіх дарогу паказваць. Вось падняліся яны на высокую гару, а там воблака за вершыню учапілася і ляжыць палежвае. Залезлі на воблака кураняты, сарока, заяц, качка і вожык, і паляцела воблака да месяца ў госці. Месяц убачыў іх і хутчэй засвяціў свой срэбны ражок. Прывёў іх да варот сонцавай хаты, а там святла няма. Заспала, відаць, Сонейка, і прачынацца не хоча. Тут сарока затрашчала, кураняты запішчалі, качка закракала, заяц вушамі запляскаў, а вожык палкай загрукаў. «Сонейка, Сонейка, вызірні!» «Хто пад акенцам крычыць?» – спытала Сонейка. «Хто мне спаць не дае?» «Гэта мы, кураняты ды сарока ды заяц ды качка ды вожык, прыйшлі цябе будзіць!» «Ох, ох!» – застагнала Сонейка. 3 дні мяне хмары хавалі, 3 дні сабой атулялі. Я зараз і выбліснуць не змагу!» Пачуў пра гэта заяц, схапіў вядро і давай ваду цягаць. Пачула пра гэта качка, давай, Сонейка, вадой мыць. А сарока ручніком выціраць, а вожык калючым шчаціннем начышчаць. А кураняты парушынкі з яго змахваць. Вызірнула Сонейка на неба чыстае, яснае ды залатое. І ўсюды стала светла і цёпла. Выйшла пагрэцца на Сонейку і курыца. Выйшла. Закукдахтала, куранята да сябе кліча. А кураняты тут як тут. Па двары бегаюць, зерні шукаюць, на Сонейку граюцца. Ну, хто не верыць, хай паглядзіць. Бегаюць па двары кураняты.

0: Рац.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Гультэла! Краязнаўчы слоўнік Уля Шмулько Лайзорко, вітаю! Дзе пайсці, каб не находзіцца, і дзе паехаць, каб не выездзіцца? Варта сабе вырашыць маршрут як мэту, але дарогі да мэты бываюць рознымі. Самым добрым прыкладам з'яўляецца GPS. Гэта прылада дастасоўваецца, што характэрнае для штучнага інтэлекту, да ўладальніка мабільніка, машыны. Цяжка сказаць. Аднак, на што зараз вельмі часта звяртаецца ўвагу, штучны інтэлект робіць нейкія сюрпрызы або вычварэнствы. Проста не працуе так, як заўсёды хацеў бы ўладальнік AI. А гэтым, значыцца, штучным інтэлектам зараз паўзуецца амаль кожны, у большай ці меншай ступені. Напэўна, прыдаецца менавіта ў дарозе, але ці заўсёды варта слухаць голасу, які вядзе цябе да мэты? Таму GPS голасам польскага райдоўца галовчыца зараз памянялі на голас зусім невядомы да нічога, не, зусім не падобны да нікаго. Праз GPS з галовчыцам, на жаль, напэўна, не пад адрэсам самога райдоўца часта былі кіраваныя словы, якіх тут на антэне не буду выкладаць. Сам галовчыц, пан галовчыц, не вінаваты, но, што цікава, можна сабе, дзякуючы такому інтэлекту, выпрабаваць і свае нервы, і, мабыць, незнаныя дасюль дарогі. Таму вандроўкі са штучным інтэлектам, наколькі слухаць яго безварункова, могуць быць падарожжам у краіну нерваў, праклонаў і пілавання газу. Аднак можна сабе дазволіць на невялікую гульню з GPS-ам і, напрыклад, на павароце не павернуць, а паехаць далей. Або павернуць не направа, а улева. Або наадварот. Гэта таксама цікавае выпрабаванне. Раю праверыць. Што цікава, GPS-ы найбольш рашучыя адносна кальца. На кальцы няма ніводных сумневаў, заўсёды падае правільны паварот. Аднак, наколькі верыць, што штучны інтэлект дапасоўваецца да яго карыстальніка, то не ведаю, як зарагуе спрафіраваны на ваш аўтамабіль або на ваш мабільнік. Но да мэты даехаць можна з фантазіяй або прама. Аднак, ніколі не вядома, што можа запрацаваць і як адрагуе на гэта кіроўца. Самая дарога да мэты можа быць поўнай цікавых выпадкаў, но трымаймася купы. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Уля Шмулько Лайзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
0: Гультэла!
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21-я у Беларусі, 20-я у Польшчы. У Беларусі працягваецца серыя вайсковых вучэнняў. Хрысціяне ва ўсім свеце адзначаюць сёння дзень Святой Тройцы. З навінамі Валя Лаёвская. У Лепельскім і Чашніцкім раёнах Віцебскай вобласці з 31 траўня да 2 чэрвеня праходзяць камандна-штабное вучэнне тэрытарыяльных войскаў. Асаблівую ўвагу падчас манеўраў плануюць надаць дзеянням ва ўмовах ваеннага становішча і супрацьдзеянню дыверсійным групам. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве абароны Беларусі. Паводле ведамства, мэтай вучэння ёсць удасканаленне навыкаў афіцэраў у кіраванні падначаленымі сіламі тэрытарыяльнай абароны, а таксама навучанне асабовага складу зладжаным дзеянням пры выкананні задачаў тэрытарыяльнай абароны. Асноўную ўвагу надаюць ужыванню тэрытарыяльных войскаў супольна з органамі ўнутраных спраў і атрадамі народнага апалчэння падчас забеспячэння ваеннага становішча і барацьбы з дыверсійнымі групамі праціўніка. Апошнім часам у Беларусі рэгулярна праходзяць розныя вайсковыя вучэнні. Гэтак з 26 да 28 траўня адбылося камандна-штабное вучэнне з органамі вайсковага кіравання, злучэннямі, вайсковымі часцямі і арганізацыямі тылавога забеспячэння ўзброеных сілаў. Раней з 12 да 14 траўня прайшло яшчэ адно камандна-штабное вучэнне з органамі вайсковага кіравання і часцямі тэхнічнага забеспячэння. Ва Украіне прайшоўшыя ў Беларусі вучэнні з ядзернай зброяй не атрымалі вялікай увагі, як з боку грамадскасці, так і з боку палітычнага эстаблішменту, хоць пра іх і ўзгадвалі ў кантэксце супрацы Расіі і Беларусі, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Хрысціянская прызма» Павал Радь.
3: Так, до прикладу цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
2: Таму ядерная зброя – гэта зараз элемент психалагічнага ціску. Момант застрашэння як грамадства, так і палітычнага эстаблішменту не толькі Украіны, але і заходніх краін. І адбываецца гэта не ўпершыню, адзначае Павал Радь, згадваючы, што гадовыя расійскія ядерныя вучэнні, якія мелі месца ад 2023 года. Сёння 31 траўня праваслаўныя і католікі ва ўсім свеце адзначаюць адно з найбольш шанаваных хрысціянскіх свят – Дзень Святой Тройцы. Ён прысвечаны Богу Айцу, Сыну і Святому Духу і нагадвае вернікам пра адзінства Святой Тройцы. Паводле Евангелія, на 50-ты дзень пасля ўваскрасення Ісуса Хрыста на апосталаў сышоў Святы Дух, пасля гэтага яны атрымалі дар размаўляць на розных мовах і змаглі несці хрысціянскае вучэнне людзям розных народаў. У праваслаўнай традыцыі Тройцу адзначаюць на 50-ты дзень пасля Вялікадня. Таму свята таксама называюць пяцідзясятніцай. У каталіцкай традыцыі Дзень Святой Тройцы святкуюць у наступную нядзелю пасля пяцідзясятніцы. З даўніх часоў у гэты дзень прынята ўпрыгожваць храмы і дамы зялёнымі галінкамі, травамі і кветкамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 10-12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
4: Вы людзі добра знаеце, сваёй мовы не забывайце. Бо вельмі цяжка было бы жыць, каб роднай мовай не гаварыць. Мова так, як родна маці, яе трэба шанаваць. Калі мову забываеш, ты гонар свой цараеш. Не забудь, што ты тутэйшы, сваю мову маеш, да бацькоў і да суседаў ёю размаўляеш. Спявай песні беларускі, танцуй, як трэба, няхай гэта ўсё нясецца з-пад самае неба. А культуру беларуску знае ўсе свет. Не забудзь яе ніколі, супаве яе свет.
5: У эфіры беларускага радіо «Грацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі». Для мікрафону Анна Шайкоўская вітаю і запрашаю сёння на сустрэчу з выключнай, цёплай і сардэчнай асобай. Спадарыняй Любай Сакович, аўтаркай верша, які толькі што мы пачулі. Люба Сакович нарадзілася ў 1946 годзе на хутары Луплянка Новая, што ў гміне Міхалова. Тут правяла дзяцінства і маладосць, як узгадвае. Вялікі ўплыў на яе меў бацька Кастусь, які выхоўваў дзяцей у пашане праваслаўнай веры, роднай мовы і традыцыі.
4: Мой тато Кастусь называўся, а маму Манькай звалі. Каб у хаці ўсё было, бацькі пра гэта дбалі. Тато дроў загатовіць і печку напаліць, калі ў хаці цяпло, мама ешці варыць. Яна наварыць на плече, ў пячэ хлеба на пячэ, яду на стол стаўляе і нас ешці запрашае. Ешча, дзеткі, падрастайце, добры сэрца людзям майце. І спявайце, і працуйце, пра бацькоў вы не забудзьце. Нарадзіла наш чацвёра, тры дачкі, сынок. Падраслі і разышліся кожна ў свой бок. А сын астаўся гаспадаром у сваёй роднай хаце, і том прыйшлося ў бацькоў даглядаць. І да старасці даглядаў, да дому старцаў не даў, каб такога догляду ад сваіх дзетак дачакаў. Цяпер Кастусь з Марыяй ялоўцы на могілках спачываюць, над імі святары вечную памяць спяваюць. Няхай ім зямля лёгкім пухам будзе, мы іх доброго сэрца ніколі не забудзем. Было папросту добра мне, любіла сваіх бацькоў, бо стараліся, як далі рады. І так же я вже подрастала, сім клас школи кончила, учиться далі не пішла, бо сестри мої повиходили замуж, брат був молодший, треба було допомагати батькам. А ну, помню, як сьогодні газету «Пшечулку» виписували, я вже була по підставовці, та ще читала було, писала рочний курс асистентка-пелегнярка. То мені хотілося хоча ж на той рочний курс пойти. Всі мої ровесниці такі покончали пелегнярками ставіша.
5: У 20-гадовым узросце Люба Сакович, герой сённяшняй перадачы з Падляшша родам, выйшла замуж у непадалёкі Юшкаўгруды. Тут разам з мужам Валодзем працавалі на гаспадарцы, дачакаліся трое дзяцей. Жыццё так склалася, што Люба Сакович рана стала ўдавой. Сама была вымушаная працаваць на сельскай гаспадарцы і выхоўваць дзяцей. Не наракае на свой лёс, хаця было і цяжка.
4: Росла, познала потом хлопца з Юшкагруда Володю Саковича, високий, пристойний, чарнявий, мотор з хельку мів. Ну, позналися, то було у 65-му рокові, а у 66-му вже вийшла замуж за його, у 67-му сина уродила одного, потім ще одного, потім ще дочку. Незабытая мясціна, каб Юшкагруд. Наша вёска Юшкагруд, дзе бы ты ні жыў, найлепей жыць тут. Два ўзгоркі яна мае, в даліне Юшка праплывае, у вальшыні салавей спявае, ён да сну нас укладае. і зязюля тут кує, а вначе сова гудзе, бусли гнёзды свае маюць, кожну весну прилятають. Лей зялёны тут шуміць, цераз вёску шаса,

0: хлопніцтва шыла свого часу, а хлопніцтва то не было же, то просто шво, толькі мусіла пашыць ганавіцы, спадніцу, такое штосьчыка. Хочаш, я магу скажа, я ёсць там самаук, але мой дзед быў вельмі добрым краўцом, венц я мусі паём маю гэны. Такія хлопцам куртки скужаны пашыла за скураў. Сабе нават пашыла футру знутра рукамі, бо не мела машыны кушнерская. Кажды кравец мне падказаў, як пані не шыла, пані не парадзі, не параджу, я мусіла парадзіць, не было чагось таго, каб я не магла парадзіць. І ўжо здавалося, так будзе нам добра. Мужыку была бардзо цяжка работа ў кулкаві, бо тады камбайны, тому даў, тому не дам, але ў 92-м рокаві зачалі ліквідаваць кулка, нарваваўся моцна, ну, дастаў завалу. І так пішло.
1: Казалі так, калі.
0: Што, як? Стаіш на шлюбі, то што будзеш думаць, то тое спэўніцца. Венц, я так, ну, было мне ты 20 лет, думаю так. Першо то думала так, жа буду так працаваць, каб мае дзеці беднасці не адчулі. То не беднасць, а сіроцтва, бо асталося так. І думала так, каб дагадзіць Тащову і яго сястры, бо сястра была ў 5-й класі. То так жа працавала з Тащовою, не найгорш. І яго сястра то была, я ёй была як сястра. Вот такой, такая, што то, то мае то збыцца. 30 лістапада, ащенні час, як гром з яснага неба ўпаў на нас. Памёр наш бацько, муж і гаспадар, для цэлай сям'і быў вялікі ўдар. Адышоў я навекі, не магу вас памагаць, а асталася з вамі маці, стараючыся ёй дапамагаць. І было так 12 гектараў зямлі, і ўжо і даярку мелі, я ў хляве магла ў капцях, але штодзень трэба было гной выкінуць, і ўжо засталося, ну, добра жыць. О, як, якое выйшло жыцця. І потом я, ну, вершыка напісала. Вышла замуж маладая за таго, каго любіла, але смерць пасцігла мужа, ды ўсё змяніла. Гаспадарка вяліка, ды малыя дзеці, па начам не спала, адкуль грошы на ўсё мечы. У хлеў зайду плачу, царкву пайду плачу, за горкімі слязамі я людзей не бачу. Перастань ты ўжо плакаць, мне свякруха сказала, у цябе дзеці малыя і забота немала. Яго ты не паднімеш, ён там мусіць ляжаць, асталася ўдавою, мусіць дзяцей гадаваць. Дзецям патрэбна маці, адзення задбаць, выправіць у школу і каб есць мела што даць. Доўга сумавала, мужа ўспамінала, цяжка працавала, дзяцей у школу выпраўляла. Дзеці добра вучыліся, студія паканчалі, добрыя работы яны падаставалі. Мене адведваюць, калі маю час. Жыві ты, мама, доўга, ну не дакучай для нас. У Юшкам Грудзе я пражыла 50 лет, але вёска Юшка Груд, як то сказаць, пусташэя, папросту менш ёсць. Людзі адходзяць, уміраюць. Зараз я яшчэ, то не тут, а сюды хіба далі, я маю таго вершыка. Ой, куды я яго маю. О, зараз скажу, зараз Юшка Груд такі праўдзівы вершык. Уваходзіш у вёску, жаль цябе бярэ, стаяць пустыя хаты, ніхто тут не жыве. У першай жыў енікі з надзей сваёй, памагаўшым будавацца, бо сталярку ўмеў. У другой жылі людзі, абое старыкі, вельмі спакойнае жыццё яны з сабой вялі. У трэцяй Анютка і сынам жыла, вельмі нядобрай жанчынай была. У чацвёртай хаце манька з ёжікам жыла, добра яна мацерай і суседкай была. Усе паўміралі, на могілках ляжаць, а ў іхніх хатах іконы вісяць. Вісяць і сумуюць, чаму гэта так? Нема каму маліцца і бацюшкі прыняць. Вёска пусташэе, людзей штораз менш. Ніхто да нікога не ходзіць, бо кожнаму так лепш. Як мужык памёр, то старшы сын быў жанаты, сярэдні меў 17 лет, на другі рок была класа матуральна, а дачцы было 9 лет, маленька было, за труны мало відна. Ну, але якось, потом што падумала, дастала на дзень дзішэйшы 120 злоты рэнты. Мало так было, выгадую дзеці, не, гаспадарку буду рабіць, ще пашла да работы, да ошродка здоров'я, як у спрудачка. І там дарабілася мэрэтуры, перейшла на мэрэтуру 50

Герояме сённяшняй перадачы была Люба Сакович, народная майстрыха родам з хутару Лублянка Новая, што ў гміне Міхалова на Беласточчыне. На сустрэчу з чарговым героем серыі з Падляшша родам месцы падзеі людзі запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио «Рация». «Рация». Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 у Беларуси, 21 у Польши. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской в Киев. За сутки на пожарах у Беларуси загинули 3 человека, у Темлику 2 брата. С новинами Валя Лаевская. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской в Киев. У Астане он заявил, что рады запрошению белорусских демократичных сил в Украину, але одразу перешел до образов. Некая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там яны подрыхтуют боевиков у слику белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев. И они рушат и захопят некий районный центр на территории Беларуси. Слово Лукашенко ягоная прэс-служба апублікавала толькі праз 2 сутак пасля заявы. Александр Лукашенко 21 траўня выказаў гатовасць прыехаць ва Украіну дзеля перамоваў з прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім. А 25 траўня ў Кіеў замест Лукашэнкі з рабочым візітам прыехала Святлана Ціханаўская. Одна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Кіева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павал Радзь.
3: Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі, роботи в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір немає якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
2: Український політолог виказав міркування, що офіційний Кіев будзе камунікаваць таксама з іншымі прадстаўнікамі беларускага дэмакратычнага руху, каб ацаніць, з кім варта больш актыўна працаваць. Агулам жа стратэгія Украіны да Беларусі знаходзіцца ў зародкавым стане. Таму візіты Святланы Ціхановскай варта разглядаць як спробу выпрацаваць больш сфармаваны падыход у кантэксце беларускіх пытанняў, лічыць Павал Радзь. У Воронаўскім районе Гарадзенскай вобласці на пажары загінулі 2 чалавекі, паведаміла прэсавая служба следчага камітэта. Ноччу паступіла паведамленне аб узгаранні дома ў вёсцы Падваранцы. Пры ліквідацыі пажару ратавальнікі знайшлі целы 2 мужчын 51 і 55 гадоў. Чытаем у рэлізе. На месцы здарэння працавала следча аператыўная група. Папярэдняя прычына пажару – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні, адзначае следчы камітэт. Згодна з аператыўнай зводкай Міністэрства надзвычайных сітуацый, за дзяжурныя суткі ў Беларусі адбылося 22 пажары. Загінула 3 чалавекі, 2 траўмаваныя. Наконт згаданага следчага камітэтам выпадку гаворыцца, што загінулыя былі братамі. Акрамя таго, згарэў жылы дом у аграгарадку Агарывічы Ганцавіцкага раёна ў Берасцейскай вобласці. На пажары знойдзены загінулы гаспадар 1970 года нараджэння. Прычыны пажару і гібелі ўстанаўліваюцца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 10-12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV закликав протягивать молитву за мир. Испания рыхтуется до визиту Святого Отца. У другой части нашей программы рубрика «Философские нотатки». 31 мая вас святая Александр Панченко. У Найсвятейшей Троицы мы открываем покликанне да єднасці, нагадаў папа падчас сустрэчы з вернікамі на молитве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Петра ў Ватыкане. Святкуючы сёння таємніцу Бога Троицы, нам даецца магчымасць пераасэнсаваць пройдзены шлях, пачынаючы з яго цэнтру. Жыцця Бога, якое было даравана нам у Єзусе Христе. Гэтае жыццё – дынамічная, невычэрпная, плённая єднасць, у якую мы цяпер уключаны. Дух, які звязвае Айца і Сына, быў выліты ў нашае сэрцы. Так што ў свеце ўзнік касцёл, сакрамент адзінства, прастора сустрэчы, любові і жыцця, дзе неба і зямля ўжо дакранаюцца адно да адна. Сказаў папа. Пантыфік нагадаў, што Евангелія сённяшняй літургіі прадстаўляе нам Нікадэма, важную асобу ў Ізраілі, які адчуў глыбокае прыцягненне да Єзуса. Нікадэм пайшоў наведаць яго ўначы, каб яго не ўбачылі, жадаючы бліжэй пазнаць гэтага таямнічага настаўніка і задаць яму пытанні. Прыняўшы яго, пан сур'ёзна паставіўся да ягоных пошукаў. Єзус здзівіў Нікадэма, падказаўшы, што нават дарослому чалавеку магчыма нарадзіцца нанова. Ён даў яму зразумець, што Божае жыццё магло б змяніць ягонае жыццё. Єзус гаварыў з Нікадэмам пра Святога Духа, асвятліў яго ноч праўдай, якая ў сённяшняе свята гучыць ва ўсіх нашых святынях. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І яшчэ, бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго, адзначыў Леў XIV. Папа падкрэсліў, што ў таємніцы Бога, Айца і Сына і Духа Святога мы знаходзімся дома. Як Нікадэм адчуваў сябе дома побач з Єзусам. Божае жыццё цудоўнае і захапляльнае. Яно даруе спакой нашаму сэрцу, часта такому неспакойнаму, і дазваляе нам сустракаць братоў і сясцёр у радасці духа. Троіца вучыць нас любіць усё і ўсіх. Мы адкрываем, што кожнае стварэнне створана для адзінства, адносін і сустрэчы. І наадварот, мы разумеем, чаму падзелы, палярызацыя, пагарда да адметнасцяў прыносяць у свет разбурэнне, смутак і сухасць, ствердзіў папа. Леў XIV заўважыў, што Нікадэм уваходзіў у склад Сенедрыёна, рады кіраўнікоў Ізраіля. Калі ў Сенедрыёне ён пачуў словы пагарды ў адрас Єзуса, ён заклікаў усіх выслухаць яго перш, чым асуджаць. Ён прыняў ад Бога праз самаго Хрыста духа єднасці, які адкрывае сэрца для поўнай праўды і сапраўднай навізны. Хто не прымае гэтага духа, той хутка старэе ў нараканнях. Ён застаецца адзін, ягоная душа ніколі не святкуе. Сёння ж, дарагія браты і сёстры, свята. Свята Бога, гэта наша свята. Менавіта таму святы Павел піша да карынцінаў. Урэшце, браты, радуйцеся, будьце дасканалымі, суцяшайцеся, будьце аднадумцамі, жывіце ў спакоі. І Бог любові і спакою будзе з вамі, нагадаў папа. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на молитве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Петра ў Ватыкане, Леў XIV заклікаў маліцца аб міры і выказаў падтрымку тым, хто пашырае культуру блізкасці і клопату. Пантыфік заўважыў, што на працягу мая увесь касцёл узносіў супольную малітву аб міры ў свеце, асабліва праз малітву Святога Ружанца. Нібыта ў бесперапынным ланцугу ён давяраў заступніцтву Панны Марыі народы, змучаныя вайной. Няхай жа Божая мудрасць асветіць сумленне тых, хто мае ўладу, і скіруе іх рашэнні да шчырага пошуку справядлівага і трывалага міру, пажадаў папа. Леў XIV таксама заўважыў, што сёння ў Італіі адзначаецца 25-ты дзень палёгкі ў пакутах. Я духоўна блізкі з хворымі людзьмі і тымі, хто пра іх клапоціцца. Дзякую і падтрымліваю ўсіх, хто пашырае культуру блізкасці і клопату, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кожны можа і павінен унесці свой уклад у будаванне міру ў свеце, пачынаючы з малых, але важных рэчаў, устрымліваючыся ад усялякага вербальнага ці фізічнага гвалту, як у штодзённым жыцці, так і ў сацыяльных сетках, нагадаў папа. Учора Леў XIV узначаліў малітву ружанцаў у ватыканскіх садах, прымеркаваную да заканчэння месяца, які ў каталіцкім касцёле традыцыйна прысвечаны Панне Марыі. Леў XIV нагадаў вернікам, што сапраўдны мір пачынаецца ў сэрцы, якое любіць. Пра яго сведчаць вусны, што прамаўляюць словы прымірэння. Ён адлюстроўваецца ў вачах, якія глядзяць на свет з лагоднасцю і мудрасцю. Гэта сапраўдная сіла, сіла праўды і любові, сцвердзіў ён, нагадваючы, што Бог шукае будаўнікоў міру. Няхай наша найсвяцейшая маці дапаможа нам кожны дзень адказваць яму: «Вось я». І не словамі, а ўчынкамі, заклікаў на заканчэнне прамовы святы Отец. Мадрыд рыхтуецца прыняць папу. Гэты горад стане першым этапам падарожжа Льва XIV ў Іспанію, якое адбудзецца з 6 па 12 чэрвеня. Гаворка ідзе пра першы папскі візіт у краіну пасля сусветных дзён моладзі 2011 года. Мясцовыя ўлады і жыхары называюць гэту падзею гістарычнай. Паводле ацэнак мэрыі, на галоўных мерапрыемствах з удзелам пантыфіка можа прысутнічаць 1 800 000 чалавек. Адной з самых яркіх дэталяў падрыхтоўкі стала маштабная кветкавая кампанія, арганізаваная мэрыяй Мадрыда. У знакавых месцах горада высаджаны каля 100 тысяч белых і жоўтых кветак. На стратэгічных пунктах уздоўж маршруту Святога Айца усталююць 30 кветкавых пірамід і вялікіх вазонаў, а ў некаторых парках і на плошчах з кветак выкладуць імя Леў XIV. Акрамя таго, вуліцы горада ўпрыхожаць каля 1600 сцяжкоў з афіцыйным дэвізам візіту «Пад «Падыміце вашыя вочы». Лагатыпы папскага падарожжа ўжо з'явіліся на грамадскім транспарце, прыпынках і ліхтарах.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонках.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння нашым правадніком у філасофскім падарожжы стане айцец Адрыян ван Кам, выбітны галандскі святар і псіхолог. Айцец Адрыян заўважае, што ў сучасным свеце мы можам ведаць шмат пра кампутары, шмат пра навуку, пра ядзерную фізіку, але пры гэтым ніхто асабліва нас не вучыць галоўнаму, то бок мастацтву жыць. Менавіта таму яго філасофія, яго падыход пачынаецца з пытання наконт таго, хто я ёсць насамрэч, кім я павінен стаць. Для Ван Каама чалавек гэта таямніца шматмерная. Чалавек знаходзіцца пастаянна ў працэсе свайго станаўлення, або, як ён казаў, фармацыі. І каб зразумець чалавека, можна ўявіць сабе чалавечую асобу як пэўную структуру з некалькіх пластоў. Вось гэты знешні пласт – гэта наша цела, наша генетыка, наш тэмперамент. Такі самы знешні пласт. Але, гледзячы глыбей, там знаходзіцца наша эга, наша «я кіруючае», якое кіруе, якое адказвае за рашэнні, за тое, што мы ўмеем, за нашы кампетэнцыі, за нашы дасягненні. А вось яшчэ глыбей ляжыць пласт нашай гісторыі, нашай культуры, мовы, традыцыі, у якіх мы асабіста выхаваны. Аднак за ўсімі гэтымі вонкавымі слаямі, бо гэта яшчэ вонкавыя слаі, хаваецца ўнутранае свяцілішча, дух чалавека паводле айца Адрыяна. То бок яго непаўторнае ядро «я». Ядро «я», якое прагне сустрэчы са сваёй першакрыніцай, з боскай таямніцай. Вось вядомы выраз святого Аўгустына: «Не супакоіцца сэрца чалавека, пакуль не спачне ў пану», адносіцца якраз да вось гэтага пласта чалавека. І калі чалавек застаецца толькі на павярхоўных узроўнях, яго, на жаль, падпільноўвае небяспека. Небяспека, якую Ван Каам называе функцыяналізмам. Гэта стан, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе выключна з тым, што ён робіць. Ён ужо не столькі жыве, колькі функцыянуе. А пытанне ў тым, як чалавеку жыць. І вось так чалавек паступова пераўтвараецца з чалавека існуючага ў чалавека функцыянуючага. І калі наша каштоўнасць вымяраецца толькі дасягненнямі, толькі фотаздымкамі, пахвалами, лайкамі, карыснасцю для іншых, то мы пачынаем губляць сваю сапраўдную тоеснасць, сапраўдную ідэнтычнасць. Тую годнасць, якую Бог заклаў у нас яшчэ да нашага нараджэння. Вось гэта пастка функцыяналізму непазбежна

складанае слова перакладаецца як здольнасць падымацца над штодзённымі клопатамі і бачыць нешта большае за іх. Гэта азначае пэўнае мастацтва быць цалкам уцягнутым у зямныя справы, але пры гэтым захоўваць унутраную дыстанцыю. І пад гэтай дыстанцыяй маецца на ўвазе наша унутраная сувязь з вечнасцю, то бок з Богам. Калі чалавек жыве толькі праблемамі, толькі штодзённымі праблемамі, ён паступова сам становіцца часткай праблемы. Бо, вядома, становішся тым, што сузіраеш. Але калі чалавек пачынае жыць у сваім жыцці прысутнасцю Бога, тады нават цяжкія абставіны не будуць у яго забіраць унутранай свабоды. Менавіта тады, паводле Ван Кама, унутраныя сілы чалавека пачынаюць гучаць ва унісон з Божай воляй. Гэта ён называў кансанансам, сугучшым гармоніяй жыцця. Бо часта, вядома, сярод дня мы адчуваем вялікі дысананс з нашым унутраным «я». А што ўжо казаць пра нашу гармонію з Богам? Але дасягнення такой гармоніі патрабуе асаблівай якасці сэрца, а менавіта святога трапятання перад таямніцай быцця. Трапятанне – гэта ўнутраная здольнасць не прайсці міма Бога. Не прайсці міма Бога, калі ён ціха дакранаецца да нас падчас жыцця. Калі дакранаецца нават у самых простых рэчах. Пытанне, вядома, у тым, што рабіць чалавеку, які працуе па 8 ці 10 гадзін у дзень, які вяртаецца дадому стомлены, без сіл, як яму жыць гэтым святым трапятаннем? Ван Кам, здаецца, адказаў бы, што святое трапятанне пачынаецца з прыпамінання, хто я такі. То бок, калі вяртаюся я стомлены з працы, гэта пэўны ўспамін, што я не машына. Не трэба прымушаць сябе адразу адчуваць захапленне, трапятанне. Шлях пачынаецца з нашага вяртання. Дастаткова хаця б на імгненне сказаць: «Пане, дай мне не згубіць сябе». А вось у гэтым ёсць вельмі практычнае святое трапятанне. Не ў тым, каб заўсёды мець узнёслы настрой, шмат энергіі, а ў тым, каб нават сярод стомы не дазволіць сітуацыям жыццёвым ператварыць нас у машыну, у механізм. Чалавек можа быць вельмі стомлены, але ўсё ж застацца адкрытым да Бога, да іншага чалавека і да самога сябе. Шлях да самога сябе, да сапраўднага сябе не адбываецца у нейкіх вялікіх падзеях. Ён праходзіць праз нашыя звычайныя дні, праз працу, стомленасць, адносіны з іншымі людзьмі. І асабліва праз кароткія моманты вяртання да Бога і да сябе. У духоўнасці гэта называецца памяць аб Богу, але важна памятаць, што ёсць таксама памяць пра сябе. Для Ван Кама гэта шлях ад дысанансу да кансанансу, то бок ад трывожнай мітусні да больш глыбокага супакою, супакою ў Богу. Можа быць, галоўнае пытанне гучыць не колькі я паспеў зрабіць, а пытанне нашага дня, калі мы вяртаемся увечары з працы, хутчэй гучала б наступным чынам: ці не згубіў я самога сябе сярод усяго,

хто зрабіў. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Даўняя гісторыя гэта адбылася сапраўды.

Россию заужды. И того свое, и стравы, и души молитвы.

мне зазірнуть табе ў вочы. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне дамоў. Я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.